0: signert den offisielle avtaleteksten som skal få slutt på krigen i Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz fredag. Mye av innholdet i avtalen er nå kommet ut, og dersom Iran ikke går med på avtalepunktene, er stemningen i Iran imot bombing av USA, sier NRKs USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det er få her som tror at Trump har appetitt på mer bombing og mer krig nå. Dette har vært en hengemyr for ham. Han får jo også kritikk her, særlig fra de mest israelvennlige i sitt eget parti, som er særlig kritisk til at også Libanon er del av denne våpenhvilen og dermed legger bånd på Israel. Til dette så svarer Trump at alternativet kunne blitt en global depresjon, og at han ønsket å unngå enorme konsekvenser for både USAs økonomi og verdens økonomi, dersom denne krigen fortsatte. Han har jo tidligere sagt at det ikke er så farlig med høye oljepriser, men der har han altså nå snudd.
0: En domstol i New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Sentralbanken i USA holder styringsrenta uendret i intervallet mellom 3,5 og 3,75%. Beslutningen til sentralbanken Federal Reserve var som ventet av både analytikere og av markedet. Og nødetatene har rykket ut etter at en mopedbil med 3 personer har kjørt inn i en vegg ved Bjørnafjorden i Vestland i natt. 2 har kjørt til Haukeland sykehus og 1 til lokal legevakt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører på NRK P1+.

Well, I

Her er henne på nyheter klokka tre. Etter en middag med Frankrikes president Macron I Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Og det sa Donald Trump til media I Versailles. Også en talsperson I Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som signert elektronisk og dermed har trådt I kraft. Ifølge Pakistan, som har vært megler I forhandlingene, har begge parter signert den offisielle avtaleteksten, som I neste forhandlingsrunde skal få slutt på krigen I Iran. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA legge til rette for et gjennombygningsfond på 300 milliarder dollar. Det planlagt en seremoniell signering I Schweiz fredag. Ukrainas hovedstad Kyiv blir angrepet med raketter I natt. Øyevitner har hørt eksplosjoner I byen, ifølge Reuters. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også Zaporizjzja går luftvernsirene, ifølge byens ordfører. En domstol I

0: New York dømte onsdag en 62 år gammel mann til livsvarig fengsel. Mannen har innrømmet å ha drept og partert 8 kvinner. Drapene skjedde mellom 1993 og 2010. Høyesterett slår fast at statens tillatelse til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden ugyldig. Klimadepartementet må vurdere saken på nytt. Naturvernet jubler etter 18 års kamp.
1: Et jubelbrøl for klimabevegelsens seier over staten. I 18 år har det vært strid mellom miljøorganisasjonene, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom og staten. I dag konkluderte landets øverste domstol med at staten sitt ja til gruvedumping i Førdefjorden ugyldig.
2: Dette en gigantisk seier.
3: Hva skjer nå?
2: Det blir jo egentlig litt opp til regjeringen. Vi feirer. Regjeringen blir nødt til å stoppe den dumpingen som foregår, for den ulovlig. Den har ikke tillatelse.
4: Høyesterett har jo slått fast at tillatelsene ugyldig. Det betyr ikke at produksjonen må stanse. Det har Høyesterett vært tydelig på. Det dette betyr at departementet må vurdere saken på nytt.
0: Det sa advokat Karen Melingen hos regjeringsadvokaten. Og vi hørte også leder i Naturvernforbundet, Truls Gulofsen. Reporter her var Hedda Solbakken. Og du kan lese mer om høyesterettskjennelsen på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Aud Ragnhild Darud.
5: Du hører NRK PN+.

Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen våre. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på hender. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Gjør som mora di sier, Jens, kvinnfolk er noe trær. Først griner de seg til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som de sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens, kvinnepleik er bare bås. Hele året driver en på, menstruerer unntatt kvinnedagen, for det er jo marsjerer. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås. Kvinnefolk er overleif, så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei gås.

Men hva skal du nå? Og klær skal du nå? Og så gønner en klare bare huska jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens, dette her er fikser du. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du. Så ikke gjør som mora di sier, Jens, mora di er ei ku. Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid mitt i åtta, så bare la hyle, det har jeg bare godt da.

har reist. Skulle ha lagt ut ifra land nå, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Etter en middag med Frankrikes president Macron i Versailles, sier USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtale om fred med Iran. Sa Donald Trump til media i Versailles. Også en talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal også USA legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar, og det er planlagt en seremoniell signering i Schweiz på fredag. Ukrainas hovedstad, Kyiv, blir angrepet med raketter. Øyenvitner har hørt eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja går luftvernsirenene, ifølge byens ordfører. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten fem minutter på overtid. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i femmeteren og skåret kampens eneste mål. Og dagen etter 4-1-seieren mot Irak måtte landslagssjefen ta Martin Ødegaard i forsvar. Ståle Solbakken mener Norges lagkaptein er preget av en trøblete sesong.
1: Altså, vi ser på trening at han er på rett vei, altså, så jeg er ikke så bekymret.
2: På pressekonferansen fikk Solbakken spørsmål om en trøblet sesong i Arsenal. Fortsatt

0: Jeg 27-åringen fra Drammen.
1: Han nok litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader. Og det ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Og plutselig så kanskje vi sier at neste kamp at han har banens beste, ikke sant? Og da det løst.
0: Og Solbakken hyller også Ødegård som kaptein.
1: Han bidro voldsomt i garderoben både før, under og etter kampen. Han er super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett.
2: Reporter Gunnar Grindstein og en 20-årig mann som skal ha kappkjørt med en jevne aldrende på E18 ved Drammen er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. De to mennene fikk førerkortene beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold. NRK Nyheter, Harald Bære.
3: NRK PN+.

0: NRK PN+.
1: En sang for sol, en sang for regn, for vår og høst.

neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn han samlet fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger.

var ikke alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken.

nye skatter og idol. Men likevel jeg minnes nå min barndoms grønne radio, all valgfriheten som den gava, K eller A.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen, som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen, ifølge Reuters. Luftforsvaret sier at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, mens en annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En person ble drept og to andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, det sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepet førte til branner i næringsbygninger, og et lokomotiv ble skadd da droner rammet byen Gukovo. Israelske bosettere satte i går fyr på to moskeer på den okkuperte Vestbredden. Det ble skrevet slagord på veggene til en av moskeene. Lederen for landsbyrådet sier til AFP at bosettere tente på moskeene. Moskébrannene skjedde i to landsbyer, blant annet i Jila, nord for Ramallah. Israelske militære IDF bekrefter ildsbosettelsene og graffitien, men vet ikke hvem som sto bak angrepene. Onsdag ettermiddag åpnet Oslo Pride med flaggheising og markering utenfor operaen. Festivalen i hovedstaden varer i 10 dager og byr på konserter, debatter og parade gjennom hovedstaden.
1: Dette er den 52. gangen Pride markeres i Norge. Første gang skjedde på Universitetsplassen i Oslo i 1974. I dag har markeringen vokst til en 10 dager lang festival med debatter, konserter og en stor parade fra Grønland til Kontaskjæret.
2: Det føles sterkt, og det føles viktig. Det handler om folks liv.

0: Og det er det vi prøver å markere her i dag, at dette her handler om friheten til å leve sånn som du ønsker og elske den du vil, uten at du skal oppleve hat og trusler.
1: Sa kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery, og reporter var Ole Reinert, om hvilken NRK Nyheter har arbeidet.
2: Du hører NRK P1+.

0: NRK PM+.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. En talsperson i Irans utenriksdepartement bekrefter avtalen som er signert elektronisk og dermed har trådt i kraft. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene som rammer Irans økonomi hardt, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran. Så snart en endelig avtale om Irans atomprogram kommer på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
2: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
1: En person ble drept og 2 andre såret i et droneangrep i Rostov sør i Russland, sier guvernøren i regionen på Telegram. Angrepene førte til branner i næringsbygg, og et lokomotiv ble skadet da droner rammet byen Gukovo. Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med raketter i natt. Øyenvitner hørte eksplosjoner i byen ifølge Reuters. Luftforsvaret sier minst 2 raketter ble skutt mot Kyiv, mens 1 annen ble skutt mot Poltava-regionen sentralt i landet. Lederen for Kyivs militære administrasjon oppfordrer folk til å oppsøke tilfluktsrom. Også i Zaporizjzja gikk luftvernsirenene. En mann i 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende mann på E18 ved Drammen er fratatt både bil og førerkort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen. Den andre mannen fikk bare førerkortet beslaglagt, opplyser operasjonsleder Marius Daffinnerud Fosvold i Sør-Øst politidistrikt. Mennene ble stanset i en laserkontroll i regi av UP i en 100-sone, opplyser.

0: I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama med nesten 5 minutter på overtid, da dukket Nordsjælland-spilleren Caleb Jerenski opp inne i Panamas 5 meter og skåret kampens eneste mål. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Du hører NRK P1+.
2: En riktig god morgen til deg som skal høre på morgenandakten. Kari Mangrud Alsvåg, hun er biskop i Borg, og det er hun som holder morgenandakten for oss denne uka.
3: Jeg liker så godt å synge, og det er så utrolig mye fine sanger og salmer som er skrevet av dyktige tekstforfattere og melodisnekkere, og jeg er så utrolig takknemlig for at jeg har blitt tatt med inn i fellesskap som synger i hele mitt liv. Hjemme sang vi for maten. På skolen sang vi første time og før vi spiste matpakka vår, og av og til også før vi gikk hjem. Jeg hadde en sangglad og veldig dyktig musikklærer på barneskolen. Fingrene hennes de lekte fram de herligste toner på piano, og vi barna koste oss og sang med av full hals. I kor og i korps og speideren sang vi, og på søndagsskolen og i barnemisjon. Jeg lærte utrolig mange sanger utenat, og fortsatt sitter noen formuleringer godt festet i meg, også de jeg ikke forsto noe av som barn. For det er vel flere enn meg som har lurt på hvilket vedskjul englene dalte ned i hver eneste jul. Sangen i kirken har mange fasetter og valører. Vi synger sanger stemt i moll når vi samles i sorg og vemod. Vi synger sanger som trøster og som gir håp. Musikken og ordene kan legge seg som balsam i hjertet og lindre en sorg som er ny og verkende. Sangen og musikken har det i seg at den kan trøste den som gråter. Og sangen og musikken kan sette ord og toner til den store gleden. Når et barn er født og familien samles for å feire, kan orglet spille opp med lette og lyse harmonier, og ordene kan uttrykke det det er vanskelig å finne egne ord for. Takknemligheten over det nye livet, gleden over å få holde et nyfødt barn i armene. Musikken fortolker og fordyper den store gleden. Og sangen og musikken skaper fellesskap mellom oss mennesker. Den binder oss sammen og gir fellesskapet kraft. Kanskje er det 17. mai vi kjenner det best, når korpset spiller opp og vi stemmer i «Ja, vi elsker dette landet». Men julen er ikke så langt bak den heller. En forsamling som reiser seg og synger «Deilig er jorden» er et godt sted å høre til i. Jeg tror Gud har gitt oss sangen og musikken. Og Gud har lagt musikken inn i naturen. Bare tenk på hvor vakkert fuglene synger. Naturens musikk er for oss alle, og vi hører alle sammen til i det store fellesskapet som er Guds skaperverk. Ingen er alene. Gud holder oss alle i sin favn. Det er det god grunn til å takke for, slik Frans av Assisi gjorde på 1200-tallet med ordene «Takk gode Gud for alle ting. Først for bror sol så lys og fin. Han møter oss hvert morgengry, og er din sol for oss i sky». Halleluja! Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Gud velsigne himmelen over deg, jorden under deg, Guds bilde dypt inne i deg og dagen foran deg. Amen.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene torsdag 18. juni 2026. Og vi skal begynne med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen, vestlig lave bris, 14 grader. Ferde 4, vestlig frisk bris, 14 grader. Svenner, sørvest lave bris, 14 grader. Jomfruland, sørvest lave bris, 13 grader. Lynger, svak vind, 12 grader. Torungen, sørvest lett bris, 14 grader. Oksøy, vestlig lave bris, 14 grader. Lindesnes, sørvest lave bris, 13 grader. Lista, sørvest lett bris, 12 grader. Eigerøya, svak vind, 12 grader. Obrestad, svak vind, 12 grader. Ekofisk, sørvest lave bris, 14 grader. Kvitsøy, svak vind, 12 grader. Utsira, svak vind, 11 grader. Slåtterøy, sørlig lett bris, 11 grader. Feie, sørlig lett bris, 11 grader. Ytterøyene, sørlig lett bris, 11 grader. Kråkenes, sørlig liten kuling, 11 grader. Svinøy, sørvest liten kuling, 11 grader. Ona, svak vind, 11 grader. Veiholmen, fløy vind, 11 grader. Sula, fløy vind, 11 grader. Halten, fløy vind, 12 grader. Heidrun, østlig lave bris, 10 grader. Buhornrosa, svak vind, 12 grader. Rørvik, vindstille, 10 grader. Nordøyan, nordøst lett bris, 11 grader. Sklinna, nordøst lett bris, 11 grader. Vega, fløy vind, 11 grader. Solvær, nordøst lave bris, 11 grader. Røst, nordøst lave bris, 10 grader. Helligvær, nordøst lave bris, 10 grader. Skrova, nordøst lave bris, 9 grader. Rotvær, nordlig lave bris, 9 grader. Bø i Vesterålen, nordøst lett bris, 80 grader. Andøya, svak vind, 80 grader. Hekkingen, fløy vind, 6 grader. Mosvik, svak vind, 6 grader. Torsvåg, fløy vind, 7 grader. Rognsundet, vestlig frisk bris, 7 grader. Fruholmen 4, nordvest liten kuling, 7 grader. Slettnes 4, nordvest liten kuling, 7 grader. Berlevåg, vestlig frisk bris, 6 grader. Makkaur, vestlig liten kuling, 7 grader. Vardø, nordvest frisk bris, 7 grader. Kjevik ved Kristiansand, svak vind, 14 grader. Blindern i Oslo, svak vind, 13 grader. Florida i Bergen, sørlig lett bris, 12 grader. Værnes ved Trondheim, sør-øst svak vind, 12 grader. Og værvarslinga i Tromsø, vindstille og 6 grader. Så i værvarsel så gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Sør-vest bris, på kysten opp i frisk bris. I kveld, liten kuling vest for Oslofjorden. Nord for Oslo, spredte ettermiddagsbyger, ellers oppholdsvær og periode med sol. Lokal morgentåke. Agder. Overveiende sørvest bris. På kysten øst for Oksøy, frisk bris. I ettermiddag liten kuling. Skiftende skydekke, stort sett oppholdsvær, lokal morgentåke. Fjellet til Sør-Norge. Skiftende bris, periodevis vestlig frisk bris, utsatte steder. Skiftende skydekke, spredte regnbyger. Rogaland, sør og sørvest bris, litt regn eller yr først på dagen, eller skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Først på dagen, utrygt for lokal tåke. Hordaland, sør og sørvest bris, litt regn eller yr, kan hende lokal tåke. Fra i ettermiddag, skyet eller delvis skyet og enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørvest bris, frisk bris på kysten i nord. Opp i stiv, kuling omkring Stad. Litt regn eller yr, kan hende lokal tåke. Fra i ettermiddag sørlig frisk bris på kysten.
For det meste skyet, enkelte regnbyger. Møre og Romsdal. Sørlig bris, på kysten økning til sørvest liten kuling. I ettermiddag gradvis minkende til bris. For det meste skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen uttrykt for lokal tåke. Trøndelag. Skiftende bris, fra i formiddag sørvest bris, opp i liten kuling på kysten. For det meste skyet, periode med regn. I kveld minking til sørlig bris, kan hende enkelte regnbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær. Helgeland, Saltfjellet og Salten. Nordøstlig bris, opp i frisk bris langs kysten, delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag dreining til sørvest bris. I kveld opp i frisk bris på kysten. Tilskyende og regn som brer seg fra sør. Ofoten, Lofoten og Vesterålen. Nordøstlig bris, periodevis frisk bris langs kysten. I ettermiddag opp i liten kuling i Vesterålen. Lett skyet, pent vær. I kveld tilskyende. Troms. Nordvestlig bris, i formiddag dreiner nordøstlig. Og på kysten i sør, økning til opp i liten kuling. Pent vær, i kveld tilskyende først i sør. Finnmark. Nordvestlig frisk bris, liten kuling langs kysten i øst. Stedvis stiv kuling i utsatte fjordstrøk. Gradvis minkende utover ettermiddagen. Skyet og lett regn i øst. Fra ettermiddag lettere skydekke og mye pent vær. Noe mer skyet langs kysten i øst. Spitsbergen. Nordøstlig frisk bris, først på dagen, periodevis liten kuling i øst, som minker utover dagen. Skyet, snø og sludd fra sør. Og så er vi kommet til værvarsel, som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak. Sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen og Utsira sør. Sørlig frisk bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Utsira nord. Sørlig bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking. Sørlig frisk bris, svag sjø, periodevis regn og

moderat sikt, uttrykt for tåke. Østdampen, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Storegga, sørvest liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt, uttrykt for tåke. Frøyabanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, skiftende bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvære og god sikt. Storegga Haltenbanken til null meridian. Skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvære og god sikt. Sklinnabanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvære og god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Trænabanken, skiftende bris, svak sjø, oppholdsvære og god sikt. Røstbanken, Ytre Vestfjorden og Vesterålsbankene. Nordøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, Jensøbanken og Nordkappbanken. Nordvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken. Nordvest liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Kjellibanken, nordvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I Versailles bekreftet USAs president Donald Trump at han har undertegnet intensjonsavtalen om fred med Iran. Sa Trump etter en middag med Frankrikes president Macron. Trump og Irans president Masoud Pezeshkian har signert intensjonsavtalen som er ment å få slutt på krigen i Iran, det melder amerikanske Axios. Om 60 dager skal partene komme fram til en endelig fredsavtale, og tida har begynt å løpe. Ifølge avtalen skal USA umiddelbart oppheve oljesanksjonene mot Iran, mens Iran må vanne ut beholdningen av anriket uran og gjenåpne Hormuz-stredet. Og når en endelig avtale om Irans atomprogram er på plass, skal USA også legge til rette for et gjenoppbyggingsfond på 300 milliarder dollar. Ungdom mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at store deler av elevmassen har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
1: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barnas beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Fagforeningen Parat er kommet til enighet med Virke i HUK-overenskomsten for stats- og kommuneansatte innen helse, utdanning og kultur. Avtalen sikrer reallønnsvekst for medlemmene, ifølge forhandlingsleder i Parat, Bjørn Are Sæther. Avtalene omfatter blant annet barnehager, helse og sosiale tjenester, høyskoler, utdanning, virksomheter, museer og kulturinstitusjoner, og forhandlingene om HUK har omfattet flere tariffavtaler samtidig, der ulempetillegget har vært sentralt i forhandlingene. I fotball-VM avgjorde Ghana mot Panama nesten 5 minutter på overtid i natt. Da dukket Nord-Sjælland-spilleren Caleb Jirenki opp inne i Panamas 5-meter og skåret kampens eneste mål. Kampen endte med 1-0-seier for The Black Stars fra Ghana. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre. NRK P+.

0: NRK PN Plus.
1: God morgen denne torsdagen, det 18. juni, klokken 6:30. Velkommen til Nyhetsmorgen.
2: Skal renta opp i dag? Det mulig, skal den det? Sannsynligvis ikke. Trolig så blir den stående stille til litt over sommeren, i hvert fall ifølge økonomer som vi har snakket med.
1: Regjeringen vurderer flytteforbud i inntil 10 år for flyktninger.
3: Det inngripende, og det jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker oss god tid på, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå.
2: Det flere i det politiske miljøet i Washington som reagerer på avtalen Donald Trump har forhandlet fram med Iran.
4: Så dette det mange, også i det republikanske partiet, som ganske kritisk til. Og de som kritiske jo både de som har vært kritisk til krigen og til Trumps støtte til Israel, men også de som israelvennlige og liker denne avtalen dårlig.
1: Sitter du der nå redd for at du har gått glipp av det som skjedde under fotball-VM i natt, så frykt ikke. Vi skal gi deg de viktigste hendelsene før klokken 7, og nå har jo alle kampene i hver pulje den første runden spilt, så vi skal oppsummere litt.
2: Ja, og så begynner en ny runde etter hvert.
1: Ja, så skal de begynne med det neste. De holder på.
2: Og vi som holder på her i dag, det Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik.
1: Ja, amerikanerne slapp altså å få høyere rente i går, og i dag blir det klart om Norges Bank setter opp renten eller ikke. To økonomer NRK har snakket med tror Norges Bank holder styringsrenten på stedet hvil, slik de gjorde i USA, men de ikke helt sikre. Grunnen til at Norges Bank kan komme til å øke renten frykten for at inflasjonen i norsk økonomi skal bite seg fast.
5: Er du redd for at renten blir satt opp?
6: Ja. Fordi da vil det bli dyrere å ha lån.
7: Det gjør det jo vanskeligere å komme inn på boligmarkedet.
8: Jeg føler jo fort at det kan skje, men det veldig mye frem og tilbake, føler jeg.
9: Folk med boliglån og unge som skal inn på boligmarkedet uroer seg for en mulig renteøkning. Det ikke uten grunn.
10: Hvis du skal prøve å legge en linjal et eller annet sted rundt dette her, så peker den litt oppover. Det som har vært utviklingen nå gjennom flere måneder.
9: Marius Gonsolt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken Norge, viser frem en graf på mobilen.
10: Utviklingen hittil i år har egentlig vist at vi kanskje enda mer på vei vekk fra inflasjonsmålet.
9: I dag kommer Norges Bank med ny rentebeslutning. Det skjer mens prisene fortsetter å klatre over 2%-målet. Likevel spår ikke sjeføkonomen renteøkning i dag.
10: I utgangspunkt så tror vi at de holder den i ro. Det det som prognosen.
9: Årsaken blant annet at Norges Bank har varslet to renteøkninger i år, og den ene kom i mai.
10: Når vi allerede har fått en, så skal det kanskje litt til at vi får en ny renteøkning rett etterpå.
9: Men helt sikker han ikke.
10: Du vet ikke, så derfor vi litt usikre på beslutningen.
11: Jeg tror Norges Bank lar rento ligge i ro i morgen.
9: Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, lander på samme.

0: samme konklusjon.
1: Jeg slett ikke helt overbevist om det, fordi det absolutt gode grunner til at de skulle heve renta.
0: Helt konkret, en prisvekst på 3,4% på varer bortsett fra energi i mai.
1: Det for høyt, og vi på vei i feil retning.
0: Men enkelte ting gir håp om at inflasjonspresset kan dømpes. Lavere energipriser hvis Hormatstredet åpnes, sterkere krone som gir billigere importvarer, bedrifter som ikke jobber på høygir.
1: Så tror vi at når Norges Bank oppsummerer argumentene, så vil de lande på at det ikke bråhast med å få rente opp, og at de heller styrer seg inn mot renteøkning til høsten.
0: Hverken Kjersti Haugland eller Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror på rentenedgang med det første.
2: Denne prisveksten har vist seg veldig vanskelig å få under kontroll.
0: For folk flest kan høy rente være en utfordring.
3: Det ikke noe koselig at renta går opp. Da. Studielån og boliglån og ja.
0: Men inflasjon byr på egne problemer.
3: Så det klart, alle vi har mer penger, men hvis de spises opp av at alt blir dyrere, så hjelper ikke det. Så det klart de må få ned inflasjonen, så jeg har full forståelse for at de må gjøre jobben sin.
4: Haldor Asfall og Vilde Skorpen Vikan hadde laget denne saken.
5: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
6: Nå skal vi utrede helt konkret 2 forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
7: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
8: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
5: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre.
4: Ukrainas hovedstad Kyiv ble angrepet med ballistiske raketter i natt, opplyser lokale myndigheter. Øyenvitner sier til Reuters at de har hørt eksplosjoner i byen.
5: Over 1000 palestinere skutt og drept i israelske operasjoner på Gazastripen siden våpenhvilen startet i oktober i fjor. Det viser nye tall fra helsemyndighetene. Tallet på drepte i krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 mennesker tidligere denne uka. Det opplyser helsemyndighetene det også, og de skiller ikke mellom sivile og stridende i de tallene.
4: En 18 år gammel mann døde etter å ha falt fra en vogn da en hest løp løpsk i Central Park i New York. Den unge mannen fikk alvorlige skader da han falt fra vognen og ble fraktet til sykehus, der han ble erklært død ifølge politiet. Video fra lokale nyhetsmedier viser en hvit vogn som velter i det den tilsynelatende kolliderer med en annen vogn, og mediene melder at hesten stakk av da kusken gikk av vognen.
5: En 20 år gammel mann som kappkjørte med en annen 20-åring på E18 ved Drammen fratatt både bilen og førerkortet. Han ble målt til 214 km i timen, og mannen ble stanset i en laserkontroll i regi av UP i 100-sona, det opplyser politiet.
4: Virke har kommet til enighet i tarifforhandlingene med LO, YS, Unio og Akademikerne, samt en rekke andre frittstående forbund innen helse, utdanning og kultur. Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen så gjelder dette 6 overenskomster som omfatter 700 virksomheter med tilsammen 23 000 ansatte.
5: Norges Bank offentliggjør altså i dag sin rentebeslutning og kommer også med en ny pengepolitisk rapport. I mai så ble renta hevet til 4,25%, og hvis du synes du har litt høy rente, så burde du følge med hos oss etter 7, for da kommer det en fyr hit som kan fortelle deg hva du skal gjøre for å få den aller beste renta. Da skal det handle om Donald Trump, som under en middag i Versailles-palasset i natt signerte den utvidede våpenhvileavtalen med Iran. Partene sier nå at den har trådt i kraft. Det betyr at Hormuzstredet, i hvert fall i teorien, åpent igjen, og Iran loves fullstendig sanksjonslette og store pengesummer. Korrespondent Peter

0: diplomater svår sier det flere som reagerer på avtalen I Washington.
1: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest kritikken han får fra sine egne. Husk at dette en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på 300 milliarder dollar. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land I regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke I avtalen Obama inngikk I 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om 24 milliarder dollar bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart. Så dette det mange, også I det republikanske partiet, som ganske kritisk til. Lurer på om dette en avtale som vil gi Iran 300 milliarder dollar over bordet. Og de som kritiske jo både de som har vært kritisk til krigen og til Trumps støtte til Israel, men også de som Israel-vennlige og liker denne avtalen dårlig. Og flere spør om avtalen etter 4 måneder. Med krig faktisk dårligere enn atomavtalen Obama inngikk for 11 år siden, og som Trump rev I stykker I 2018.
0: Hva skjer nå da med Irans atomprogram?
1: Ja, det skal de jo nå forhandles om, og det som står I avtalen at Iran lover å ikke anskaffe atomvåpen, men det har de jo hevdet I mange år, og gikk også med på for 11 år siden. Så spørsmålet jo hva som skal skje med deres sivile atomprogram, om de skal få lov til å drive med utvikling av kjernekraft, og det døren nå ikke stengt for at de kan beholde. Trump krevde jo dette avviklet da krigen startet, nå tonen en annen. Det betyr at Iran kan beholde noe uran, ikke det høyanrikede, og her det en del detaljer som ganske tekniske og hvor alt ikke offentlig kjent.
0: Så dette egentlig ikke en fredsavtale, men en avtale om en avtale?
1: Det nok den riktigste måten å beskrive det på. Våpnene stiller jo nå, og så gjenstår forhandlingene om alle de vanskelige spørsmålene som skal skje I de neste 60 dagene, og den perioden kan også bli forlenget. Men vi har jo sett I de siste månedene da, hvor skjørt dette I Israel misnøyen stor over at avtalen omfatter Libanon. Det ikke gitt at de har tenkt å respektere det. Her det veldig mange bevegelige deler, mye som kan gå galt, og det kan også hende at denne prosessen sporer av igjen.
0: Hva håper Trump da at han skal få ut av dette
1: her? Ja, med 5 måneder til mellomvalget her, så Trump avhengig av å få bensinprisene ned først og fremst. Nå har det jo oljeprisen kommet litt ned allerede, men selv om Hormuzstredet nå åpner igjen I teorien, og allerede faktisk åpent, så kommer det til å ta mange måneder å normalisere verdens oljelagre og oljetransport, og dermed også oljeprisene. Det jo heller ikke sikkert at disse forhandlingene som nå pågår kommer til å lykkes. Og Iran har jo vist hvor enkelt det for dem å ta kontroll over Hormuz og skape nye forstyrrelser. Men håpet nå at bensinprisene går ned, at en upopulær krig her I USA kan komme I bakspeilet, og at Trump får rom til å snakke om andre og mer populære saker som kan dra velgere de neste månedene.
0: Det sa vår USA-korrespondent Peter Svår.
2: Den årlige skaden på bygg fra skred, flom og storm her I landet kan bli 32% høyere I midten av dette århundret enn den var I perioden 1991 til 2020. Det fremgår av en rapport om klimatilpassning som legges frem I dag. Ekspertutvalget som har laget rapporten oppnevnt av regjeringen, og klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg, sier leder for utvalget Ingrid Hjort.
3: Et av våre viktigste budskap at vi må huske at klimatilpassning, det angår alle, og vi har alle et ansvar for å drive med klimatilpassning. Og mange ganger så det til vår egen gevinst. Det rett og slett økonomisk lønnsomt for oss å tilpasse oss endringene som skjer. Å gjøre tiltak på egen tomt, eller å klargjøre kjelleren for mulig ekstremvær og nedbør, det noe vi må gjøre selv, og som ikke staten kommer til å komme å gjøre for oss, eller betale oss for å gjøre. Vi peker på at statens rolle mer å legge til rette for gode beslutninger, og at vi har god informasjon, så vi klarer å gjøre tiltak for vårt eget liv, sånn at vi tilpasset det klima som kommer.
0: Hvor gammel var du da du fikk ditt første barn, Birger?
2: 39. Jeg var treig.
0: Du var treig, ja. Men da hadde du heller ikke fått penger hvis du hadde bodd I Nordland.
2: Nei.
0: Fordi du kan faktisk få penger hvis du får barn før du fyller 30 år. Det I hvert fall et av forslagene da, fra politikere I Nordland. Og grunnen at de har lyst til å få opp fødselstallet I distriktene.
4: Vi vil ha mer kraftfulle tiltak.
5: Det sier fylkespolitiker I Nordland, Anette Amalie Aabotsvik Bang fra Senterpartiet.
4: At man må se på blant annet reduksjon du får når du har barn I familien, når du skal ta lån til bolig. Da mener vi at vi nødt til å se på, for det dårlig ordning I dag. Og så mener vi at vi kan gi økonomiske insentiver til de som får barn før de blir 30 år.
5: Fødselstallene I Norge har dalt over flere år, og I februar la leder for det regjeringsoppnevnte fødselsutvalget Ranveig Kaldager fram sine tiltak.
6: For det første så bruker unge lang tid på å etablere seg I voksenlivet, og noen faller utenfor.
5: Det var tre hovedgrep de vil satse på. Legge til rette for at unge kan etablere seg raskere, bedre helsetjenester til nye foreldre og bedre balansen mellom arbeid og familieliv. Men nordlandspolitikerne vil altså gå enda lenger.
4: Jeg tror nok det viktigste at de som velger å få barn før de 30 år kan få økonomiske insentiver, for eksempel skattelette, og ikke minst at man har løpende barnehageopptak, sånn at man sikker på at man også kommer seg ut I arbeid igjen etterpå. Når man har valgt å få unga.
7: Det høres veldig dyrt ut det her.
4: Dette investering for fremtiden, og den vi bare helt nødt til å gjøre.
5: Nordland det eneste fylket som ikke kommer til å få befolkningsvekst fram mot 2050, viser tall fra SSB som kom I forrige uke. Direktør for Forskningsparken I Bodø, Erlend Bullvåg, enig at det må kraftfulle tiltak til for å få folk til å etablere seg.
8: Det store tiltaket uteblir, og dermed så blir også utviklingen som den fordi at folk ganske flinke til å finne ut hvordan det andre steder I landet, og da drar man dit man ser de beste utsiktene for livet.
5: Rune Østergren I Fremskrittspartiet stemte imot en del av vedtaket I Nordland Fylkesting.
9: Det må helhetlige tiltak til. Det må tiltak til som treffer alle befolkningen som har lyst å bo, som har lyst å få barn, uavhengig av alder.
7: Du 25?
4: Jeg 25.
7: Ingen unger?
4: Ingen barn per nå.
7: Når kommer det første?
4: Da får vi se på hvor kraftfulle tiltak vi får I NO igjen.
0: Reporter her, det var Monica White Martinsen og Frank Nygaard.
2: Det nyhetsmorgen, klokken har passert kvart på sju, og her det vi har som overskrifter.
0: Det blir mest sannsynlig ikke renteheving fra sentralbanken I dag, men det noen ting som likevel peker mot økt rente.
10: Denne prisveksten har vist seg veldig vanskelig å få under kontroll.
2: Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv.
0: I det nye Call of Duty-spillet går Nord-Korea til krig mot Sør-Korea.
11: Who's that, a K-pop star?
12: The new supreme leader of North Korea.
11: Oh shit, that dude looks younger than I am.
0: Profitt på andres tragedie, mener Korea-ekspert.

0: Det som blir omtalt som VMs hittils beste kamp får flere til å spørre seg om England I år endelig kan ta med seg troféet hjem.
1: Colombia slo I natt VM-debutant Uzbekistan 3-1 I Mexico by, mens Ghana vant 1-0 over Panama på overtid.
0: Og det ingen tvil om at Ødegaard skal starte I Norges neste kamp, sier Ståle Solbakken etter kritikk mot den norske kapteinen.
1: Og så ble det en drømmestart for England I fotball-VM da de I går kveld slo Kroatia 4-2. Kampen mellom storlagene ble VMs kanskje mest underholdende så langt.
2: Og nå setter han det samme hjørnet, mye lenger ut, og keeperen går motsatt, og Harry Kane har skåret sitt 9. VM-mål.
3: Det tok Harry Kane 12 minutter å sikre seg Englands første mål, og etter det gikk det slag I slag I det som ble en målrik kamp mellom to gigantiske fotballnasjoner.
2: Du verden for en skåring, og for et skutt av Batorino, som får drømmetreff. 1-1, Kroatia kommer alltid tilbake I verdensmesterskap I fotball.
3: Og etter 42 minutter dukker kaptein Kane og panna hans opp igjen.
2: Da har han kopiert Gary Lineker, VM-mål nummer 10, med et nådeløst hodestøt.
3: Men ikke mange minutter senere svarer Kroatia.
2: Der! Petter Bosa gjør han sitt andre avslagsmål.
3: Og det står 2-2 rett før pause.
2: Og da gjør han det han har for vane I Dallas. Hamre ballen I nota.
3: Etter en tur I garderoben var det åpenbart britene som var I best form I andre omgang og trengte bare 1,5 minutt på grasmatta før målshowet fortsatte.
2: Stangen, Jude Bellingham!
3: Helt på tampen sørger Marcus Rashford for spikeren I kista, og det ender 4-2.
2: Og skyter I lengste!
4: England beste lag hittil I VM, eller?
3: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
4: Det England visste I dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag I mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Da. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet. Det var en sånn... Det var et voldsomt bra kollektiv der, og så I tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn to, og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England... Tidlig meldt som min VM-vinner. Det kan gå, den kan ta det hjemme I år også.
1: Reporter, det var Hanna Kolås og kommentator Jan Post, og du kan se en høydepunktsoppsummering av kampen I NRK TV.
0: Fotballekspert Vegard Leikvall Moberg, god morgen.
5: God morgen, eller god kveld for min del.
0: Ja, for du har sittet opp hele natt og sett fotball. Var du like begeistret for England I denne England-kampen?
5: Ja, mye gøyere for de som har fulgt med England før, så mye mer frihet offensivt I laget. De skår med mål under Gareth Southgate, så som en trener for England før, så var det mye mer struktur, og de tok ikke like mange sjanser.
0: Nå gjerrigere.
5: Ja, gjerrig fint ord for det. Nå mye mer frihet offensivt, gøyere å se på, så det Tuchel har fått I gang ser veldig bra ut.
0: Og det jo morsomt at skulle nå England gå hen og vinne, så det altså med en tysk trener. Det noe historisk festlig over det, synes jeg.
5: Jo, det veldig historisk. Det har aldri vært en landslagstrener som har vunnet VM med en annen nasjon enn det landet har.
0: Noensinne?
5: Noensinne. Så hvis England vinner I år, så det historisk både med at England vinner for første gang siden 1966, og at de har en tysk trener.
0: Mm. Han har jo gjort noen grep, han har jo kastet ut noen spillere som hadde mer eller mindre klippekort på landslaget. Ser det ut til å ha betalt seg?
5: Ja, I hvert fall noen av de får seg en sånn seier I første kamp. Så slipper du alle spørsmål, altså du har superstjerner som Cole Palmer, Phil Foden, som folk normalt sett ville tenkt klink til å være I en landslagstropp. Men når de ikke med nå, så slipper... Altså, de vil ikke starte denne kampen her, og da vil folk ha stilt spørsmålstegn til hvorfor de ikke får spiltid. Når de ikke med, så du ferdig med de spørsmålene før mesterskapet I gang, og når du starter på denne måten her, så aksepterer folk at de ikke med.
0: Hva tror du om veien videre for England? Det blir jo vanskeligere etter hvert.
5: Ja. Men bare den viktigheten av å slå Kroatia var god I kampen de også. Og viktigheten for å vinne denne første og den tøffeste kampen I gruppespillet vil gjøre at veien til å vinne gruppen for England ser god ut. Og da vil du møte svakere motstand I de første utslagsrundene I videre da. I 16-delsfinalen så vil du møte lettere motstand når du vinner gruppen.
0: Så var det gøy å se at Kane I form. Han jo ikke den eneste. Altså, vi har jo sett at stjerner, alle lag har liksom sine store stjerner. Messi, Argentina har Messi, Norge har Haaland, Mbappé for Frankrike. Alle har gjort det bra.
5: Ja, det veldig gøy å se. Det jo de stjerner du har lyst til å se skåre mål. Altså, du har heller lyst til å se... Altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det Wolfe som skårer to mål. Altså det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidens toppskårer i VM for England, er stort.
0: Så var det med Ronaldo da. Han skulle jo også være en av de stjernene, men det han ikke.
5: Nei, de sier vel noe sånn leave football before the football leaves you, så det kanskje det som gjelder med Ronaldo.
0: Etter nattens kamper første runde I gruppespillet over nå går vi på andre, hvilke lag vil du si har pekt seg ut?
5: Det jo England som vi inne på, jeg synes Frankrike når de fyrer på alle cylindre så ser de veldig, veldig gode ut, de har det høyeste toppnivået, Spania kan fortsatt snu det selv om de startet dårlig når de vant VM I 2010 tappte de første kampen, så en dårlig start betyr ikke alt Argentina med Messi med og jeg hiver inn Marokko som en outsider også.
0: Og vi har sett at Norge får ikke noe lett match hvis de skal helt til finalen.
5: Nei, Senegal var best I den første omgangen, så allerede nå I den runde to så skal Norge få kjørt seg.
0: Sitt litt til, vi har et spørsmål til deg, men...
1: Ja, fordi til tross for at det var litt kritikk da etter VM-kampen mot Irak, så skal Martin Ødegaard åpne når Norge spiller mot Senegal neste uke. Det slo Ståle Solbakken fast på en pressekonferanse I går kveld.
6: Altså, vi ser på trening at han på rett vei, altså, så jeg ikke så bekymret.
7: På pressekonferansen I Greensboro ble formen til Martin Ødegaard et tema. Men landslagssjef Ståle Solbakken forsikret om at kapteinen skal få starte mot Senegal. Selv om han ikke klarte å sette preg på VM-åpningen mot Irak.
6: Han bidro voldsomt I garderoben både før, under og etter kampen, og lar seg ikke sin egen kanskje personlig skuffelse over at han ikke presterte opp mot sitt beste, så lar ikke det gå ut over noen andre.
7: I Irak-kampen ble Ødegaard byttet ut etter 80 minutter. Derfor kom spørsmålet om han fortsatt preget av en tøff sesong med Arsenal.
6: Han nok litt preget av at han har vært mye ut og inn med skader, og det ikke så rart, det hadde alle vært. Men så synes jeg han får mer og mer fysikk. Internkamp, den internkampen vi spilte, var en av de beste. Skårte målet, hans lag vant 1-0. Så plutselig så... Kanskje vi sier at neste kamp at han har banens beste, ikke sant? Og da det løst.
7: Til tross for en omdiskutert innsats mot Irak, får Norgeskapteinen ros for innsatsen av banen av Ståle Solbakken.
6: Han super kaptein og guider og backer de andre non-stop uansett. Og det jo viktig også for de andre at hans menneskelige kvaliteter kommer fram.
1: Reporter her, det var Astrid Johannes Sørnes.
0: Og Vegard Leikvold-Moberg, vår fotballekspert. Det riktig av Solbakken å stille seg bak Ødegaard?
5: Ja, det synes jeg så absolutt. Nå går jeg ut og gir et tydelig svar på at Ødegaard skal spille, og da prøver han å legge den diskusjonen død så fort som mulig.
0: Klarer han det?
5: Jeg vil nok tro folk, jeg var ikke imponert over det Ødegaard viste I den kampen mot Irak. Altså han jo god, men jeg forventer seg veldig mye mer. Så det andre faktorer, noe med at stopperparet ikke klarte å bruke midtbanen så mye som vi ønsker, så det ikke bare Ødegaard sin feil at det lugger litt.
0: Vegard Leikvold Moberg, gå nå hjem og sov. Det fortjent.
5: Jo, jeg skal ta på meg sovemasken.
0: Takk for at du kom til oss før du dro hjem.
1: Nå skal det handle om et nytt spill som kommer til høsten, der den nye lederen av Nordkorea har invadert Sør-Korea, og det full krig. Det nemlig historien I spillet Call of Duty Modern Warfare 4, som altså kommer til høsten. Spillserien den kjent for å provosere, og Korea-ekspert ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det problematisk at Koreas tragedie blir brukt som underholdning.
8: Who's that, a K-pop star?
9: The new supreme leader of North Korea.
8: Oh, shit. I mean, that dude looks younger than I am.
9: Det hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, handlingen satt som navnet tilsier i moderne tid. Og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
10: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
9: Tikhonov har sett at det flere sørkoreanere som reagerer i kommentarfeltet under traileren til det nye spillet.
10: En del koreanerne betrakter det som en slags appropriering. Altså det underholdningsindustrien har appropriert Koreas tragedie og bruker det for kommersielle formål. Dette liker de dårlig.
9: Det ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
11: Alt i alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, på salg og sånne ting. Og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det de kanskje ikke så veldig opptatt av.
9: Han enig med Tikhonov i at når Call of Duty for første gang tar for seg en reell konflikt i et ekte land, bør de være forsiktige med hvor de trår.
11: Det kan kanskje tyde på at de mener det mer spennende da, for de som spiller det. At man kanskje legger seg litt tettere på virkeligheten og dermed også øker spenningsnivå. Men de beveger seg da samtidig ut i et minefelt av

0: kan utstyr og kjøretøy ligne på det ekte soldater bruker, men selve krigføringen langt fra virkeligheten.
1: I løpet av et slag eller en stor operasjon, så skyter hver enkelt soldat kanskje bare noen få ganger, mens her så det jo sånn at spilleren skal være med på alt.
2: Det var Håkon Esse Morå som hadde laget denne saken.
3: Sommer i P2. Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Kjente folk deler historiene som formet dem.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
2: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.
5: Klokken rundt 7 denne torsdagen, 18. juni, og det blir etter alt å dømme en spennende dag.
2: Ja, for i dag avgjøres det om renta skal opp, ned eller stå stille, og dagens rentemøte en grøsser, mener eksperten vi får på besøk.
5: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati, det viser en kartlegging blant norske videregående elever.
6: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem.
2: I den lille valgkretsen Makerfield i England kan 77 000 mennesker potensielt bestemme om britene får en ny statsminister.
7: Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke.
5: Og hvordan står det egentlig til med epletrærne på Vestlandet? Det ikke så bra egentlig, de driver og slipper kart for tiden, og det jo ikke noe godt tegn på noe som helst egentlig. Men vi skal...
2: Du slipper ikke noe kart.
5: Nei, ikke på den måten i hvert fall.
2: Birger Kåsrud Jåsund og Linevik som med deg frem til klokka 9 i dag.
5: Med og uten kart. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb og utdanning og barns beste og sånne ting, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget kontroversielt.
8: Nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
9: Det særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
8: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i 5 år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
9: Forslagene som nå skal utredes et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år. Og generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, FAFO-forsker Ida Kjehøyd betenkt.
10: Jeg tenker at det å lage en landsdekkende regel for å begrense flytting, når man vet at det mange kommuner i Norge som får stor tilflytning, men som ikke ser på dette som en utfordring, så det å lage en regel som gjelder hele landet basert på det potensielt problematisk, gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
9: Sarpsborg kommune i Østfold med ordfører Magnus Arnesen i spissen har tidligere slått alarm. Kommunen opplever at flyktninger, opprinnelig bosatt i andre kommuner, flytter dit uten at de kan forsørge seg selv. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger.
11: Hva det som står på spill for din kommune?
12: For vår kommune så handler det om et ressursspørsmål. Hvilken evne vi har til å hjelpe de som hos oss med å komme i arbeid først og fremst, komme i utdanning, lære språket. Sånn ordningen i dag, så det opplegg for det, sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre

0: andre tjenester, og det ser vi at ikke er langt nær tilstrekkelig for å hjelpe flyktninger og kunne skape seg det livet som de ønsker i Norge.
1: Å nekte folk å flytte, det høres veldig inngripende ut.
2: Det er inngripende, og det er jo ganske kontroversielt. Derfor så bruker oss god tid på både, først fikk en juridisk vurdering på handlingsrommet vårt, og så utredde det videre nå, for det skal være forholdsmessighet i det. Et inngripende tiltak må stå i forhold til det du ønsker å oppnå, og så er jo selvfølgelig opptatt av at det skal være innenfor både folkerettslige, altså lover og menneskerettigheter og diskrimineringslovverk og alt, at alt det er på plass selvfølgelig.
3: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre.
4: I dag får vi vite om Norges Bank skal sette opp renta igjen. Det er jo ikke så lenge siden sist, men det er en grøsser det som skal skje i dag. Det mener du, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i avisa E24. God morgen.
5: God morgen.
4: Hvorfor er det så spennende?
5: Ja, det er fordi, litt som i mai, da hadde vi også en grøsser, men da var det jo mest sannsynlig at det ville bli heving, som det ble. Nå er det en grøsser fordi det er mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men det ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
4: Hvorfor kan de ikke bare gjøre det i dag da, hvis de uansett skal sette den opp?
5: Argumentet mot er jo blant annet at det er ikke sånn, det går ikke sånn superbra med AS Norge. Man kan bli litt bekymret for om ledigheten kan begynne å øke litt mer fremover. Og dessuten er det jo ganske kort tid siden, det er 6 uker siden Norges Bank da hevet renten sist. Den effekten av den rentehevingen, den har ikke nådd oss enda. Vi har enda ikke fått da dyrere lån. Det er på vei. Vi har fått rentevarsling, de fleste av oss, fra banken vår om at renta skal opp. Men det slår først til mens vi ligger der på solsengen i juli.
4: Kjipt.
3: Da ødela du den. Takk. Ja, takk skal du ha.
4: Hva taler for å heve renta, tenker du?
5: Nei, det er jo det at prisveksten her i landet fremdeles er langt over målet til Norges Bank. Og hvis vi ser på de såkalte kjerneinflasjonen, altså uten avgifter og strøm, Norges Banks favorittmål på prisveksten, så er den fremdeles også høyere enn Norges Bank ventet. Den var litt høyere nå i forrige måned enn Norges Bank ventet, og den har altså svevet godt over Norges Banks mål i 5 år. Og hvis de er veldig frustrert og ønsker å bryte disse forventningene vi har om at prisene bare skal stige mer og at de mangler litt kontroll, så kan det være de tyr til nok en heving i dag allerede.
4: Og hvis det skjer, og kanskje uansett, så er vi jo en del mennesker her i landet som har litt boliglån og som synes det er litt mye penger som går til det med høy rente. Hva skal man gjøre da, hvis man synes det og har lyst til å prøve da, i hvert fall, å forhandle med banken om litt bedre vilkår? Hva er ditt beste tips?
5: Prøv å hente frem sydengene vi nordmenn har. Vi er vant til at på en basar i utlandet, der kan vi forhandle om prisene.
4: Prute, rett og slett.
5: Yes. Og da kan vi jo nå begynne med å faktisk sette seg inn i hva er renta i banken i dag. Det tror jeg det er mange som ikke er helt sikre på. Så gå inn på sammenligningstjenester. Det finnes uavhengige nettsider hvor du kan da legge inn hva du har i lån og så videre, og så kan du se om noen andre banker kan tilby deg en bedre rente. Og det kan du bruke som argument overfor din egen bank for å prøve å prute på renta. Og når du ikke frem på chat eller telefon eller mail, så kan du jo bytte bank også. Det er fullt mulig.
4: Ja, men er ikke det veldig mye styr?
5: Ikke så mye, og du kan jo beholde en gammel konto i en bank og bytte over. Det er faktisk gjort mye raskere enn mange tror.
4: Så du tenker at vi er litt for dårlige til å både prute og bytte?
5: Ja, og der bør vi bare skjerpe oss og huske at det går an å tenke som på Sydenbasaren.
4: Ta frem sydengene.
5: Yes.
4: Ok, Sindre Heyerdahl, økonomikommentator i E24. Takk for tips og at du kom hit i dag.
3: Det er ting som er verre enn litt høyere rente. Ungdommer her i landet mangler nemlig grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at store deler av elevmassen her i landet har lav innsikt i hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer.
6: Hva er maktfordelingsprinsippet? det bare altså et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
7: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det det likevel ikke alle hans jevnaldrende som har. NTNU-professor Oddveig Storstad en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
8: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Så de mangler noe sånn basiskunnskap, som vi kaller det. Og det er bekymringsfullt, da.
7: Dagens tall kom ikke helt ut av det blå. Allerede i 2022, da denne samme elevgruppen gikk i 9. klasse, lå de bak jevnaldrende elever i Sverige og Danmark. Siden den gang har 3 år på skolebenken hatt overraskende lite å si, og forskerne beskriver læringsutbyttet i denne perioden som beskjeden.
8: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt, er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
7: Kartleggingen av videregående-elevenes demokratiske forståelse er den første som gjort på 20 år, og er basert på svar fra over 3200 elever. Blant funnene er at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun er bekymret.
9: Det er alvorlig, og da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, også når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
7: Er det for lite tid til fordypning i skolen?
9: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive og regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktige kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
7: Forskerne peker på sosiale medier som noe som forsterker utviklingen, og elevene ved Nessa Nordtuns tidligere videregående skole er langt på vei enige, selv om de har noen innvendinger.
6: Jeg tror at sosiale medier fremmer valgdeltakelse. Det gjør det mye mer lavterskel og på en måte forstå seg på demokrati og enkelte saker. Men det gjør også at folk blir alt for avkoblet og på en måte bare vil forstå det enkle og ikke faktisk gå inn i det. Så jeg tror det det som hovedproblemet med sosiale medier.
3: Til slutt har jeg hørt elev ved Stavanger katedralskole, Bjørn Krosby Torsteinsen. Reporter, det var Berit Helle Jonsbråten.
4: Om litt over en halvtime så er det tid for politisk kvarter her hos oss, og du, Trond Lydersen, er programleder der i dag, og får besøk av det som er lederen for det største partiet her i landet, i hvert fall på målingen da.
10: Det er Sylvi Listhaug, hun flyr jo godt over 30% på disse målingene nå. Statsministerstolen, den begynner allerede å blinke litt i de fjerne 3 år der fremme. Men hun får ikke 50. Så det laget hun skal bygge, vil hun være villig til å gjøre det nå da. Da har vi jo en KrF-leder som har invitert til en sunn fornuftallianse. Vil hun være med der? Og så skal vi spørre litt om det som er en kjerne og hjertesak for FRP, nemlig skatten til folk. Hvorfor velger hun da utenforskap der også, når det gjelder den kommisjonen Arbeiderpartiet har satt ned, og hvor Arbeiderpartiet ser ut til å strekke hånda så langt mot høyre at Rødt kaster kortene?
4: Kvart på 8 i Politisk kvarter.
3: Den israelske holocaust-forskeren Omer Bartov er en av flere som har konkludert med at Israel har gjort seg skyldig i folkemord på Gaza-stripen. Og siden krigen på Gaza så har Israel i tillegg angrepet Iran og invadert Sør-Libanon. I en ny bok så spør den kjente historikeren hva som har gått galt i hjemlandet. Han mener at ideologien som råder i dagens Israel må forkastes.
11: Okay.
12: Historiker og professor Omer Bartov fikk stor oppmerksomhet da han skrev i The New York Times i fjor at «Jeg er en folkemordsforsker, jeg kjenner rett når jeg ser rett». Han konkluderte med at Israel begikk folkemord på Gaza ut fra det Israels ledere sa og gjorde. Israels ledere, på sin side, benekter at de har begått folkemord, men bare har forsvart seg mot terrorgruppen Hamas. Staten Israel er et resultat av sionismen, ideologien om at jøder må ha sitt eget hjemland.
11: Zionism became something else.
12: Men nå har denne ideologien utviklet seg I en helt feil retning, mener historikeren.
13: That is racist, that is militaristic,

0: expansionist and Jewish supremacist.
1: Denne typen sionisme, som nå blitt statsideologi, rasistisk, militaristisk, den fremmer jødisk overherredømme og vil ta mer land, sier han til NRK.
0: It has to be consigned to the garbage heap of history. If Israel is to become a normal state.
1: Denne ideologien hører til på historiens skraphaug. For dersom Israel skal bli en normal stat med like rettigheter for alle sine innbyggere, kan ikke denne sionismen fortsette, mener den kjente forskeren. Som ung begynte han å forske på holocaust og tyske nazisoldater. Han flyttet til USA, men besøker og holder tett kontakt med hjemlandet. Et samfunn han bekymret for nå. Det et samfunn i fornektelse. Fornektelse av overgrep begått i statens navn, og fornektelse av det største problemet, forholdet mellom jøder og palestinere. Israelerne ser seg som traumatiserte, et offer som blir misforstått av resten av verden. Denne dynamikken fører til både usikkerhet og den aggresjonen vi ser nå, forklarer professoren. Men siden partene selv ikke greier å løse konflikten, eller avslutte okkupasjonen, mener historikeren at det på tide at det internasjonale samfunnet griper inn for å hjelpe.
0: Yes, of course, European leaders.
1: Om europeiske ledere virkelig bryr seg om at Israel skal være trygt og demokratisk, slik de sier, bør de stille noen krav.
0: We have to remember the EU.
1: Det ikke USA, men EU som Israels største handelspartner. Så her finnes det pressmiddel, mener han. Men folkemordsforskeren tror ikke at Europa vil endre sin politikk før USA gjør det. Selv tror han at presset mot Israels ledere vil bli langt større fra USAs neste president enn fra Europa.
0: The next American administration will be much less kind to these kind of Israeli politicians.
2: Og det sa professor Omar Bartov til reporter Sissel Wold.
3: Det nyhetsmorgen denne torsdagen, og klokka nå 16 minutter over 7.
2: I dag avgjøres det om renten skal opp, ned eller stå stille, og dagens rentemøte en grøsser, sa eksperten vi hadde på besøk.
3: Folk over 50 som vil ha ny jobb har lett for å gi opp, det noen som mener, men få vet om at de har krav på gratis tjeneste gjennom karrieresentrene der de bor. Det skal du få vite mer om en 25 minutters tid.
2: Og harde økonomiske virkemidler må til for å få opp fødselstallet i distriktene, mener Nordlands politikere som nå går lenger enn nasjonalt utvalg.
4: Dette investering for fremtiden, og den vi bare helt nødt til å gjøre.
3: Og så skal vi til Storbritannia nå, for der åpner valglokalene straks klokka 8 norsk tid. Skjer det i det som kan bli et skjebnesvangert valg for statsminister Keir Starmer. Suppleringsvalget, som handler om å erstatte et medlem i det brittiske underhuset som trakk seg i mai. Og det skjer i valgkretsen Makerfield, kan nemlig ende med at britene får en ny statsminister. Korrespondent Gry Blekas og Almås i Ashton in Makerfield for oss og rapporterer.
5: Utenfor døra vi banker på, står det et skilt.
6: Hi, sorry to disturb.
5: Derfor vet vi at han som bor her stemmer på Labour-kandidaten Andy Burnham i dag.
7: As the sign says, vote Labour.
5: Også neste eiendom prydet av plakater med en slags tegneserieversjon av den nåværende ordføreren i Manchester, Andy Burnham.
8: He did an excellent job there. He also helped reopen the Hillsborough inquiry. He did a lot of good around the town.
5: Han har vært en utmerket ordfører i Manchester, sier gartneren John Hughes, som også mener Burnham har gjort mye for de etterlatte etter fotballtragedien på Hillsborough stadion, som kostet 97 mennesker livet i 1989. Nå vil han at Burnham skal overta jobben til statsminister Keir Starmer.
8: I'd like to see him as prime minister, yeah.
6: Why him and not Keir Starmer?
8: Because he doesn't communicate very well. Whereas I think Andy Burnham does come across very well. He's capable of putting his point of view over, and he appears enthusiastic. He appears to be passionate about what he believes in. And I think if he did get the job, I think he'd be a very good prime minister.
5: Andy Burnham virker lidenskapelig opptatt av det han tror på, og vil bli en god statsminister, mener Hughes. Hvis Burnham vinner suppleringsvalget i Makerfield og får en plass i det britiske underhuset, kan en lederkamp i Labour-partiet starte allerede neste uke. Men det er langt fra sikkert at Burnham tar seieren. Labours sterkeste konkurrent er høyrepopulistiske Reform UK, og partiet puster Labour i nakken på meningsmålingene.
6: Tell me, why Reform UK?
9: There's a lot of issues with, especially with migration is one, Brexit's another.
5: Peter gir sin stemme til Reform UK's kandidat, blant annet fordi han vil ha mindre innvandring og mer selvstendighet fra EU etter brexit. Reform vant nylig stort i kommunevalget i dette området, men nå ser stemmene på høyrepopulistisk side ut til å splittes. Et nytt parti som heter Restore Britain, og som ligger enda lenger til høyre enn Reform UK, kan stjele en betydelig andel stemmer fra Reform UK, og dermed bli Labour-kandidatens redning. Peter spår at det blir jevnt.
9: I don't know, I think it's going to be very, very tight, and it could be either way.
3: Kan gå begge veier, sier altså Reform UK-tilhengeren Peter, som ikke ville oppgi etternavnet sitt, til korrespondent Gry Blekastad Almås. Hun er med oss i morgen tidlig for å gi oss valgresultatet.
2: Første lektor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Øyvind Bratberg. Velkommen.
10: Takk skal du ha.
2: Sett fra ditt ståsted oppe på Blindern, hva det mest interessante ved dette suppleringsvalget?
10: Det jo en test allermest, vil jeg si, på dette alternative lederskapet for landet og for regjeringen. Dersom Andy Burnham vinner dette valget, så er det en reell lederutfordring, statsministerutfordring, og en alternativ visjon for hva Labour skal være som regjeringsparti, og da, det som følger etterpå jo da aller mest interessant. Og så er det også et slags sånn mikrokosmos, om du vil, på den konkurransen eller rivaliseringen mellom sosialdemokrati og ytre høyre ute i England, altså langt fra storbyene der ute hvor mer av frustrasjonen finnes.
2: Og ofte så er det jo sånn at det er mange kontroversielle i forkant av valg, og så blir noen valgt, og så setter de seg ned og styrer, og så er det smulere farvann. Men det er ikke tilfellet her da, med andre ord.
10: Her kan du si det er motsatt situasjon. Det er jo et bizarrt forspill at man får en utfordrer til statsministeren som først er avhengig av å si opp sin rolle som borgmester i Manchester, slik Burnham har gjort, og så stille til valg for å bli parlamentsmedlem, for så å kunne utfordre lederskapet til statsministeren. Så det er jo mye navigering på trappene, men den reelle politiske substansen, den kommer jo etterpå, når det blir, dersom man vinner, vil bli en konkurranse om hvem som faktisk skal få lede regjeringen og ta landet til presumptivt nye høyder.
3: Men for alle som ikke er så eksperter på britisk politikk, da kan du forklare oss dette suppleringsvalget med utgangspunkt i norsk politikk?
10: Altså, i Storbritannia må jo hvert enkelt parlamentsmedlem ha sin valgkrets hvorfra de er valgt, og hver statsråd, eller for å tre inn i regjering, så må man allerede være parlamentsmedlem være valgt. Så dette er jo sammenlignbart med at, la oss si at Jonas Gahr Støre fikk en utfordrer Arbeiderpartiet med en stor popularitet ute i landet, han kunne vært ordfører i Trondheim for eksempel, så ville han sagt opp sin stilling som ordfører i Trondheim, stilt til et slags ekstra valg til Stortinget, dersom et stortingsmedlem sa fra seg sin plass, og så kunne han utfordret Støre. Det ville vært den tilsvarende rollen i Norge hvis man så for seg det.
2: Hvis man kunne gjøre det sånn her i landet.
10: Ja, det ville vært interessant, men ja. Det er ikke alt man skal ønske seg, tror jeg.
2: Men vi hørte her at selvfølgelig at Høyre er en stor utfordrer for Labour, men også Miljøpartiet De Grønne og den grønne siden har vokst voldsomt i Storbritannia. Hva forteller det om det politiske landskapet der for tiden?
10: Det er jo en rastløshet og en utålmodighet og et ønske om å bryte med det etablerte. Det er jo et mønster man kjenner igjen fra flere europeiske land. I Storbritannia så griper dette om seg som en slags en styrking av flankene, kan du si, av ytterpunktene, hvor Reform utgjør ytre høyre, og hvor De Grønne har stått fram som et alternativ utenfor Labour på venstresiden. Og det handler jo om mer radikal klimaomstilling, men det handler også om helt andre spørsmål, minoritetspolitikk, innvandringspolitikk, Gaza, store utenrikspolitiske spørsmål, et ønske om mer radikalisme, og det har ikke Starmer vært i stand til å svare på.
2: Neste uke er det, altså tirsdag neste uke, tror jeg, er det 10 år siden Brexit. Hvordan preger den avgjørelsen politikken i dag? Og du har ikke 5 timer å svare på.
10: Vi kunne jo holdt et eget seminar, men det går jo inn i den følelsen av stagnasjon, at det ble jo fremstilt som en løsning på mange av landets sosiale og økonomiske problemer, og så har man jo fått til fint lite med det. Svaret fra litt etablerte Labour-kretser er at man skal gå forsiktig steg nærmere EU, ikke minst for å styrke handel og få opp veksten gjennom tettere samarbeid. Mens andre, som vi hørte på innslaget her, sier jo at bruddet har ikke vært radikalt nok, og det er jo Reform sitt budskap. Vi skulle frigjort oss ordentlig fra dette Europa for å komme videre.
2: Og så må vi ta med fotball-VM, for England spilte jo i går mot Kroatia, vant, jeg vil ikke si komfortabelt, men de vant klart. Hva vil et godt VM for England bety for Storbritannia?
10: Vil definitivt bety noe for selvfølelsen og opplevelsen av samhørighet og tilhørighet, og det er noe som landet sårt trenger nå, ikke minst England som del av Storbritannia trenger en sånn feel-good-faktor.
2: Nesten så vi ønsker dem helt til topps.
10: Ikke bare nesten, spør du meg.
2: På bekostning av Norge, da er den neste delsetningen. Første lektor i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, Eivind Brattberg, takk for at du var med å analysere.
3: Og fra England til epler, for det kan gå mot en dårlig epleavling og siderproduksjon på Vestlandet. I Hardanger faller nå eplekartene fra trærne, og det er den lange og kalde våren som får skylda for det. Litt lenger nord i Sogn så krysser de nå fingrene og håper at det skal gå bedre der, for de ligger nemlig en uke bak. Fruktbonde og siderprodusent i Ullensvang, Ingrid Sekse, er fortvila.
11: Det er tre som står på enden av rekken. Det ser du har jo bra med eple. Og så hvis du går ned i rekken, ser du eple. Eple på dette treet, 2 her.
12: Fruktbonde og siderprodusent Ingrid Sekse går langs eplerekkene og inspiserer trea på Sekse i Ullensvang.
11: Her har det hengt, men det har vært masse blom. Alt har jo bare ikke pollinert.
12: Det er her i Hardanger modninga skjer først. Spenninga er også stor om områder som følger etter lenger nå vil bli like dårlige. I hendene holder bonden noe som ser ut som visne epleblomer.
11: De er litt som en tørka blom. Det ble aldri en knyting, da. Det bare ramlet av.
12: Etter en kalvår er det skuffende lite frukt å se på greinene. For at det skal bli eple, trengs det pollinerende insekt. Men med temperaturer ned i bare 3 grader i stedet for 15 i mai, var det få insekt å se.
11: Når det blømte, så var det jo store deler av mai ingen insekter i frukthagen. Da.
12: Konsekvensene for Ingrid kan bli store.
11: Jeg hadde jo i mine prognoser tenkt at jeg dyrket 80 tonn med eple, som jeg skal foredle. Og så har jeg bestilt 120 tonn fra Ullensvang fruktlager. Hvis det ser sånn ut hos alle andre bøndene, så får du jo ikke kjøpt de 120 tonnene. Så det blir jo vanskelig å få laget det vi skal selge, da.
12: Rådgiver Irene Sekse i Norsk Landbruksrådgivning forteller at det nå ser et stort kartfall i Hardanger blant de tidlige eplesortene.
13: I år har vi vært litt usikre med tanke på den kalde våren som var. Og det vi ser spesielt nå er jo at en av de eplesortene som blomstret tidligast, altså Gravenstein, den har begynt å få et stort kartfall. Og det kan jo godt være fordi den er litt vanskelig å pollinere. Den har de sanne sortsegenskaper. Og det gjør jo at når den ikke blir skikkelig pollinert, så er det mye enklere for treet å rett og slett kaste det av.
12: Kartfall betyr at den umodne frukta lossner og faller av frukttrea før den er moden.
13: Da blir jo konsekvensene at det rett og slett blir mindre eple. Og da blir det mindre pengekassa til bonden og mindre eple til forbrukeren av den sorten.
12: Rådgiver Sekse er førebels ikke uroa for årets eplesesong.
13: Vi tenker at det er litt tidlig å si enda. Vi opplever jo litt kartfall i Gravenstein og i enkelte andre sorter. Men om det er veldig lokalt eller hva det vet ikke vi. Så om noe en vek eller to, så tenker jeg at vi har litt mer oversikt over hvordan det blir.
12: I Sogn ser det enda bra ut, men Stine Huseby i Norsk Landbruksrådgivning på Leikanger fortell at det er spent på utviklingen.
14: I Sogn ser det egentlig ganske bra ut. Litt varierende på sorter, men vi er litt spent nå når vi hører at det er en del kartfall i Hardanger.
15: Sogn ligger vanligvis sånn cirka en uke etter Hardanger i utvikling.
11: Sant, her. Dette treet får jo 2 epler.
12: Men med været er det lite en kan styre. For eplebønnen i Hardanger er det ikke annet enn å se fremover.
11: Så det er sånn det er å være bonde, ja. Det er bare skikkelig, skikkelig dritt når det er sånn.
12: Hva gjør du for å motivere deg selv nå, da?
11: Egentlig burde jeg springe en tur opp liet. Men nå skal jeg ta imot folk på sidasmaking og teambuilding om 3 timer, så du må bare skru på smilet. Ja.
3: Det er bedre med smil enn noe skikkelig dritt.
2: Ja, det er åpenbart.
3: Det var Ingrid Sekse som sa det, og reporter var Tale Hauso.
2: Klokken er straks 7:30. Det betyr at Anders Borgen Werring sitter og gjør seg klar for å gi deg siste nytt, kondensert ned på 10 minutter.
16: En podcast fra NRK.
17: Utenfor en nattklubb, rett ved Karl Johans gate i 1989.
18: Det kommer en fyr med et veldig spesielt blikk og en kniv i hånda.
17: Den hvite mannen angriper 2 unge norsk-pakistanere.
19: Da ser jeg Navas går baklengs med hendene over hodet, liksom, og sier «We don't want to fight».
20: Så hører jeg en som kommanderer og skriker «Kill them, kill them».
16: Hør dobbeltdrapet ved Karl Johan i appen NRK Radio.
2: Dette er NRK Dagsnytt, nå er klokka 7:30. Regjeringen vurderer flytteforbud i opptil 10 år for flyktninger. Urovekkende mangel på demokratikunnskap blant ungdom viser en kartlegging.
21: De kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
2: Nordkorea invaderer Sør-Korea i et spill. Noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Derfor vil regjeringen nå vurdere flytteforbud i inntil 10 år. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, så innrømmer arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng at forslaget er kontroversielt.
22: Nå skal oss utrede helt konkret 2 forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et 5-årsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundær flytting.
23: Det er særlig kommuner sentralt på Østlandet som opplever at flere flyktninger flytter dit etter først å ha vært bosatt i en annen kommune. Ofte fordi de ønsker å bo i nærheten av venner og familie.
22: Og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønska sekundærflyttingen.
23: Forslagene som nå utredes og skal sendes på høring er et forbud for flyktninger mot å flytte til enkelte områder i en gitt tidsperiode, for eksempel i 10 år, og et generelt flytteforbud fra bosettingskommunen for flyktninger, også i en gitt tidsperiode. Selv om det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, er FAFO-forsker Ida Kjeøy betenkt.
24: Gitt at vi vet at flyktninger som flytter gjennomgående sier at de får det bedre.
23: Sarpsborg kommune i Østfold med ordfører Magnus Arnesen i spissen har tidligere slått alarm. I 2024 gikk nær 80% av det kommunen utbetalte økonomisk sosialhjelp til flyktninger i kommunen.
25: Det er et ressursspørsmål. Det er opplegg for det, sammen med staten de første 5 årene. Etter de 5 årene så finnes det ingenting annet enn våre standardtjenester, og det ser vi at ikke er langt nær tilstrekkelig.
22: Og så er jeg også selvfølgelig opptatt av at her må det være forholdsmessighet. Det betyr at hvis du skal flytte for å få en jobb, for å ta utdannelse, for at det er gode grunner til at du skal være i nærheten til din familie, så må det selvfølgelig være unntak.
2: Reportere her, det var Kristian Skårdalsmo, Mats Rønning og Marit Sirum Eikre. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten avslører at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer.
26: Det er bare et prinsipp satt inn av filosofen Montesquieu, så handler det egentlig om å begrense overtredelser inne i demokratiet.
27: VG2-elev ved Stavanger katedralskole Bjørn Krosby Torsteinsen har god kontroll på maktfordelingsprinsippet. Det er det likevel ikke alle hans jevnaldrende som har. NTNU-professor Oddveig Storstad er en av forskerne bak en rapport som viser at andreklassinger på videregående har store kunnskapshull om politiske institusjoner og rettsstaten.
28: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem. Det tror vi finner litt sånn generelt, er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke.
27: Kartleggingen er den første som er gjort blant videregående elever på 20 år, og blant funnene er at den politiske sosialiseringen i hjemmet har stor betydning, noe som bekymrer kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
0: Da glipper jo skolen egentlig på en viktig del av samfunnsoppdraget sitt, nettopp å lære elevene dette her, og når de ikke har med seg den kunnskapen hjemmefra.
27: Er det for lite tid til fordypning i skolen?
0: Ja, vi ser dessverre det at gjennomgående så kan ikke ungene de grunnleggende ferdighetene som å lese, skrive, regne og andre ting også, som også denne rapporten her nå beskriver. Og vi er nødt til å sikre at flere lærer seg rett og slett å lese og skrive og tilegne seg viktige kunnskap for hvordan de klarer seg å delta i samfunnslivet og arbeidslivet når de blir voksne.
2: Til slutt, det var reporter her, det var Berit Helle Jonsbråten. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at sanksjonene mot landet oppheves. Korrespondent Peter Svår sier det kommer reaksjoner på avtalen i Washington.
1: Trump får jo mye kritikk nå, og det som nok svir mest er kritikken han får fra sine egne. Husk at dette er en avtale milevidt unna de amerikanske kravene da krigen startet for 4 måneder siden. Her har USA gått med på et gjenoppbyggingsfond for Iran på $300 milliarder. Disse pengene skal angivelig komme fra andre land i regionen. Iran får fullstendig sanksjonslette. Det fikk de ikke i avtalen Obama inngikk i 2015. De skal få tilgang på fryste midler. Det kan dreie seg om $24 milliarder bare der. Og de kan begynne å selge olje igjen på verdensmarkedet nå nesten umiddelbart.
2: Klokka 10 i dag så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet i mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25%, og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer har delt seg i synet på om den kommer i formiddag eller senere. Så ble det en drømmestart for England i fotball-VM da de i går kveld slo Kroatia 4-2. Den målrike kampen mellom storlagene ble mesterskapets kanskje mest underholdende så langt. Det får flere til å spørre seg om England kan ta hjem VM-titlen i år.
4: Da kommer Harry Kane igjen! Stangen! Jude Bellingham!
5: England beste lag hittil i VM, eller?
6: Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg.
5: Det England visste i dag, det var noe av det beste jeg har sett av et engelsk lag i mesterskap på lang, lang tid når det kommer til prestasjon. Da. Et sånn offensivt uttrykk, en tankegang, og veldig mange riktige spillere på riktige plasser. Høy intensitet. Det var en sånn, det var et voldsomt bra kollektiv der, altså i tillegg til at du har stjernefaktor da, med Harry Kane som banker inn 2. Og Jude Bellingham, han så ut som en million dollars. Nei, England, tidlig meldt som min VM-vinner, det kan gå, den kan ta det hjemme i år også.
2: Sa Kristoffer Løkberg i podcasten Bakrommet, reporter Hanna Kolås. Så ble det spilt 2 kamper i natt. Ghana vant 1-0 over Panama. Kampen mellom Colombia og Uzbekistan endte med 3-1-seier til Colombia. Med de 2 kampene i natt så er første runde i gruppespillet i fotball-VM ferdig. Neste kamp nå, det er i kveld klokka 18. Da møtes Tsjekkia og Sør-Afrika til sin andre kamp i gruppe A. Og du kan følge den kampen direkte i NRK Sport og NRK 1. Den nye lederen av Nord-Korea har invadert Sør-Korea, og nå er det full krig. Ja, slik går historien i det nye spillet Call of Duty Modern Warfare 4, som kommer til høsten. Spillserien har vært kjent for å provosere, og Korea-ekspert ved Universitetet i Oslo, Vladimir Tikhonov, mener det er problematisk at Koreas tragedie brukes som underholdning.
7: Who's that, a K-pop star?
8: The new supreme leader of North Korea.
7: Oh shit, that dude looks younger than I am.
9: Det er hele 23 år siden første Call of Duty-spillet kom. Den gang dreide det seg om 2. verdenskrig, men med tiden har det kommet flere grener innenfor det som har blitt en av verdens største spilserier. I en av dem, Modern Warfare, er handlingen satt, som navnet tilsier, i moderne tid. Og denne gangen skal vi til Korea, der krigen mellom nord og sør blusser opp for fullt. Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
3: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
9: Men det er ikke første gang spillserien provoserer. I Modern Warfare 2 fra 2009 fikk spillet mye oppmerksomhet da et av oppdragene oppfordret til å skyte sivile på en flyplass. NRKs spillekspert Rune Fjell Olsen sier han tror det er et bevisst valg fra utgiverne å være kontroversielle.
10: Alt i alt så tjener de nok på at de får denne typen oppmerksomhet. I hvert fall på kort sikt, og så spørs det jo kanskje litt mer på omdømme, men det er de kanskje ikke så veldig opptatt av.
9: Hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad er ikke bekymret for at et krigsspill kan være med å påvirke hvordan nord og sør ser på hverandre på Koreahalvøya.
11: Krig, og godt og vondt, eller kanskje mest på vondt da, har alltid vært underholdning.
12: Reporter Håkon Nesse Morå. En mann i 20-årene som kappkjørte med en jevnaldrende på E18 ved Drammen er fratatt både bil og førekort. Han ble målt til å kjøre 214 km i timen i 100-sonen ifølge Sør-Øst politidistrikt. Arild Svalbjerg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Mange over 50 år som opplever at det vanskelig å få seg en ny jobb. Og det de kanskje ikke vet er at alle fylkeskommuner i hele Norge er lovpålagt karriereveiledning. Den har alle krav på, den er gratis og helt uten øvre aldersgrense.
13: Jeg har merket en stor forskjell fra forrige runde jeg søkte jobber, at nå kommer jeg ikke til intervju. Og veldig, veldig mange søkere. Den siste jobben tror jeg det var 207 søkere på.
14: Ine Møyen har jobbet med digital markedsføring, og nå sitter hun sammen med 6 andre kvinner i 50-årene på karrieresenteret i Drammen. Et tøft marked førte til en oppsigelse.
15: Hvilke skritt kan jeg ta fra der jeg i dag, og til å komme fram til det jeg ønsker å ha?
13: Karriereveileder tenkte, hva skal jeg gjøre her? Så første gangen jeg var her, så fikk jeg også en liten aha-opplevelse med at, oi, du får åpner noen nye dører eller åpner øynene for hva som faktisk er mulig.
14: I tillegg til personlig veiledning har karrieresenteret også begynt med workshops for godt voksne som trenger ny jobb.
17: De har en tanke om at alder står i veien for en ny jobb.
14: Det sier Mette Omnes, som er karriereveileder ved Drammen Karrieresenter.
17: Ofte så begrenser de seg selv også. De tenker at de er for gammel. Mange lar til og med være å søke på jobber fordi at de begrenser seg selv.
14: Og det er kanskje ikke så rart når søknadene kommer i retur. Men karrieresentrene her i landet er der for å hjelpe deg videre.
17: Jeg tror at det er alt for mange som ikke kjenner til oss. Veldig mange når de kommer hit, så sier de hvorfor har jeg ikke hørt om dette før? Dette skulle jeg ønske jeg visste for veldig lenge siden.
15: Men du har i hvert fall begynt å ta noen skritt, og så skal vi se.
14: Kvinnene i midten av 50-årene får gode, tydelige råd, og de snakker om hverandres styrker, erfaringer og muligheter. Mona Rønningen vet at hun ikke kommer til å klare å jobbe som trikkefører frem til pensjonsalder, og nå må hun se seg om etter en annen bransje. Men hvem vil ha henne? Hun har tenkt, som mange andre, på egen alder.
18: Nei, jeg er for gammel, og jeg kan egentlig bare det jeg har lært der jeg har jobbet. Jeg så på en måte ikke alle de mulighetene jeg egentlig, og alle den erfaringen jeg egentlig har, da.
14: Av NAV fikk hun tips om å oppsøke karrieresenteret.
18: Jeg drøyde faktisk veldig lenge med å kontakte dem. Men så tenkte jeg bare, nei, jeg kan jo bare gjøre det, og se hva det er, liksom. Men jeg ante jo ikke hva jeg gikk til. Jeg hadde aldri hørt om det.
17: Når du har jobbet i mange år, så glemmer du kanskje hva du har gjort. Du glemmer kanskje hva du kan. Det viktigste de lærer disse dagene her, det er å få et oppfrisket bilde på seg selv over hva de kan, og ikke minst hva de har lyst til å gjøre fremover.
29: Men det er kanskje lettere sagt enn gjort da, hvis det ikke finnes jobber der ute til folk over 50.
17: Mm, Det er lettere sagt enn gjort. Men kjære vene, for en gullgruve vi sitter med her. Vi sitter med mennesker som har så mye kompetanse. De er så vant til endringer som finnes. De vil noe. Guriland, hvor blir det av arbeidsmarkedet?
14: Ina får plutselig beskjed om at hun likevel får fortsette i markedsføringsselskapet. Men karriereveiledningen har ikke vært bortkastet, for markedet er usikkert.
16: Tror du at det er bedre muligheter for deg i arbeidslivet etter at du har gjennomført et sånt kurs i forhold til hvis du ikke har gjort det?
19: Ja, det tror jeg. Du er veldig alene da, når du sitter i en sånn prosess.
17: De har ønske om å jobbe i både 10 og 20 år fremover, og så mye verdifull kompetanse. Vi ønsker å skape håp. Vi ønsker å skape håp hos den enkelte der ute. Håp om at det

0: Det hjelp å få. Og trikkefører Mona Rønningen ser plutselig lysere på hvilke jobbmuligheter hun har fremover.
1: Jeg faktisk kjempepositivt overrasket. Jeg er ikke for gammel til å kunne gjøre noe nytt. Jeg har fått åpnet øynene mine for å se at det fortsatt mange muligheter.
2: Reporter her, det var Caroline Bekkelund Hauge. I dag avgjøres om renten skal opp, ned eller stå stille. Ja, dagens rentemøte en grøsser ifølge eksperten vi hadde på besøk. Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever.
3: Så den der grunnleggende begrepsforståelsen, den ligger liksom ikke i ryggmargen på dem.
2: Jeg tror at det er noe feil ungdommen gjør, nemlig at de sover om morgenen. De står ikke opp for å høre på politisk kvarter. Hadde de gjort det, så ville de fått med seg en daglig dose demokratiundervisning helt gratis. Som for eksempel i dag, når Trond Lydersen ønsker velkommen til lederen for det mest populære norske partiet for tiden.
4: Vil Sylvi Listhaug være med i den nye Sunn Fornuft-alliansen til KrF? For hun trenger kanskje noen venner? Og hvor mye Sunn Fornuft er det egentlig i å droppe Arbeiderpartiets skatteallianse, altså skattekommisjonen som legger frem skatteplanen sin nå til uka? FRP-leder Sylvi Listhaug, velkommen.
5: Tusen takk.
4: Mange har oppsummerende pressekonferanser nå for sommeren. Du oppsummerer her. Noe som har skjedd siste halvåret, dere har kastet ut Simen Velles rådgiver etter betegnelser av noen innvandrere, og en fra Stortingets presidentskap har fyllekjørt, men ellers synes du det har vært et bra halvår?
5: Det har vært et veldig bra halvår, der vi nå har fått stortingsgruppa ordentlig i gang. Vi er jo 47 representanter, 32 nye, og vi ser at vi greier å danne flertall i sak etter sak med ulike allianser. Vi har nå sørget for økt lokal handlefrihet i motorferdselsspørsmål, vi har fjernet normprisrådet for havbruk, vi har sørget for lavere diesel- og bensinpriser, vi har også fått vedtak om å stramme inn på regelverk knyttet til innvandring, så vi har fått til mye i ulike allianser, og vi har store muligheter videre også for å få mer frihet for folk, få mer trygghet, sørge for lavere skatte- og avgifter, og stoppe sløsing og prioritere det viktigste, det kommer oss alltid til å nå utfordre det andre på og jobbe for å gjennomføre.
4: Og de sakene kommer sikkert til å bli mange av de neste årene fram mot neste stortingsvalg. For du har kanskje en ambisjon om litt mer enn å få en liten hånd på rattet i enkeltsaker. Og da må vi se litt på, du flyr over 30-tallet på målingene, men du får jo ikke 50%, og da trenger du kanskje noen venner, noen alliansepartnere som skal støtte deg ved neste valg. Vi skal høre du har en som har et forslag, KrF-leder Dag Inge Ulstein.
6: Det her er jo sunn fornuft, og vi ser jo det. Det er et nytt flertall som danner seg i sak etter sak. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og KrF i mange saker, og så er jo ikke det at vi er enige i alt. Men det handler om at den har funnet sammen en politikk som treffer rett inn i folks hverdag. At ikke denne symbolpolitikken eller liksom systemforsvaret, men ja, rett og slett sunn fornuft.
4: Vil du være med?
5: Jeg synes jo det at KrF på mange områder er kommet i riktig retning, ikke minst er det på skattespørsmål, avgiftsspørsmål. Vi ser det også på andre områder, på innvandring, at det i hvert fall begynner å innta mer realistiske standpunkt. Klimapolitikken er i bevegelse, det synes jeg er veldig positivt. Så er det sånn at Fremskrittspartiet var veldig tydelig for valget i fjor på at vi foretrekker en regjering bestående av Fremskrittspartiet og Høyre, men kanskje også samarbeid med andre partier som kan sørge for et sånt grunnlag. Så det er vårt utgangspunkt, men som sagt, på mange områder så er det positiv utvikling i KrF, og det er selvsagt interessant.
4: Ok, du synes KrF kom mot dere, men har du tenkt å agere på en måte som gjør at du kan samle i større grad et lag bak deg og ditt statsministerkandidatur ved neste korsvei?
5: Vår ambisjon er å få en kursendring for Norge. Da må vi ha et nytt styre med et sterkt FRP. Da er det helt klart at vi må samarbeide med andre partier. Og det som blir det aller viktigste prosjektet, det er å sørge for at vi i vårt land nå sørger for å prioritere de viktigste kjerneoppgavene. Vi bruker enormt mye penger, vi har veldig høye skatte- og avgifter, men det vi får tilbake, det står ikke i stil med det som puttes inn.
4: Men dette er jo det du vil gjøre. Nå snakker vi litt egentlig om hvordan du skal klare å få det grunnlaget for å gjøre det. Hvis man så på tampen av forrige valgkamp, og nå nevner du Høyre som din ønskepartner, da rykket Høyre-leder, da Erna Solberg, ut og sa det forskjell på å bygge bro og være inkluderende, og det å bare stå på sine egne saker. En statsminister må kunne samle og få flertall for å gjennomføre politikken sin. Altså, hun gikk rett i angrep på deg en drøy uke før valget. Hvordan skal du hindre at det skjer nok en gang?
5: Ja, nå er det over 3 år til neste valg. Vi skal bruke god tid fram dit på å jobbe fram saker som vi skal gå til valg på. Og så er det jo naturlig at de partier som ønsker et skifte, skal vi danne et grunnlag for å kunne samarbeide med. Men vårt utgangspunkt i regjering er FRP og Høyre, og så er vi selvsagt helt klar over at vi kan bli avhengig av flere partier, og da skal vi også ha et godt samarbeid den veien.
4: Hvor nærme mener du at du og FRP nå står Ine Eriksen Søreides Høyre?
5: Altså på noen områder så har vi mye felles. Vi ønsker lavere skatter, så har også Høyre nå vært på å støtte ned drivstoffavgiftene. Det er jo en helt ny kurs, for Høyre har jo tradisjonelt sett vært opptatt av å sette opp avgiftene. På helsepolitikken er vi begge enige om at vi ønsker å ta i bruk alle gode krefter for å få folk behandlet, og at det er det viktigste, at man slipper til alle, i stedet for at vi bare skal bruke det offentlige og ha liksom en sånn aversjon mot å bruke privat tilgjengelig kapasitet. På andre områder, næringspolitikken, der følger vi nøye med, fordi det er klart at vi ønsker å fjerne disse massive subsidiene på klimaprosjekt, havvind, andre typer prosjekt.
4: Jeg kommer litt tilbake til skatt etter hvert.
5: Det er selvsagt noe som vi følger nøye med på hva Høyre nå gjør.
4: Men vi må snakke litt om den litt større fanen, for Høyre er også et parti som har flere liberale elementer, som er en del av høyresiden. Liberale når det gjelder innvandring, man har et sterkt klimaengasjement, man har også kanskje en liberal rusholdning. Hvilken plass har de holdningene, de liberale borgerlige verdiene, i din høyreside?
5: Altså Fremskrittspartiet har jo helt klare synspunkt når det gjelder klimapolitikk. Vi ønsker jo å få ned utslippene, men det skal ikke gå på bekostning av at vi må ha økonomisk utvikling, men ha en realistisk politikk.
4: Men nå spør jeg litt om hvilken plass har de meningene, de holdningene i din høyre side, hvis du skal samle et lag?
5: Altså, de holdningene, de finnes jo, men vi må jo da komme fram til en felles plattform som vi skal styre på.
4: Så du skal streke deg
5: litt? Nei, men det vil jo være forhandlingsspørsmål. Når det gjelder ruspolitikk, så mener jo jeg at det som nå skjer viser hvor galt det var av høyre-venstre å slippe opp og begynne å snakke om dette her med å avkriminalisere. For nå ser vi jo det at mange unge tror at dette er lovlig og greit, og derfor så er det også økt kraft i bruken. Så vi mener det er viktig å gi politiet virkemiddel til å kunne følge opp dette her, at det skal ha en konsekvens å bryte lova, og det er faktisk et viktig prinsipp som må gjeninntre.
4: Nederst, eller kanskje kan godt være øverst på denne vennelista til Kristelig Folkeparti, så står jokeren i norsk politikk, Senterpartiet. Synes du de hører hjemme i en sunn fornuftallianse sammen med deg?
5: De har jo stemt for en del saker sammen med oss nå, men det er jo grunn til å minne om hva Slagsvold Vedum og Senterpartiet skal stemme for på fredag. De skal stemme for å øke drivstoffavgiftene fra 1. september. De skal stemme for å utrede 3 nye avgifter. Avgifter på hvite varer, vaskemaskiner, iPader, det som folk da bruker og må ha. de vil ha avgifter på klær, og de skal utrede avgifter på fossile busser, lastebiler og den slags. Så poenget at det, vi ser jo det at det stemmer med oss i noen saker, men til syvende og sist så velger Senterpartiet å være støttehjul for Arbeiderpartiet. De velger å samarbeide med SV, Rødt og MDG, og det må vi jo bare ta not om.
4: Men nå spør jeg egentlig om hvordan du som en mulig statsministerkandidat skal samle et lag rundt deg.

0: og så svarer du egentlig med alle tingene du synes Senterpartiet dumme på.
1: Ja, og det...
0: Hvordan samler du lag med det?
1: Fordi det jo opp til Senterpartiet å velge hvem de vil samarbeide med, og vi må jo bare ta ad notam at de har vært veldig tydelige på at de ønsker å fortsette som et grunnlag eller et støttehjul for Støre i denne perioden. Og så har vi jo sett at de i noen saker samarbeider med oss, sånn at hvis de ønsker lavere skatteavgifter, hvis de ønsker mer realistisk politikk, så bør de snu seg.
0: Hvis vi tilhører noe, så du sier de skal stemme på dette litt senere. Men i dag så er deres største hjertesak kanskje, jordbruket, jordbruksoppgjøret, det skal du stemme ned. Hvilken allianse bygger du med dem da?
1: Altså, vi har jo vært mot at du har et planøkonomisk jordbrukssystem i alle år, der vi da nå skal bruke 35 milliarder kroner.
0: Men det blir ikke noen endring, dere får ikke flertall, så det blir en markering, en torn i øye på dem.
1: Altså, vi ønsker endring, og vi går til valg på det som vår politikk. Vi ønsker sterkt landbruk i hele landet. Vi skal ha matproduksjon, vi skal ha beredskap. Men vi kan gjøre det på andre måter enn å ha så massive subsidier. Vi kan fjerne reguleringer av pålegg som fordyrer produksjon, som gir ekstrautgifter til bøndene for eksempel. Fortsett å sette ned avgiftene. Fullt mulig å gjøre det annerledes.
0: Ja, så ok, så dere skal kanskje sitte en eller annen gang og bli enige om noe der, men det er en annen stor enighet som man prøver å danne seg nå. Det går på en annen hjertesak for dere, skatt. Der velger dere et utenforskap der også. Dere har takket nei, pent nei, til å sitte i skattekommisjonen, hvor Arbeiderpartiet prøver å få et flertall bak nye skatter som kan stå seg uansett hvem som er i posisjon i regjeringslokalene. Og i går så trakk Rødt og deres utpekte representant Astrid Hauge Rambøll seg fra kommisjonen og begrunnet slik.
2: Det lå an til å bli veldig store skattekutt til de aller rikeste ved å redusere formuesskatten uten å veie opp med annen form for kapitalbeskatning. Det vil ikke jeg være med på.
0: Opplever du skattekommisjonen som mer høyrevridd?
2: Det er i hvert fall høyresiden som har fått klart størst gjennomslag i den kommisjonen. Så jeg er jo overrasket over hvor langt Arbeiderpartiet har vært villig til å strekke seg.
0: Tror du det er et sted Fremskrittspartiet hadde trivdes?
2: Jeg tror de kunne trivdes svært godt der.
0: Hvorfor er det så dumt å være med her?
1: Vi er jo ikke imot at vi skal kunne få til et skatteforlik, men det vi mente var feil var å sette ned en kommisjon som bruker tid. Vi ønsket heller at Stortinget skulle gå direkte på å sette seg ned og forhandle om skatt. Så vårt utgangspunkt er at skatte og avgiftene skal ned, og vi skal sørge for at norske eiere skal få bedre rammebetingelser til å drive virksomhet i Norge, og stoppe denne her flukten fra Norge, som vi dessverre ser i for stor grad.
0: Men dere sier ikke nei takk til en gyllen mulighet her til å inngå et kompromiss som står seg, altså en Arbeiderpartiledd kommisjon, tidligere finanspolitisk statsperson Eigil Knudsen etter en initiativ fra Jens Stoltenberg, som strekker hånda langt ut mot høyresiden. Tror du de kommer til å gjøre det hvis du sitter som statsminister om 3 år?
1: Altså vi er jo helt enige at det er viktig og forstå vidt ønskelig at du får til et skatteforlik der man går over streken for å sørge for at det står seg over tid. Men, og det har vi sagt at vi er villige til å diskutere, men da må Jens Stoltenberg komme med en sak til Stortinget, så er vi klare til å forhandle. Det som er helt klart er at da skal det være betydelige skatte- og avgiftslettelse.
0: Men nå vet dere jo ikke det, for dere sitter jo ikke i den kommisjonen. Hvorfor vil dere ikke melde dere på, deltatt og vært med å utarbeide et forslag som kanskje da kunne gitt et flertall, og de skattelettene som dere sier er viktige for folk nå?
1: Fordi at vi mente at det var bortkastet å sette ned skattekommisjonen, at dette skal vi gjøre i Stortinget, og at mandatet ikke var tydelig nok på at det skal være betydelige skatte- og avgiftslettelser. Så må Arbeiderpartiet nå velge, ønsker de å samarbeide med sine budsjettpartnere og ha høye skatter, eller ønsker de å samarbeide med høyresiden og få skatter med?
0: De vil åpenbart prøve å samarbeide litt med høyresiden, men du har jo så langt sagt nei.
1: Det vi har sagt er at vi er åpen for å diskutere det, men vi mente det var bortkastet tid å sitte i en skattekommisjon, og at også mandatet var for lite tydelig.
0: På Stortinget så fremmes det masse representantsforslag, ikke minst fra dere hele tiden, som behandles om ting som aldri blir vedtatt, alltid.

0: opptatt av å finne nye inntektsmuligheter, samtidig som man leverer for dårlige kjerneoppgaver. Og bare nå i det siste det kom rapporter om skole, om eldreomsorg fra Riksrevisjonen, som viser at...
1: Der fikk du avslutte med en god valgkamptale. Jeg ønsker deg god sommer. Den starter du faktisk i USA. Takk, Sylvie.
2: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. I dag blir det klart om Norges Bank setter opp renta eller ikke. Renta ble sist satt opp i mai. Sindre Heierdal er økonomikommentator i avisa E24.
3: Det er mest sannsynlig at renten holdes i ro i dag, men det ingen bør bli sjokkert om også de fem rentesetterne faktisk velger å heve nok en gang. Og hever de ikke i dag, så kan de også gjøre noe med renteplanene fremover, som for eksempel gjør det enda mer tydelig for oss at det blir renteheving i august eller senest på neste hovedmøte i september.
2: Klokka 10 i formiddag så får vi altså vite hva Norges Bank har bestemt seg for. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke enda. Foreløpig så er det over 40 år gamle Leopard stridsvogner som sendes nordover. Det er ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, bekrefter sjef for hæren generalmajor Lars S. Lervik overfor NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier uansett at Porsangermoen er et strategisk viktig sted.
4: Det ligger midt i fylket, det er det ene. Det andre er jo også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes i nordre del av NATO, så det er årsaken til det.
2: Høyreordfører Jo Inge Hersevik i Porsanger sier han er klar til å ta imot flere hundre nye ansatte i brigaden.
5: Nå er det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjeneste gjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre, så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo i Porsanger.
2: Man leser mer om forsvarets satsing i nord på NRK.no nå. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger inntil 10 år. Det åpnes for unntak, blant annet knyttet til jobb, utdanning og barns beste, men målet er å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig så loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor Oslo. Byrådet i Oslo utvider tannlegetilbudet for unge voksne mot sin vilje. Stortinget har bestemt at unge til og med 28 år har krav på nødvendig tannbehandling til 75% rabatt. Helsebyråd Saliba Korkonsj fra Høyre mener at dette er sløsing.
7: Jeg mener det er svært dårlig bruk av fellesskapets ressurser å prioritere da den friskeste gruppen med mennesker som har da fantastisk tannhelse. Dette er fluorgenerasjonen, og nå sløser vi bort knappe ressurser på den gruppen når vi heller burde prioritert eldre, rusavhengige og barn.
8: Men det er ikke noe valg i om at dette er lovpålagt.
7: All den tid det er lovpålagt, så må vi selvfølgelig følge opp det, men vår modell sørger for at det er ikke bare 21-28-åringene som får et hurtigspor og spesialbehandling. Det er de gruppene som trenger det mest, som skal få hjelp først.
6: Saliba Korkonsj ble intervjuet av Olav Juven. Bane NOR vant i går rettssaken mot entreprenøren AGV etter en langvarig krangel om Follobanen. Togstrekningen har vært preget av togstans og vannlekkasjer siden den åpnet i 2022. Rettsoppgjøret mellom de to partene har pågått siden september i fjor. Nå er entreprenøren dømt til å betale 163 millioner kroner til Bane NOR. I tillegg må de dekke sakskostnadene på over 33 millioner kroner. Nå får lesbiske par barn like ofte som heterofile par. Det viser en stor skandinavisk undersøkelse. Den har målt andelen par som får barn innen 5 år etter inngått par.

0: partnerskap eller ekteskap, mens det var under en av 10 lesbiske kvinner I partnerskap som fikk barn under rundt 1990, har tallet nå steget til halvparten. Det på linje med gifte heterofile par, viser tallene. De lokale nyhetene fikk du av Solfrid Skaret.
1: Dette frokostradio med Nils Åge Nonstad I NRK P1+.
2: Så torsdagen så smått I gang. Den 18. juni skriver vi I dag, og det frokostradio her I NRK P1+. I dag med Nils Åge Nonstad I studio. Morgen, morgen.

Lady. Writer var dette, Dire Straits. Du fikk det her I frokostradion, og like etter klokka ni så kommer Høyvind Årbogen fra Norges Automobilforbund på besøk med noen gode tips til de som skal ut på veien I sommermånedene. Jeg skal ringe opp vår radiovenn I Tromsø, Tine Kristoffersen, som blant annet har vært på hengekøyetur I Kiruna. Ja, det blir spennende å høre om den. Og takk kommer meteorologen innom og har med varslet for denne torsdagen.

0: Ja, Inge-Lise Rypdal med historia om fru Jonsen. Der, du fikk den her I frokostradioen, hvor jeg sier god morgen til Rafael Escobar Løvdal.
1: God morgen.
0: God morgen, god morgen. Du har kikket litt på værvarslet I dag, og det virker som det mye skyet vær på gang, va?
1: Det spørs jo hvor du
0: Ja.
1: Det gjør du, sant? Men det riktig, det skyer for mange. Men vi kan jo starte med de som får lite skyer.
0: Ja, gjør det.
1: Det de som bor nord I Nordland. Der vil det være en fin dag. Bris fra nord, litt sånn tåkeskyer her og der vil det nå være nå på morgenkvisten, og litt annet skiftende skydekke gjennom dagen. Men det blir mye mer sol I de nordlige områdene enn hva det etter hvert blir I de sørlige. For det regnværet som ligger over Trøndelag, det trekker nordover og vil etter hvert berøre de sørlige delene av Nordland. Også I Troms vil det bli mye sol I dag. Vi lander vel på lettskyet oppholdsvær etter hvert, tenker jeg. Litt mer skyer akkurat nå, men det blir en del sol også der I dag. Men der det blir ordentlig sommer I dag, det for mange på Sørlandet og på Østlandet. Her får vi mye sol, temperatur rett over 25 grader I varmeste stedene. Så her det snakk om en høy sommerdag. På Vestlandet, det eller områdene sør for Bergen, der kan det være litt skiftende skydekke. Det går noen regnbyger, mens det nok helst skyet på Vestlandet og disse regnbygene, som sagt. Men du sør, så vil det nok være litt lettere I perioder, og får du sett sola. Finnmark, der må du til Vest-Finnmark, der kan du få sett litt sol I dag, for I øst, der venter vi perioder med regn. Og nordvesten på kysten I Øst-Finnmark ligger nok på en liten kuling. Men vi ikke helt ferdige, for vi må ha litt snø også på dette varslet, og det for Spitsbergen. Der vil det være snø I dag, som brer seg fra sør gradvis mot nord gjennom dagen, og vinner fra nordøst med liten kuling utsatte steder.
0: Ja, det var litt av hvert det.
1: Så det både høysommer med over 25 grader for de som på Sørlandet og Østlandet, og så har vi da snøen for de som på Spitsbergen.
0: Ja, det må være spennende å være statsmeteorolog når det såpass mye forskjellig å by på.
1: Ja da, vi har nok å ta tak I.
0: Ok, ha en fin dag da.
1: Takk,
0: Rafael Escobar Løvdal.

The Impressions, det som synger People Get Ready. Ja, sang har mange fasetter og valører, og hører med alle livets faser. Mer om dette får du høre I morgen andakten om litt.

0: Willie Nelson her I frokostradion City of New Orleans. For den som glad I sang og musikk, det å kunne sitte sammen med andre og synge ut et godt sted å være. Kari Alvsvåg en sangglad biskop.
1: Jeg liker så godt å synge, og det så utrolig mye fine sanger og salmer som skrevet av dyktige tekstforfattere og melodisnekkere, og jeg så utrolig takknemlig for at jeg har blitt tatt med inn I fellesskap som synger I hele mitt liv. Hjemme sang vi for maten, på skolen sang vi første time og før vi spiste matpakka vår, og av og til også før vi gikk hjem. Jeg hadde en sangla og veldig dyktig musikklærer på barneskolen. Fingrene hennes de lekte fram de herligste toner på piano, og vi barna koste oss og sang med av full hals. I kor og I korps og speideren sang vi, og på søndagsskolen og I barnemisjon. Jeg lærte utrolig mange sanger utenatt, og fortsatt sitter noen formuleringer godt festet I meg, også de jeg ikke forsto noe av som barn. For det vel flere enn meg som har lurt på hvilket vedskjul englene dalte ned I hver eneste jul. Sangen I kirken har mange fasetter og valører. Vi synger sanger stemt I moll når vi samles I sorg og vemod. Vi synger sanger som trøster og som gir håp. Musikken og ordene kan legge seg som balsam I hjertet og lindre en sorg som ny og verkende. Sangen og musikken har det I seg at den kan trøste den som gråter. Og sangen og musikken kan sette ord og toner til den store gleden. Når et barn født og familien samles for å feire, kan orglet spille opp med lette og lyse harmonier, og ordene kan uttrykke det det vanskelig å finne egne ord for. Takknemligheten over det nye livet, gleden over å få holde et nyfødt barn I armene. Musikken fortolker og fordyper den store gleden. Og sangen og musikken skaper fellesskap mellom oss mennesker. Den binder oss sammen og gir fellesskapet kraft. Kanskje det 17. mai vi kjenner det best, når korpset spiller opp og vi stemmer I «Ja, vi elsker dette landet». Men julen ikke så langt bak den heller. En forsamling som reiser seg og synger «Deilig jorden» et godt sted å høre til I. Jeg tror Gud har gitt oss sangen og musikken. Og Gud har lagt musikken inn I naturen. Bare tenk på hvor vakkert fuglene synger. Naturens musikk for oss alle, og vi hører alle sammen til I det store fellesskapet som Guds skaperverk. Ingen alene. Gud holder oss alle I sin favn. Det det god grunn til å takke for, slik Frans av Assisi gjorde på 1200-tallet med ordene «Takk gode Gud for alle ting. Først for bror sol så lys og fin. Han møter oss hvert morgengry, og din sol for oss I sky». Halleluja. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Gud velsigne himmelen over deg, jorden under deg, Guds bilde dypt inne I deg, og dagen foran deg. Amen.
0: Det var siste ord fra biskop I Borg, Kari Alvsvåg, for denne gang. Neste uke det en ny biskop som tar over morgenandakten, Ole Kristian Bonden I Hamar. Og frem til nyheten 8:30 så syng Lars Bremnes.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Årlige skader på bygg fra skred, flom og storm her i landet kan øke med 32% i midten av dette århundret sammenlignet med perioden 1991-2020, viser en rapport om klimatilpassning som legges frem i dag. Ekspertutvalget som har laget rapporten oppnevnt av regjeringen. Klimaendringene kommer til å berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg, sier leder for utvalget, Ingrid Hjort.
1: Et av våre viktigste budskap er at vi må huske at klimatilpassning, det angår alle. Og vi har alle et ansvar for å drive med klimatilpassning. Og mange ganger så er det til vår egen gevinst. Det er rett og slett økonomisk lønnsomt for oss å tilpasse oss endringene som skjer. Å gjøre tiltak på egen tomt, eller å klargjøre kjelleren for mulig ekstremvær og nedbør, det er noe vi må gjøre selv, og som ikke staten kommer til å komme og gjøre for oss, eller betale oss for å gjøre. Vi peker på at statens rolle er mer å legge til rette for gode beslutninger, og at vi har god informasjon, så vi klarer å gjøre tiltak for vårt eget liv, sånn at vi er tilpasset det klima som kommer.
0: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever, utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer, sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
2: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Over 1000 palestinere er skutt og drept i israelske operasjoner på Gaza-strippen siden våpenhvilen startet i oktober i fjor. Det viser nye tall fra palestinske helsemyndigheter. Tallet på drepte i krigen mellom Israel og Hamas passerte 73 000 tidligere denne uka. Plusser det palestinske helsedepartementet som ikke skiller mellom sivile og stridende. Norge gir 3,1 milliarder kroner til det afrikanske utviklingsfondet, ADF. Bidraget gjelder frem til 2028 og skal brukes i de 37 fattigste landene på det afrikanske kontinentet. Håpet er at de statlige institusjonene i disse landene styrkes, og at det fører til bedre økonomisk styring. Om halvannen time så offentliggjør Norges Bank sin rentebeslutning. På rentemøtet i mai så bestemte Norges Bank å heve renta til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer har delt seg i synet på om den kommer i formiddag klokka 10 eller senere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Du hører på Frokostradio med Nils Åge Nonstad i NRK

soulmusikk fra The Four Tops der, I Can't Help Myself. Du fikk den her I frokostradioen, hvor jeg straks skal ringe opp vår radiovenn I Tromsø, Tine Kristoffersen, som blant annet har vært på hengekøyetur I Kiruna. Ja, det blir spennende å høre om den, men aller først, her kommer Frida Onnevik.

0: Frida Ånevik, vant til stemmen din. Ja, da det på tide her i frokostradion å si hallo Norge, Tromsø og god morgen til Tine Kristoffersen.
1: God morgen, Nyslaget. God morgen, Norge.
0: Ja, hvordan denne torsdagsmorgen i Tromsø?
1: Oh, fin. Litt sånn lett skya, men det ikke sånn her skya som henger over skulderen med regntom. Det blir en fin dag, tror jeg.
0: Høres deilig ut. Ja. Du har altså vært på hengekøyetur i Kiruna sammen med fire andre damer. Det høres ut som litt av et sprøtt påfunn, hva?
1: Ja, det her kaller vi for i år ble det Kiruna 2026. I fjor hadde vi Kiruna 2025, og når vi har allerede begynt å glede oss til Kiruna 2027.
0: Oi, oi, oi, det frister altså.
1: Ja. Ja, vi jo egentlig syv damer som drar rundt på hengekøyetur. En gang i måneden hele året sover vi ute.
0: Mm.
1: Og det den som kan. Det er ikke alltid det passer for alle, ikke sant? Og noen er mer sånn godværsengere enn andre og alt sånt der. Men denne gangen skulle vi være syv. Men dessverre så var det en som hadde en mor. Vi jo en alder hvor foreldrene våre begynner å bli gamle. Sånn. Så en hadde en far som etterpå død, og en hadde en mor som var syk. Så vi ble fem som dro.
0: Ja.
1: Så hadde de andre dommer sett, det var helt fantastisk.
0: Oh. Ja. Men du, søv man godt i hengekøyet da?
1: Ja, det gjør vi. For det første så er det ikke bare selve sovingen ute, det er jo det å sitte rundt leirbålet og prate skit. Og, og selve turen også, så stopper man og shopper litt og mm. Alt sånt der, men selve sovingen, jeg sover så godt ute. Det å ha frisk luft i nasen, det er så godt. Og ligge og bare se, og den beste tiden egentlig synes jeg er rett før jeg sovner, og ligge og kikke ut over vannet og sånt der. Eller akkurat av vakten og ligge og høre på fuglekvitter og sånt der. Og bare ligge og det stille og sånt der. Og det, ja, det er helt nydelig. Anbefales til alle.
0: Ja. For det var ikke helt tilfeldig at jeg spurte om dette med søvn da, for du har fortalt at du sliter litt med såkalt søvnapne.
1: Ja, jeg har skjulvis hatt det i noen år. Mm. Jeg tror det er mannen min som sa det til meg. Vi har snart 30 års bryllupsdag, så han har kjent meg 35 år. Ja. Og han sa det at du stopper og puster på natten, så jeg tuller, det merker jeg ingenting til. Men jeg vet jo det at jeg var veldig trett og sånn, skyndte meg hjem fra jobb for å få sove litt før middag og sånt der. Mm. Aldri ordentlig utvilt. Så jeg gikk og fikk det sjekket. Da kontaktet man fastlegen sin, så sender jeg til sånn spesialister på det her da. Og fikk det sjekket og sove natten. Og de kunne fortelle meg at jeg hadde nesten 30 pustestopp i timen.
0: Oi.
1: Så da var det rett å få en sånn CPAP-maskin, som det heter. Og hvis du lurer på, hvis det er noen i Norge som lurer på om de har det, så få det sjekket. For jeg sover så godt nå med den der maskinen.
0: Ja, men du, hvordan sjekker du da? Var du hos legen og sov da, eller hva?
1: Nei, jeg fikk en sånn rinasjalspesialist, lungespesialist som hadde et apparat med masse forskjellige greier. Stroppet rundt meg og på fingeren for å måle oksygen. Og den målte alt fra hvor mange jeg snur meg på, hvordan siden jeg sover på, og pustest opp, og det målet. Så jeg kommer dit, og så får jeg med meg en sånn der utskrift og beskjed hvordan jeg skal gjøre det, og så setter han den i gang, at den skal starte for eksempel klokka 10 på morgenen, og måle til klokka 8 på morgenen, for eksempel. Nei, 10 på kvelden til 8 på morgenen, for eksempel.
0: Ja.
1: Mm. Og så leverer jeg utskrift tilbake dit, dagen etterpå, og så ringer han, og han går gjennom og analyserer de her dataene, så går han hjem og sier, ja, du har så mange pustestopp på, du har 28 pustestopp når du ligger på ryggen, du har 15 pustestopp når du ligger på siden.
0: Oi, oi. Men du sa du har fått en sånn CPAP-maskin.
1: Ja.
0: Hvordan ser det ut da?
1: Det er en liten maskin som er, la oss si, 15x10 cm stor. Kobler den til strøm, og så har den også som en databrikk i sted, så den kommuniserer med, så de kan se det på sykehuset, på universitetssykehuset i Tromsø, så følger de med de dataene derifra. Så at, den

0: to flotte stemmer sammen der, Egil Eldøen og Randy Crawford, the best of me. Og straks det klart for denne torsdags morgens utgave av dagens 50-åring, og det en dame med stor stemme. Kjem etter Jahn Teigen.
1: Jeg står i mørket, skimter lys i det fjerne. Det så kaldt, jeg søker.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Natalie Cole og Sophisticated Lady, som toppet den amerikanske soul-singellista 19. juni 1976. Det var den tredje singelen hennes, og den tredje førsteplassen på soul-singellista. Natalie Cole var et friskt pust på listene for publikum og for bransjen, som for den singelen her ga hennes andre Grammy-pris for beste sang i en R&B-låt. Låta var en hyllest til sterke kvinner. Hun som Natalie Cole sang om, så oppreist høy og rank som Eiffeltårnet, var oppdatert på politikk, digga sin jazz og hadde rytme og stil. Natalie Cole, som var i startgropa som låtskriver, var med å skrive denne låta, sammen med kjæresten Marvin Yancey og Chuck Jackson. De to produserte og lagde mesteparten av låtene til Cole tidlig i karrieren hennes. For øvrig, Cole og Yancey gifte seg i juli 1976 og fikk en sønn året etter. Dagens 50-åring, Natalie Cole, på sitt mest funkige, nummer 1 på soul-lista i USA 19. juni. Her Sophisticated Lady med undertitelen She's a Different Lady.

Rune Jonsen fortalte om dagens 50-åring som var Natalie Cole sin slager fra 1976, Sophisticated Lady. Ja, klokka tikker mot 9 den, og fram dit følges vi av Chris Barber Jazz Band.

0: at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selv. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal vi utrede helt konkret to forslag. Det ene er et forbud mot å flytte fra den kommunen du er bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre er da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad av sekundærflytting.
2: Hva er det dere vil oppnå med disse forslagene?
1: Altså det vi vil oppnå er jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i fem år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da er det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det er målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
0: Reporter her, det var Kristian Skårdalsmo. Pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling ved Nordlandssykehuset i Bodø kan ha blitt ulovlig beltelagt, det viser en rapport fra Sivilombudet. Ifølge Sivilombudet så ble blant annet en ung pasient lagt i belter 16 ganger på drøyt to måneder. Nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått ble fattet av helsepersonell uten den faglige kompetansen som loven krever. Under en middag i Versailles-palasset i Frankrike i natt så signerte USAs president Donald Trump den utvidede våpenhvileavtalen med Iran, og partene sier avtalen nå har trådt i kraft. Det betyr at Hormuz-stredet, i hvert fall i teorien, er åpent igjen. Samtidig loves Iran store pengesummer og at oljesanksjonene mot landet oppheves. I det nye spillet Call of Duty, Modern Warfare så går Nordkorea til krig mot Sør-Korea. Flere sørkoreanere har reagert på traileren til spillet som kommer til høsten, sier en Korea-ekspert. De mener at det amerikanske spillselskapet bak suksessen bruker deres kultur og tragedie for å tjene penger.
3: Professor ved Koreastudier ved UiO, Vladimir Tikhonov, mener det er betenkeligheter ved å lage underholdning på den pågående konflikten mellom de to landene.
4: Denne konflikten gjorde til at koreansk halvøye ble meget militarisert. Selvfølgelig de kan reagere sensitivt på at deres tragedie ble gjort til global underholdning.
0: Reporter Håkon S. Moro. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører på Frokostradio med Nils Åge Nonstad i NRK.

må det trygt kunne kalles Smokey for Norges venner, og til høsten så kommer de sannelig tilbake og skal spille konserter. Don't play your rock and roll to me, sang de her I frokostradioen, og straks kommer Øyvind Årebogen I Norges automobilforbund på besøk, med noen gode tips til de som skal ut på veien I sommermånedene.

0: En dag kjem aldri, dette var Tobben og Ero her I frokostradion, hvor jeg har fått besøk. Velkommen, Eivind Årbogen.
1: God dag, god dag.
0: Ja, fra Norges Automobilforbund.
1: Ja.
0: Ja, vi på vei I sommeren nå, mange skal kjøre langt og lenge, og kanskje det fristende å skru opp farten litt ekstra da, for å komme raskere fram, men det en

0: skummel tanke, va?
1: Ja, det I aller høyeste grad, og sannheten jo det at man kommer ikke så mye fortere fram egentlig heller.
0: Nei, det jo sånn. Og fart. Fart. Du opptatt av fart for tida.
1: Ja, jeg opptatt av fart. Det jo så enkelt som det sagt, at farten har en voldsom betydning for både om man havner I en uheldig situasjon, og hva slags utfall det blir av den situasjonen. Og så, som noen tror der ute, så det sånn at man kommer som regel ikke mye fortere fram, da skal man øke gjennomsnittsfarten ganske kraftig for å liksom spare tid på å kjøre litt fortere. Mm. Så jeg vil jo anbefale at folk kjører litt saktere, der hvor man litt usikker på hvilket valg man skal ta. For at med noe redusert fart på enkelte plasser, så vil jo ulykkesomfanget blir mindre, altså energien blir lavere og utfallet blir bedre, rett og slett, hvis man skulle være uheldig. Ja. Og så det jo litt sånn når man skal ut på sommerveien, da, særlig hvis man skal på sommerferie kanskje, så det kanskje greit å bare ha et litt lavere tempo. Det ikke at man skal kjøre sakte sånn at man en risikofaktor sånn sett, men at man ikke må stresse seg fram. Det jo hyggelig å kjøre bil når det pent vær innimellom og sånne ting, så hvorfor ikke ta med det I tankene?
0: Jo, det kan jo være det. For man vet jo, man har jo erfart mange ganger da, hvis man blir forbikjørt, da kan man si og synes ja. At, oi, han der kjørte fort. Og så tar det et par minutter, og så har du tatt igjen den personen, fordi at han tjente jo ingenting på det her.
1: Nei, man tjener faktisk ingenting. Det er ganske høy fart som skal til hvis du skal tjene noe I det hele tatt. Man sier jo det at man sparer et minutt hvis man øker gjennomsnittsfarten med 10 km per mil. Men da skal man kjøre ganske kraftig, mye fortere, liksom for å på en måte spare den tiden. Og så det jo sånn, når du kommer fram til neste tettsted eller rundkjøring, eller hva det måtte være, så det fire biler foran deg I kø, så jo den bilen som kjørte forbi deg nummer en I den køen mot deg, eller nummer to. Ja. Så man sparte jo ingenting, men det som skjer at man øker jo risikoen ved å mase seg fremover. Det jo sånn at hjernen vår, den må jo innta en del informasjon, og jo fortere det går, jo verre det for hjernen. Og så jo det, hvis uheldet skulle være altså ute, så øker jo den her kollisjonsenergien, den øker jo dramatisk. Det jo sånn at hvis du kjører I 60 I stedet for I 50, og uheldet skal være ute, så det liksom sånn 44% høyere energi I kollisjonsøyeblikket, bare ved de fattige 10 kilometer I timen. Og veldig mange, det viser jo statistikken at det en 60-63% som holder fartsgrensen, så det mange flinke. Men så jo de som ikke så flinke, og det mange som kjører med litt grann høyere fart enn fartsgrensen, og de har den energien med seg inn I et uheldig øyeblikk.
0: Mm. Du nevner jo 50 og 60 kilometer I timen, det føles jo egentlig veldig sakte, men man trenger jo ikke kjøre noe særlig fort før en bråstopp kan være katastrofal.
1: Nei, det helt riktig. Det sånn at hvis vi går opp til 80-90, da, det jo mange som også kjører 90 I en 80-zone, for da kommer man, som vi sier I anførselstegn, fortere fram. Hvis du klarer å stoppe for noe I 80 km I timen, så vil du I 90 treffe det samme hindret med 50 km I timen, og den energien som bor I de økende 10 kilometerne, da, den det ingen som ønsker seg inn I bilen sin I det hele tatt. Så det liksom det å tenke på at farten I seg selv ikke sånn voldsomt mye større, men effektøkningen I, altså I energien, den liksom sånn, den ikke linjær I økningen sin, men eksponentiell, sånn at den øker kraftig for hver lille kilometer du kjører over. Bare 1 kilometer I snittfart kan gi 1-4% endring I ulykkesnivå, liksom. Kan gå fra å være en ulykke hvor mange kan komme helskinnet ut av det, til å bli noe som omfatter alvorlig skade og så videre.
0: Altså, moderne biler har jo dette som kalles førerstøttesystem. Hvordan kan disse hjelpe oss I en uheldig situasjon?
1: Jo, det jo veldig bra at vi har fått elektronikk og maskinvare I bilene som på en måte kan hjelpe oss I en situasjon hvis vi enten uoppmerksomme, eller hvis vi kjører for fort, eller at det noen andre som kommer fort inn og kan måte skape et problem for oss. Men de førerstøttesystemene jo også avhengig av en fart som tilsier at de klarer å hjelpe til. Nå skal ikke jeg si noe annet enn at førerstøttesystemene de virker uansett. Men jo fortere vi kjører, jo mindre tid får jo førerstøttesystemet til å oppdage og reagere på den faren som dukker opp. Og derfor så blir eventuell fartsendringen eller fartsreduksjonen, den blir jo mindre enn det han kunne ha vært hvis vi hadde kjørt noe saktere. Mm. Så et førerstøttesystem på en måte litt sånn som menneskehjernen. Det tar tid for den å oppdage farene og reagere.
0: Mm. Så, det lett for oss å stole for mye på teknologien vi har?
1: Ja, jeg tror kanskje at en del stoler mye på det. Jeg ser litt av det når jeg kjører på motorveien, på, ja, og det mye trafikk, så det veldig mange som ligger for nærme bilen foran, og da tenker jeg litt på sånn som adaptiv cruisekontroll og den automatiske nødbremseffekten eller muligheten som ligger i bilene. Den virker som sagt bestandig, men den får mindre tid til å gjøre riktig jobb hvis du, håper å si, kjører det man kan kalle for på grensen eller utenfor systemgrensene til førerstøttesystemet i seg selv. Så man må på en måte stole på at fysikken redder deg ved å selv velge fart og avstand, for eksempel.
0: Ja. Helt til slutt da, Eivind, nå et par gode råd til de som skal ut og kjøre I sommer.
1: Yes, det tid nok til alle, bruker jeg å si. Kjør litt saktere enn det du tror nødvendig. Altså, lurer du på om det smart å ligge I 80 eller 90 eller 70, så velg 10 kilometer lavere enn det du tenker. Da har du marginene på din side. Og så lag deg et godt handlingsrom der ute. Det den plassen du har rundt deg til å selv velge hvordan utfallet på situasjonen skal være. Ikke la andre bestemme ved at du kjører deg opp I en situasjon liksom, at det helt tett med trafikk rundt deg og du har små, små marginer. Vi mennesker trenger litt luft rundt oss når vi skal berge oss selv I trafikkbildet.
0: Gode råd der. Takk skal du ha, Eivind Årbogen fra Norges Automobilforbund.
1: Ha det bra!

Rofsdals fløyte var det vi hørte, og Jon Arne Korell og Kari Svensen sang Rudolf Nilsens flotte tekst «Jeg hadde tenkt». Og jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Ja, vi får se om du enig når jeg forteller mer etter Ella Fitzgerald.

Ella Fitzgerald var det. Ja, jeg påstod jo I sted at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. For det synes jeg trygt vi kan kalle Sir Paul McCartney. For maken til antall lekkere og evigvarende melodier som han har laget, det vel nesten ingen som kan måle seg med. Og mange av de også da I samarbeid med John Lennon I The Beatles. Født 18. juni I 1942, det betyr at det 84 lys på kaka I dag. Så han skal blåse hardt for å slukke alle de, og imens så kan jo vi andre høre på en av hans flotte låter.

Paul McCartney fyller oss 84 i dag. Gratulerer med dagen. Og straks er det klart for inngangsspørsmålet til konkurransen i godt selskap, som kommer etter frokostradion. Det kommer etter Anne Gravir-klikken.

to make you feel my love, sang Bob Dylan, og når den ble til norsk, så ble det fordi jeg elsker deg. Han graver klikken, var det. Og så må du spise ørene da, for nå kommer inngangsspørsmålet, hvis du vil være med I konkurransen I godt selskap. Hvilken natt årets lengste? Spørsmålet. Og vil du svare, så går du til appen NRK Radio. Søk opp Frokostradioen, og øverst til høyre I bildet, så får du opp der det står send inn, hvor du trykker og kvalifiserer deg til dagens konkurranse.

Vestlandsfanden er det som synger. Her er veien, og her I frokostradion pleier vi å gi deg noen gode ord til ettertanke, og så også I dag. Det kommer om litt, og temaet denne gang fellesskap. Men før det, svinger vi oss litt sammen med Sherry.

0: Take me home, det sing Cher. At vi mennesker kan være flokkdyr blir ekstra tydelig for oss I en krisesituasjon. Da forfatteren Ingvild Hegge Eriksen begynte som nyutdannet lærer I en ungdomsskole, fikk hun brutalt erfare at vi mennesker trenger et fysisk fellesskap.
1: For mange år siden så hadde jeg min første lærerjobb. En lørdagsmorgen så ble jeg vekt av rektor som ringte meg og spurte om jeg var hjemme og om jeg kunne komme på skolen. Jeg slang på meg klærne og for på skolen uten den minste anelse om hva som skulle møte meg. For på skolen så var det kaos. Det var tårer og usikkerhet. Det hadde vært en ulykke. Og to dødsfall hadde rammet skolen vår. Og I løpet av bare noen sekunder så skjønte vi at de neste timene og dagene og månedene de kom til å bli brutale og krevende. Erkjennelser var som et slag I magen. To ungdommer som alle hadde et forhold til, var brått borti revet bort fra oss. Tusen spørsmål lå I lufta. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor begynte jeg å brenne?

0: Hvordan skulle vi takle herre? Og ikke minst, hva skulle vi gjøre på mandagen, når det skulle være såkalt vanlig skole igjen? Både lørdagen og søndagen var en eneste stor grøt jeg husker lite av. Det var krisemøte i kommunen, skolen ble åpnet for all, og det var samlingsstund på grendehuset med foreldre. Og det var godt å bare være i lag, klemme hverandre og grine. All kjente nok på den samme følelsen av sjokk og urettferdighet. Folk reagerer ulikt i sorg, tror jeg. Jeg blir nok litt mer still og tankefull enn jeg etter vanlig. Ja, den helgen her så føltes det faktisk mye mer trygt å ta ansvar for å lage kaffe enn å sette og prate. For vi måtte jo prate i lag om hvordan vi skulle håndtere mandagen og hvordan vi skulle tilrettelegge undervisningen for elevene. Altså, bare tanken på et klasserom med to tomme pulter, det var fullstendig utrygt og nesten litt absurd. Jeg klarte ikke å tenke så langt frem i tid. Jeg klarte bare å tenke neste minutt, neste time. Så kaffetraktinga, det ble min livbøye som jeg kunne holde meg fast i. Det ble søndag kveld, og jeg skulle endelig gå hjem til leiligheten min. Da jeg sto i gangen på skolen for å ta på meg skoen, så kom presten gående ned trappa. Hun hadde vært der i lag med oss helt siden vi fikk den triste beskjeden. Og egentlig ikke sagt så mye. Men jeg bare ble fylt med en sånn enorm takknemlighet i det øyeblikket. Det var som om varmen og omsorgen fra hun ble sendt ut i rommet og i lufta mellom oss. Jeg vet ikke helt hva det var, men jeg bare fikk en trang til å si noe. Uttrykk meg. Jeg har aldri vært kristen og aldri trodd på Gud. Og jeg har vel på en bittelitt fordomsfull måte alltid tenkt at å jobbe som prest må være både ensformig, ensomt og kanskje til og med litt sånn abstrakt. Jeg vet rett og slett ikke hvordan jeg skal forholde meg til det. Men i det øyeblikket, den søndagskvelden, så restet jeg meg opp og sa med klump i halsen: «Så fint at du er her i lag med oss.» Som om det ikke var opplagt, hun hadde jo sikkert hørt det tusenvis av ganger før. Men jeg fikk et genuint smil tilbake, og da slo det meg hvor samlende jobb presten faktisk har. Hun var der for oss i denne krisa, bare ved å være til stede i rommet og ha på seg den svarte skjorta og en anonym prestekrage. Og enklere enn det kan det faktisk ikke bli. Men wow for en effekt det har. Det å være i lag når en har det vanskelig, i samme rom fysisk, det er noe helt eget. Det kan ikke erstattes av noe, hverken gaver, meldinger eller hjerter på Facebook. Og den kjærligheten, nemlig tida vår, den finnes for all, uansett om du tror på Gud eller ikke.
1: Det sa forfatter Ingvild Hegge Eriksen.

Tor Endresen var dette frisangen her i frokostradion som går mot slutten. Det Nils Åge Ronstad som har vært her i studio, og det Manfred Manns Earthman som avrunder musikalsk. Ha en fin galg!

Her NRK Nyheter. Klokken 10. Russiske styresmakter sier de skjøt ned over 550 ukrainske droner i natt. Ordføreren i Moskva sier 180 av de var på vei mot hovedstaden. Et russisk

0: på 4,25% efter hevingen I maj. Renteoppgangen I maj var den første siden 2023. Varig høy prisvekst og uro I energimarkedet som følge av krigen I Midtøsten førte til stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen, sa sentralbanksjefen da. Ida Wolden Bakke varslet da at det trolig vil komme en renteheving til I år. Forsvaret peker på Porsangermoen ved Lakselv som hovedkvarter for den nye Finnmarksbrigaden. Brigaden skal få nye kamp- og stridsvogner, men ikke ennå. Foreløpig det 40 år gamle Leopard stridsvogner som sendes nordover. Det ikke midler til å kjøpe nye stridsvogner til Finnmark på nåværende tidspunkt, det bekrefter sjef for Hæren til NRK. Brigadesjef Jon Olav Fuglem sier at Porsangermoen et strategisk viktig sted.
1: Det ligger midt I fylket, det det ene. Det andre også at det tidligere har vært en leir der, og at vi har et av de beste skytefeltene som finnes I Nordre eller NATO. Så det årsaken til det.
0: Høyreordfører Jo Inge Hesjevik I Porsanger sier han klar til å ta imot flere hundre nye ansatte I brigaden.
2: Nu det jo sånn at man skal prøve å legge mer til rette for at folk skal bo der hvor de tjeneste gjør. Det har både med utslipp å gjøre, det har med økonomi å gjøre, det har med beredskap å gjøre. Så vi skal legge til rette for det, og så skal vi sørge for at flest mulig som ønsker det får muligheten til å bo I Porsanger.
0: Du kan lese mer om Forsvarets satsing I Nord på NRK.no. Offentlige bibliotek I Norge mer populære enn noensinne. I fjor hadde folkebibliotekene snaue 28 millioner besøk, det skriver Nasjonalbiblioteket I en pressemelding. Og bokutlån til barn og unge, det på rekordnivå. NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Dette Godt selskap med Karin Vetlesen I NRK P1+.
4: Livet dreier seg ikke bare om fotball. Det finnes spørsmål som større enn hvem som vinner kampen mellom Tsjekkia og Sør-Afrika I dag faktisk. For eksempel, hva et demokrati? Hvem blir Norges neste statsminister? Det bare kaos I amerikansk politikk, og hvor skal vi dra på sommerferie I år uten at det behøver å koste skjorta? Vi stiller spørsmålene I godt selskap I dag, og så får vi se hva våre gode gjester svarer. Men lurer du på hva første melodi I dag, så kan jeg svare deg på det her og nå. Andy Williams, Moon River.

0: Det var Andy Williams og Moon River. Ja, jeg sa at livet ikke bare dreier seg om fotball, men jeg har en følelse av at noe av livet dreier seg om fotball for de tre som I studio nå. Det betyr meg, det betyr Eva Bratholm. Velkommen.
1: Takk, takk.
0: Du altså journalist, og du forfatter og rådgiver og programleder både fra Dagbladet og NRK. Og så det Håvard Narum, velkommen til deg også.
2: Takk.
0: Du har jo, ja, du har jo samme rekke av titler egentlig. Du også historiker, men journalist og forfatter, men med fartstid fra Aftenposten og NRK, så har dere det til felles at dere begge har vært utenrikskorrespondent for NRK I Washington. Og vi skal jo innom amerikansk politikk I dag, men vi starter I Norge. Eva, hvordan ser det politiske landskapet ut I Norge nå?
1: Først og fremst preges det jo av at det mange partier som gjerne vil markere seg, og egentlig et ganske dårlig samarbeidsklima, egentlig, synes jeg, når det altså alle tydelig mest opptatt av mest mulig oppmerksomhet til seg og sitt. Og så I politisk kvarter I dag så ble Sylvie Listhaug utfordret på hvordan hun skulle samarbeide med andre partier for å lage en styringsdyktig koalisjon rundt seg selv, for de har jo ikke 50%, selv om FRP gjør det veldig bra nå. Men hun virket ganske uinteressert i det, altså temaet opptok henne åpenbart ikke. Nei, det kommer vi tilbake til, det får vi ordne. Ja. Så det veldig preget av partier som opptatt av å markere seg selv. Vi står det veldig sterkt nå I diskusjonen om revidert nasjonalbudsjett, hvor mer penger til hjertesaker for det enkelte partiet var det som spilte hovedrollen.
0: Ja, så de har ikke det store bildet da? De klarer ikke se det store bildet, de bare skylapper for seg selv?
1: Ja, de klarer nok å se det, men de oppfatter det ikke det som gunstig for seg akkurat nå.
0: Nei. Håvard, hva tenker du?
2: Jo, jeg tenker vel mye av det samme, så vi har jo et veldig oppstykket eller fragmentert, som kanskje statsvitene ville si, storting. Mm. Og det preges av at alle partier tenker for mye på seg selv. Når Sylvie Listhaug da liksom skyver dette foran seg, så kan hun på en måte litt unnskyldes kanskje med at det tross alt tre år til neste stortingsvalg. I den grad de tenker på valg nå, så det jo på kommunevalg, og der det klart at der også Fremskrittspartiet på hugget. Mm. Hvis vi tenker tre år tilbake, så Høyre var jo den store seierherren ved kommunevalget i 2023. De har jo nå rundt 100 ordførere, om jeg ikke husker helt feil. Det kommer de neppe til å få ettervalget om et år, men det er lenge dit. Men altså, når de blir presset, så hender det jo da at de tar litt til fornuften tross alt. Altså, jeg hadde trodd at det skulle bli enda mer bråk rundt, I Stortinget rundt revidert nasjonalbudsjett enn det tross alt ble. Altså, de ble jo enige til slutt, ikke bare til slutt, de ble enige nesten før, de hadde vel regnet med det selv. Det var jo fordi at nå Senterpartiet så seg jo nødt til å på en måte følge opp det at de tross alt da støtte Støre som statsminister. Mm. Så fikk de jo ganske godt betalt, da, blant annet at de fikk denne skipstunnelen i Vestat, som nok viktig for Senterpartiet på Vestlandet, for der jo I konkurranse naturligvis med Fremskrittspartiet og Høyre, og spesielt da I Møre og Romsdal, men også I Vestlandet fylket, så jo dette en viktig sak. Men det koster penger, og det jo det som på en måte baksiden, eller en av baksidene ved et så fragmentert storting, at budsjettene blir for høye. Mm.
1: Ja, så blir det veldig vanskelig å vite hvem som har ansvar for hva. Altså, man husker ikke hvilke koalisjoner som har dannet flertall for det ene og det andre. Og det gjør det I diskusjoner. Det fullt mulig å forskyve eller å formørke bildet. Sånn, det var dere, det nei, det var oss, det ikke sant? Og nei, så vi har ikke stemt for det. Og så velger det, har jo ikke sjans til å huske hvem som gikk inn for økning av det og reduksjon av det. Så det blir en dårligere ansvarsfordeling enn om det hadde vært veldig tydelige koalisjoner.
0: Hvordan står det egentlig til med Jonas Gahr Støre Arbeiderpartiet?
2: Ja, det står jo ikke så veldig bra til, bortsett fra at de da sitter antagelig ganske trygt I regjering, fordi det nok ikke noe spesielt sterk vilje på, jeg holdt på å si at den såkalte borgerlige siden, å overta makten nå. Og Senterpartiet ikke der ennå, at de vil være med på noe, tror jeg, som feller Støre. Jeg tror for eksempel at jeg kanskje må skifte partileder først, og Trygve Slagsvold Vedum såpass bundet til den venstresiden gjennom hele sin historie som leder, i hvert fall de siste årene, at det blir vanskelig, tror jeg, for han å på en måte være med og direkte felle regjeringen Støre. Nå skal jo Senterpartiet ha landsmøtet til våren, som alle de andre partiene. Vi vet jo ikke enda om han stiller til gjenvalg, men han virker jo fortsatt ganske entusiastisk, og humøret ser ut for å være på topp. Latteren er der, som den alltid har vært.
0: Det skal han ha.
2: Uansett om det er medgang eller motgang, så vi får se. Men de sitter antagelig ganske trygt, men det koster. Det er dårlige meningsmålinger for Arbeiderpartiet, og det er enda dårligere for Høyre, og det er en kjempemålinger for Fremskrittspartiet, ikke sant? Og dette er på en måte litt av en tendens som vi ser også i andre europeiske land. Mm. Altså det gamle styringsmønstret med Arbeiderpartiet som det ledende partiet på den ene siden, og Høyre som det ledende partiet på den andre, er i ferd med å smuldre opp.
1: Mm. Ja, da, vi ser jo det samme i England også. Men for tilbake til det med Senterpartiet, så de kan jo ikke se seg tjent med, det er vanskelig å se at de skulle se seg tjent med en statsminister fra Fremskrittspartiet, og det vil jo være naturlig. Hun er jo leder av det største partiet, mm. så hvis det skulle bli et mistillitsforslag, så vil jo det være naturlig at hun blir bedt om å være statsminister. Mm. Og det er ikke sånn at det blir veldig mye mer penger på bøndenes bord av en Sylvi Listhaug statsminister, så det vil de nok kvie seg veldig for. Men det er sånn politisk, retorisk, så er det klart at det er morsomt å være litt sånn frispiller og late som at vi kan gjøre alt, vi kan sørge for den ene og for den andre. Men når det kommer til alvorets dag, til the end of the day, så tror jeg at det er vanskelig for Senterpartiet å gjøre det.
0: Før vi penser oss over på amerikansk politikk, etter litt musikalsk pusterom, så lurer jeg på om dere ser noen nye navn i norsk politikk. Det kommer jo en ny generasjon bak der. Er det noen vi skal merke oss?
2: Ja, det kommer jo nye overalt, men altså, Jonas Gahr Støre, for å begynne med Arbeiderpartiet, da, det virker ikke som han har planer om å gi seg med det første. Og den dagen han eventuelt gjør det, så er det vel en av nestlederne som Tonje Brenna eller Jan Christian Vestre, som er på en måte de mest aktuelle kandidatene, vil jeg tro. Høyre har jo nettopp fått ny leder, og hun har to ganske unge nestledere, men jeg tror ikke det kommer til å skje så mye nytt der på en stund, selv om de nå går i motgang. Mm. Og i FRP så styrker jo Sylvi Listhaug seg mer og mer, og vi merker kanskje at hun er litt mindre rabulist enn hun har vært før. Jeg tror nok at hun er på en måte nødt til å modnes litt enda mer i løpet av de tre årene som gjenstår til eventuelt skal bli statsminister. I hvert fall hvis hun skal ha håp om å bli godtatt som statsminister i andre rekker enn sine egne. Sånn at det, men der har de jo en upcoming man i Simen Velle, men han har god tid.
1: Ja, og så tror jeg at vi har hatt en ganske stor fornyelse, som du ser, med Rødt, med sine politikere. Så det, nå er vi med, det sitter vi med det vi har. Det er ikke noen store lysende stjerner som kommer. En som er interessant er jo hun fra Kristelig Folkeparti, nestlederen der, som har kommet med noen veldig dramatiske uttalelser, og åpenbart styrer litt i retning av et mer amerikansk inspirert, mer MAGA-inspirert Kristelig Folkeparti, og det er jo noe helt nytt. Mm. Så Kristelig Folkeparti er i ferd med å endre seg. Det synes jeg er noe av det mest interessante som har skjedd den våren her, er endringen i KrF, og han Dag Inge Ulstein, som veger seg veldig over i sånn populistisk retning, senest nå om at barna skulle ha fri fra skolen for å se på Norges første kamp i fotball-VM. Altså det nærmer seg sånn godteripolitikk, ikke sant? Sånn lakrisbåter til alle politikk. Sånn at det er interessant å se om de fortsetter å kjøre den linjen der. Så, så hun tror jeg, nå husker jeg ikke hva hun heter, men jeg husker kanskje du, Håvard.
2: Det tenker du på hun i Kristelig Folkepartis ungdom?
1: Ja.
2: Eller, nei, det Ingrid Olava, et eller annet.
1: Ja, det er det. Ja.
2: Ingrid Oline Hovland, tror jeg.
1: Ja, ja, ja. Hun er interessant, for hun står for noe helt annet, for noe helt nytt. Noe vi ikke har sett før i norsk politikk, så hun er interessant å følge med på.

0: Ulstein har jo skiftet helt ham, ikke sant? Hvis du går tilbake til den striden I Kristelig Folkeparti om hvem de skulle, hvilken fløy de skulle støtte, så var jo Ulstein på Knut Arild Hareides side, og ville være sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Han ikke der nå, han var heller ikke der I valgkampen I fjor. Altså, så han har stått for et hamskifte som, og jeg tror for... Og nå sier jo Sylvi Listhaug at hun foretrekker en regjering av FRP og Høyre, men I praksis så ligger noen Kristelig Folkeparti faktisk nærmere FRP enn det Høyre gjør.
1: Ordet MAGA ble nevnt av deg, Eva Bratton. Nå skal vi ta en og snakke mer om det. Men først skal vi la Cilla Black få slippe til. Det vil si, der kommer hun, ja.

0: Ganske så vart og vakkert med Cilla Black og Alfie, hørte vi der I godt selskap I PM+, hvor jeg så heldig å besøke Eva Bratholm og Håvard Narum, og de jo en del av, eller de jo Pols politikk I sped litt sladder, og nå har vi beveget oss over dammen, for vi må ta og kaste et blikk eller to på amerikansk politikk, Eva. Det bare kaos der?
1: Nei, det det jo ikke. Det ikke bare kaos. Altså, det jo en valgt president som skal sitte I tre år til, så det ikke, eller det jo litt mindre kanskje, men han jo valgt, og med en god margin, og han sitter, så det ikke noe kaos. Men det klart, han som type jo en sånn, en slags en uroindikator hele tiden, at vi får en følelse av at alt I spill, og alt kan skje. Og han omtaler Netanyahu som lille Ben, ikke sant? Det veldig mange pussige ting.
0: Han glad I kallenavn.
1: Ja, han veldig glad I kallenavn. Han hadde jo stor suksess med det også I valgkampen. Ja. Det noe å kalle opp folk
0: som regel ganske stygge, egentlig.
1: Ja, at om de har søvn, de kalte jo Biden for Sleepy Joe og sånn. Og det, altså, noen ganger det jo ganske treffende også, så altså, han har hatt suksess med det. Men den følelsen av at alt kan skje, at han gjør rare ting, nok det som gjør at vi får den følelsen av kaos. Men det ikke kaos, det et politisk styre, og det ting som virker fortsatt. Altså, Høyesterett avviste det forslaget hans som noen slags straffetoll over natta hit og dit. Så det institusjoner som virker fortsatt, men han som

0: person gir det inntrykket, mm. fordi så mye sentrert rundt han, og glorifisering rundt hans person, og så mye sånn selvsikkerhet at han tror at et angrep på Iran skal ordne seg, fordi at han mener det. Så det nok han som person som styrer dette.
1: Mm.
2: Det er klart at denne Iran-krigen har jo vært en kjempefiasko for Trump, og mye av det som han har begrunnet krigen med, da USA sammen med Israel satte den i gang helt til slutten av februar, det står seg jo ikke lenger. Når vi nå etter hvert begynner å kjenne innholdet av den foreløpige avtalen, får vi vel kalle det da, mellom USA og Iran. For eksempel, så var det jo et mål, uttalt mål, at man skulle få et regimeskifte i Iran. Resultatet er jo, holdt på sagt, blitt det stikk motsatte, at prestestyret i Iran har kanskje styrket sin posisjon. Revolusjonsgarden, altså den militære delen av dette regimet, har styrket seg og er kanskje nå den sterkeste maktfaktoren i Iran. Trump har vel, så vidt vi har forstått, da, dersom Iran etter 60 dager går med på å sløyfe hele dette atomprogrammet sitt, så er han villig til å bruke $300 milliarder til å reparere de skadene han selv har og Israel har forårsaket i Iran med denne krigføringen.
1: Mm.
2: Men vi vet jo ikke helt hvordan dette går, ikke sant? For Israel er jo ikke noe tilhenger av dette her. Og det er en del av avtalen at også krigshandlingene i Libanon skal opphøre. Det får vi nå se da, om Netanyahu er i stand til å holde det. Det er lite tyder på det. Så her er det fortsatt mye i spill. Men Trump har nå tydeligvis fått panikk, ikke sant? Han forsøker nå å få slutt på denne krigen, fordi den har gått helt annerledes enn han, i hvert fall utad, hadde håpet.
0: Mm. Ja, så han har jo åpenbart stevet i den tro at man bare kan skru av og på, at man bare kan skru av på en krig, og så bare skru av når han bestemmer. Men altså, stilt overfor for Hamas og Hezbollah og Israel, så klart det, de lar seg ikke diktere av hva Donald Trump mener, sånn at der har han gjort opp beregning uten hvert, og det som Håvard sier, det har nok gått veldig opp for han nå, at dette var en overmodig handling, at det var i den grad han er i stand til å ta inn over seg overmot, men i hvert fall så kan mye tyde på at han nå forsøker å ro seg i land med den Iran-krigen.
1: Mm. Det skrives jo innimellom nå at det er motstand, voksende motstand i det republikanske partiet mot Trump. Er det reelt?
2: Til en viss grad, men jeg tror nok bare litt sånn foreløpig. Mye kommer til å avhenge av resultatet av kongressvalget i november. Altså, Trump er nå ifølge meningsmålingene den presidenten i USA som er minst populær. Og det, etter hvert så bør jo det stive inn også hos hans partifeller. På den andre side, han har sikret seg såpass maktgrep over store deler av dette partiet, at det er vanskelig å forutsi egentlig hvor mye de er i stand til å protestere mot ham. Det finnes noen i kongressen som er klare skeptikere, men de er ikke mange nok enda til å utfordre Trump. Og det kan godt hende at det måter et skikkelig valgmedelag for republikanerne for å få en forandring på dette. Og vi vet jo ikke om de kommer til å få et slikt nederlag. Det er alt for tidlig å spå om det. Dessuten er jo ikke vi spåmenn, vi skal prøve å tolke det vi har sett, og så får fremtiden litt sørge for seg.
0: Ja, vi har jo fått mange store overraskelser tidligere fra USA, og det er vanskelig å forstå amerikansk politikk, spesielt hvis man prøver å se med europeiske briller og tenke liksom sunn fornuft og sånn, for det er mange andre ting som kommer inn i bildet, og vi kan snakke om at bensinprisene har gått opp, og den krigen er upopulær, men så kan det være helt andre elementer som gjør at han kan godt få et tillitsvotum i det valget i høst. Det er ingenting som, eller altså mye tilsier at han ikke gjør det, men det er også mye som tyder på at han kan få det. Så jeg synes det er alt for tidlig å snakke om et valgskred mot Trump denne høsten. Det er, for mange kommentatorer side så er det en ren ønsketenkning, og når du ser referat til hvem det er som har tatt ordet mot han, for eksempel i kongressen, så er det veldig mye tordensoldater. Det er de samme personene som opererer, og da får man inntrykk av at det er mange, men det er de samme navnene som går igjen hele veien.
1: Mm.
0: Så det er noen senatorer og noen kongressmedlemmer som er veldig uttalte kritikere, men så veldig mange er det ikke.
1: Men er det noen navn i det demokratiske partiet som vi skal merke oss? som kan seile opp.
2: Jeg tror det veldig bra for demokraterne at det ikke presidentvalg nå, for å si det på den måten. Fordi de

0: har jo ingen klar kandidat, og det altså det også ganske store politiske skillelinjer innad i det demokratiske partiet. Det er en venstrefløy der som for så vidt ganske uttalt, men har de flertall i partiet? Neppe. Sånn at det, men hvis demokraterne gjør et godt kongressvalg, så skyldes det nok mer motstand mot Trump enn egen fortjeneste.
1: Mm. Og så må vi jo huske det at amerikansk politikk er jo veldig annerledes skrudd sammen enn det vi er vant til i europeisk politikk. Det er jo ikke sånn at du har gått en skole gjennom ungdomspartiet og gjort deg fortjent på en måte til å bli presidentkandidat. Presidentkandidaten er en som dukker opp i valgkampen og som har støtte og har penger til å bli president. Sånn at det har veldig lite med partiet å gjøre egentlig. Det er en person som vil bli president, og som da føler seg kanskje mest til rette på det ene partiet eller på det andre partiet, og lanserer seg selv. Så det er for tidlig faktisk enda, og jeg tror at for demokraterne er det en person vi ikke vet hvem er. Det er noen som dukker opp, som det er alt for tidlig å snakke om. Og Kamala Harris tror jeg nok har tapt en gang, og det er amerikanerne liker ikke losers, så det tror jeg kan bli vanskelig for henne å komme seg opp og fram til å bli kandidat igjen.
2: Dette her er et samtaleemne som er kjempestort, men jeg har tenkt å ønske dere to god sommer nå. Og det er ikke bare det at dere deler at dere begge har vært utenrikskorrespondenter for NRK i USA, men dere deler jo samme bursdagsdato.
1: Ja, det gjør vi.
2: Og det er like rundt hjørnet, på selveste sankthansaften.
1: Ja, så da, det er alltid å være dårlig vær.
2: Ja, da krysser jeg fingre for at det ikke blir det i år, og ønsker dere veldig god sommer. Håvard Narum, Eva Bratton, tusen takk for at dere kom.
0: Tusen takk.
1: Ja, takk for oss, og god sommer.
0: God sommer til deg også.
2: Takk for det.

Det var Svein Tangva som sang om Inger Pedersen, og dessverre så forlot han oss i 2021, denne mannen som var både visesanger og tekstforfatter og komponist og billedkunstner. Han var utdannet grafiker, og han laget mange tekster for Stavanger Ensemble og Vamp og Leif og kompisene. Og du hører hvor vakkert han synger, og han jo en ordentlig poet. Nå skal vi til noen som får dansefoten i gang før det blir konkurranse.

0: 8 minutter og 15-20 sekunder.
1: Nei, dette var imponerende, altså. Det, men I all verden, hvordan visste du det så detaljert?
0: Fordi jeg leser mye om astronomi og,
1: ja.
0: Og jord og solsystem og greier.
1: Det kom til nytte nå, altså. Veldig imponerende, ja. Thor. Ja. Da kommer det et som ikke dreier seg om astronomi. Ligger skøytehallen vikingskipet på Hamar eller på Gjøvik?
0: Vikingskipet på Hamar.
1: Det stemmer. Nei, nå ligger du godt an, altså. Og så har vi da det siste spørsmålet som åpent. Da må du ta fra din dype kunnskapsmengde. Hva heter britisk-franske passasjerflyet som fløy raskere enn lyden?
0: Det heter Concorde.
1: Ja, jeg følte vel egentlig at det var et spørsmål som lå for deg, også som liker å bevege deg opp I sværene.
0: Nei, det har aldri reist med Concorde, men jeg har jo sett da det siste Concorde-flyet havarerte I Paris.
1: Ja. Ja, det var jo for meg, ja. Mm.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men dette var veldig bra resultat, Thor Holten. 5 riktige av 6 mulige, så det synes jeg du skal klappe deg selv på skulderen for, og så skal du få en oppmerksomhet I posten fra oss.
0: Takk for det.
1: Og så lurer jeg på en ting. Du sier jo du opptatt av astronomi og sånn, men har du lest bøkene om Morgan Cain?
0: Jeg har vel lest en del av dem, ja.
1: Du har det, ja. Ja.
0: Ja.
1: Ja, men da blir dette en sang for deg, for her kommer Benny Borg og synger om Morgan Cain.
0: Ja.
1: Så da får du ha en riktig god sommer.
0: Like så.
1: Takk for det.
2: Født I 1855 ved Santa Fe.

0: I dag skal vi snakke om noe som litt vanskelig, for det handler om å inkludere andre mennesker, altså la andre mennesker bli en del av et fellesskap. Og altså, det kan jo hende det vi som føler oss liksom ikke helt inkludert, eller kanskje vi en av de som inkludert og bør passe på at andre også får være en del av fellesskapet, hvis vi forstår at noen utenfor. Og Odd Grann, det jo du som sjuende far I huset her. Hvordan kan vi inkludere folk som føler seg utenfor?
1: Ja, det jeg synes jo kanskje at vi helt fra den tiden vi var I Steinerhuset ikke har vært et spesielt inkluderende folk.
0: Er det noe som ligger I norske folkesjeler?
1: Jeg har begynt å lure på det, om det fordi det veldig rart at vi jo, når vi først blir kjent, så vi grenseløst inkluderende. Men før vi det, så vi ikke det. Altså, vi ser jo fremmede, men vi ser jo I aldersforskjell. Veldig mange eldre mennesker som lider av at de ikke blir inkludert. Tvert imot, de blir ekskludert, fordi de gamle. Og det jo veldig lite humant, da. Så vi kan nok godt ta en liten porsjon og se oss selv I speilet. Og spørre, jeg egentlig opptatt av å inkludere andre? Og hvis jeg ikke det, hvorfor ikke det?
0: Men handler det noe om genanse? Altså at vi jo et litt sånn introvert
1: ja.
0: Gjeng.
1: Ja, det det. Jeg tror vi og så den andre biten, de som, har mye, veldig rike og så vellykkete, de jo ikke interessert egentlig, men der det ikke genanse.
0: Nei, der det vel mye at de vil holde avstand. Ting for seg selv.
1: Ja, vi beholder det de har selv. Så det veldig fordel, men folk flest, da, som heter, nok, føler seg nok mest vel hvis de litt tilbakeholdende. Og det jo en form for mangel på erfaring, tror jeg, fra hvor godt det å være inkluderende, eller bli inkludert. Det jo noe som skaper veldig glede, da, og mye rikdom av den typen med humanitet, da. Fordi hvis ikke du inkluderende og skal dele deg samfunnet, så får du det ganske vanskelig. Så for din egen skyld så bør du liksom, hvor finner jeg en åpning da? Men man må gjøre det selv først. Man må selv invitere til å være sammen.
0: Ja, så hvis du hvis du føler at du litt ensom, altså hvis du føler at liksom du ikke, du skulle ønske at du var mer en del av et stort fellesskap, en gjeng eller en gruppe, eller, så hvis du blir sittende og tenke det, grave deg ned, så kommer du vel ingen vei. Så det vel noe med at en må begynne med seg selv da,
1: og tenke, hva kan jeg gjøre? Når du tenker på alle de forskjellige religiøse sammenslutninger, de jo veldig inkluderende for sine, men de veldig ekskluderende for alle andre. Altså det jo de alle har jo en ramme for Bibel, og vi har jo noen evangelister, og Matteus har jo invitert til det, hvor han sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, jeg vil gi dere hvile. Det invitasjonen til til alle mulige superreligioner, tror jeg det men kommer det noen inn I den kretsen som blant kristne eller muslimer eller jøder eller hva det måtte være, så det ikke inkluderende. Det det deres domene. Og det sier ikke Matteus, eller det sier ingen som går frem og gir religiøse læresetninger. De sier det samme som Matteus. Kom til meg, åpne dere og vær sammen, da blir det bra. Mm. Og så kriger de og dreper hverandre. Mer enn noen gang.
0: Men det sånn at eldre vi blir til mindre inkluderende blir vi? Mer redde blir vi for ja, det vi ikke kjenner?
1: Jeg har det inntrykket at jeg merker mye større genanse blant eldre, godt eldre mennesker enn blant de som yngre.
0: Fordommer?
1: Ja, nei, det nok usikkerhet mer enn fordommer. Folk blir usikre, de har hatt slike erfaringer, og de synes ikke de har noe by på, eller hva det måtte være, men de trekker seg tilbake, og det det verste av alt, for det med, når folk begynner å trekke seg tilbake, da går det galt. Da mister du veldig mye av helsa di, rett og slett.
0: Ja, så her handler det om å både inkludere, ta med folk inn, og være en som tar med folk inn,

0: eller
1: strekke ut hånden.
0: Og strekke ut hånda.
1: Strekke ut hånden og rett og slett si velkommen inn ja, til meg.
0: Begynn I et kor.
1: Ja, bli et kor, ja.
0: Bli et kor. Nei, men du, har du et gullkorn her da?
1: Ja, det Kåre Willoch, som den store statsmann sa han. Et samfunn kan vurderes ut fra dets evne til å ta vare på de svakeste.
0: Takk, Odd Grann.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det beskjeden fra Norges Bank, som i dag holder styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg i mars.
1: Prisveksten for høy. Og sterk vekst i bedriftenes kostnader de siste årene vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover. Ny informasjon tyder på at inflasjonspresset litt høyere enn vi tidligere har sett for oss. Vi tror det vil bli nødvendig med noe høyere rente for å bringe prisveksten tilbake til målet innen rimelig tid.
0: Sa sentralbanksjef Ida Volden Bakke. Israel kutter all kontakt med EU sin utenrikssjef. Det sier utenriksminister Gideon Saar. EU og EU-medlemmer har kritisert Israel for krigføringen mot Libanon og på Gazastripen.

0: flyktninger som ikke klarer seg selv, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt i, når du kommer hit og blir bosatt i et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad til sekundær flytting.
2: Hva det dere vil oppnå med disse forslagene?
1: Altså det vi vil oppnå jo å begrense uønsket sekundærflytting, fordi vi ser at en del som kommer hit og bor i sin bosettingskommune i fem år, flytter til andre kommuner, strever med å finne bolig, strever med å finne jobb, og da det noen kommuner som får stor opphopning til levekårsutfordringer, stort press på kommunale tjenester, sosiale ytelser, og det målet vårt å begrense den uønsket sekundærflyttingen.
0: Reporter her var Kristin Skårdalsmo og Mats Rønning. Morten Wold dømt til 24 dager i fengsel. Stortingspolitikeren for FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum med over 2 i promille. Da var han førstevisepresident på Stortinget, et verv han trakk seg fra etter fyllekjøringen. Wold vedtok dommen på stedet etter tilståelsessaken i dag. Han må i tillegg betale en bot på 150 000 kroner og har mistet retten til førekort i 2 år og 3 måneder. Det var NRK Nyheter, Emilie Hellum.
3: Du hører Godt selskap med Karin Vetlesen i NRK P1+.
4: Og Godt selskap her for deg fram den neste timen, fram til klokken 12. Og vi får flere gjester. Den første sitter allerede hos meg i studio, Geir Erik Berge, som han er jo veterinær, men han også vår selvskrevne naturfaglærer. I dag det vel over i andre fag enn naturfag også. Dette skal vi komme tilbake til. Det store spørsmål vi skal pense innom. Dette Åshild Mundal aller først.

0: Nå holdt jeg på å si Svanhild Munheim, fordi jeg husket hallotjenesten fra gamle dager, men dette var jo Åshild Mundal som sang Fritt fall. Svanhild Munheim var også en fantastisk person, men hun sang ikke så mye. Geir-Erik Berge, jeg vet at du har sunget og spilt, eller gjør det fremdeles også, du?
1: Ja.
0: Ja, ja. Musikk er viktig for deg.
1: Musikk er veldig viktig. Vi har hatt samme band i over 50 år, så det er hyggelig.
0: Ja, nemlig. Det er ikke som musiker du er her, og du er ikke her som veterinær heller i dag. Kan det hende vi... Nei, jeg tror ikke vi skal pense innom noen katter eller hunder i dag, altså. Så sa jeg naturfaglærer, men nå... grenser du nesten, føler jeg i dag, til det du er opptatt av at vi skal snakke om, til politisk kommentator? Jeg er litt inspirert av at jeg hadde Håvard Narum og Eva Brattholm i studio her.
1: Ja, ikke sant? Altså, jeg tenker at det er viktig at vi snakker om ting som vi skal tenke over alle sammen, og reflektere over, uten at vi nødvendigvis skal komme med svarene. Mm. Men det å ha en refleksjon og en debatt i samfunnet vårt er kjempeviktig. Mm. For samfunnet vårt er i kjempeforandring for tiden, ikke minst geopolitisk. Altså, NATO, hva er det i dag i forhold til hva det var? Hva er USA i forhold til hva det var? Vi har en mye mer aggressiv verden, og vi må klare oss selv, og vi er i ferd med å snu oss rundt. Og regjeringen har jo laget 2026 til totalberedskapsåret, eller totalforsvarsåret, og da er det ganske mange ting som er viktige å tenke på, og så får vi snevre litt inn på det.
0: Mm-hmm. Så kan vi starte på dette som heter, som The Economist, ja, jeg vet ikke om det var The Economist som har kommet med det, men det er Economist Democracy Index, eller demokratiindex.
1: Ja.
0: Og der ligger Geir-Erik Berge, der ligger Norge på topp.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og hvis vi ser på antall demokratier i verden, så er de nesten i fritt fall. Verden har blitt et mye verre sted de siste 10 årene. Og de 5 som ligger på topp, det er Norge, New Zealand, Sverige, Island og Schweiz. Og så kommer Danmark og Finland etter det.
0: Mm.
1: Og så er spørsmålet, hva er det som gjør disse landene til demokrati? For vi tenker kanskje ikke så mye over hva et demokrati er i vårt land. For vi lever på en liten øy av velferd i et hav av lidelse. Alt fra parasitter til sykdommer til politiske forhold. Altså, vi lever i et land hvor vi tror at myndighetene vil oss vel, politiet vil oss vel, forsvaret vil oss vel. Det er ingen selvfølge rundt omkring i verden. Du skal ikke lenger enn til USA for å se hvor fort slike institusjoner kan forvitre. Og det som forundrer meg mest med USA de siste under Trump nå, det er hvor lite robuste institusjonene var. Altså alt fra høyesterett til FBI til ICE, altså institusjoner som normalt skal ta vare på borgerne, men som nå har fått en bølleopptreden. Og det at ikke, altså at de følger blindt det de får beskjed om, i stedet for å ta vare på de prinsippene de har. Og derfor må vi snakke litt om hvilke prinsipper er det vi skal ha.
0: Mm. Og bare for å si det, USA har falt ganske langt ned på denne demokratiindeksen da, på 34. plass.
1: 34. plass, ja. Og er nå definert som et skrøpelig demokrati.
0: Ja, det er ganske trist.
1: Og det har gått fort.
0: Ja.
1: Og det har gått uten at noen egentlig skjønte at det ville skje.
0: Mm.
1: Og uten at noen har bestemt at det skulle skje annet enn en liten elite på toppen.
0: Så har det vært en nyhetssak som har gått i dag og går fremdeles om at ungdom vet ikke hva et demokrati er. De kjenner ordet, men de vet ikke egentlig hva det er.
1: Ja, og hvis vi ser på hva The Economist setter opp da, i denne indeksen, så sier de for det første at det er en robust valgprosess. Det er svært velfungerende regjeringer. Det er militære og religiøse grupper som ikke har betydning for politikken. Det er ingen uformell makt over politikken fra andre enn regjeringen. Det er eksepsjonelt høy politisk deltakelse, og det er en demokratisk kultur med at alle skal kunne si hva de mener. Det er et sterkt vern om sivile rettigheter, og så er det full organisasjonsfrihet og religionsfrihet og likhet for loven. Og så kommer det en veldig viktig ting. Domstolen er fullstendig uavhengig av de politiske myndighetene.
0: Mm.
1: Men så er det en veldig viktig ting til, som har blitt trukket frem, hva er fellesnevneren for disse landene som ligger på topp? Jo, det var som vi snakket om, høy tillit til politikere, ikke så stor forskjell på fattig og rik, stor tillit til politikere og til hverandre, og så kommer det aller viktigste, de har en felles statlig mediekanal som opplyser både høyre og venstresiden, om hva som faktisk skjer. Og den skal være politisk uavhengig, og den skal være økonomisk uavhengig, ikke være avhengig av å tilfredsstille reklamefolk.
0: Mm.
1: Og, ja.
0: Ja, og da trekker man fram NRK, BBC, Sveriges Television.
1: Ja, det de tre som trekkes frem som de aller beste og viktigste I verden I dag.
0: Men bare sånn lite sidespor der, hvorfor ikke det Danmarks Radio, vet du?
1: Jeg vet ikke hvorfor, Nei. Men disse tre trukket frem spesielt.
0: Ja.
1: Og så ser vi da på hva som skjer i de landene hvor demokratiet faller. Det første man ønsker å vingeklippe, det den statlige mediekanalen, som på en måte kan være et fyrtårn på hva som sant, og som hva som faktisk skjer. Og hvis vi ser I USA for eksempel, så har de jo forskjellige kommersielle kanaler, og høyre- og venstresiden har helt forskjellig oppfatning av hva som skjer. I stedet for at man har journalister som prøver å fortelle hva som faktisk skjedde. Og vi hadde jo to amerikanske medieprofessorer I Norge for ikke så lenge siden, som sa det at Norge og det norske demokratiets viktigste arvesølv, det NRK, I den form det I dag, nemlig at både høyre- og venstresiden har tillit til at det journalister som prøver å gjøre så godt de kan, og prøver å formidle sannhet. Mm. Og det å verne om det kjempeviktig. For som jeg sa, det vi ser særlig ytre høyre land, altså sånn, der hvor ytre høyre krefter går frem, sånn som en Trump, det at man prøver å destabilisere mediekanalene. Man prøver å nedbygge mediekanalene, eller I hvert fall overta mediekanalene. Og derfor så det så viktig at vi hegner om det NRK som vi har I dag.
0: Mm. Ja, hvordan synes du vi ligger an da?
1: Jeg synes at NRK gjør en kjempejobb, og vi så jo nettopp nå, det kom nettopp en rapport nå, I forhold til, for NRK et samfunnsoppdrag, politisk samfunnsoppdrag, altså fra et samlet storting, og der gjorde man det veldig bra på alle punkter, bortsett fra ett, og det var at man klarte ikke 25% nynorsk.
0: Nei.
1: Det var det eneste man ikke klarte, men når det gjelder de politiske tingene, og når det gjelder dette med, altså dette å kunne ikke gå etter ratingtall, men gå etter bredde, etter kultur, politisk beskrivelse, faktabeskrivelse, så kom NRK veldig godt ut.
0: Mm. Ja. Vi må snakke mer om dette demokrati og arvesølvet vårt, som jo vi sitter her og akkurat nå en del av Geir-Erik Berge. Men jeg slipper til en amerikansk artist som heter Aretha Franklin først.

0: Det var Aretha Franklin her I godt selskap I PM Plus som sang Groovin', der jeg har Geir Erik Berge I studio sammen med meg. Og vi har snakket om det som heter demokratiindeksen, Geir Erik. Norge ligger på topp, altså virkelig førsteplass ligger vi på. Kan jo klappe oss på brystet, eller vi skal komme tilbake. Kan vi egentlig det på alle mulige måter? Vi har også da snakket litt om dette at ungdom vet ikke egentlig hva et demokrati De kjenner ordet, men de vet ikke hva det Kan vi gjøre noe med det? Nå stiller jeg et åpent spørsmål, så kan vi komme tilbake til det. Og så har vi snakket om dette vi sitter midt inne I, nemlig arvesølvet, som jo viktig for en demokratiindeks, at de har en uavhengig radiokanal eller radio-tv-kanal, som, som bringer nyheter ut til folket, som NRK som BBC som Sveriges Televisjon Så la oss snakke mer om dette arvesølvet, da, Geir-Erik Berge.
1: Ja, jeg har jo fått lov å følge dette arvesølvet I 30 år, litt fra innsiden. Jeg begynte som hørespillskribent for 30 år siden, som frilanser, og opplevde ganske fort at det var en nedskjæring som gjorde at alle frilansbudsjetter ble trukket inn. Selv om det vi produserte var veldig populært, så man kuttet I programtilbudet. Og det var en ganske stor nedskjæring, og jeg var med på allmøte,
0: Og, det 30 år siden.
1: Det 30 år siden, ja. Vi kan gjengi det nå. Hvor noen sa det at ja, men når vi blir færre folk og får færre penger, hvordan skal vi da klare å lage radio? Og så svarer daværende radiosjef at da får dere lage billigere og dårligere radio. Mere flater med musikk, mindre innslag, mindre ting som det jobb å lage.
0: Brukte han faktisk begrepet?
1: Han brukte det uttrykket den gangen, og så var han kanskje litt sint selv også, men han sa dere får lage dårligere radio. Og så sa folk, ja vel, da får vi gjøre det. Da jeg hadde vært, så fikk jeg et nytt frilansprosjekt litt senere, for det blir jo midler, og da begynte jeg 9-timen. Og så ble det trukket inn, for man hadde ikke råd. Og så, da jeg hadde på en måte mistet frilans nummer 3, så fant vi ut, nei, jeg kan heller være fast gjest, jeg. For da koster jeg ikke noe. For da det ikke noe, da hjelper det ikke å si opp, og derfor har jeg fått lov å være fast gjest nå I snart 30 år, og setter veldig pris på det. Og da det veldig interessant å se institusjonen sånn litt fra utsiden og litt fra innsiden. Og det har vært en kontinuerlig nedbygging og nedsparing hele veien. Så ser jo jeg også at det skjer ny teknologi
0: som, ja, for det tenker jeg på at det,
1: som gjør ting
0: overflødig. Det jo en utvikling.
1: Ja. Og så ble jeg også litt bekymret forrige dagen, for da kunne vi lese I VG at kringkastingssjefen gikk ut og sa at nå det fri sluttpakke til alle som vil. Alle kan få sluttpakke.
0: Eller alle kan søke alle kan
1: Ja, det en viktig distinksjon, for det ikke sikkert at alle får det selv om de ber om det. For det nettopp det å ta vare på de viktige og kritiske tingene. Men så det jo slik at når du gir et sånt signal, så gir du også et signal om at ting blir bygget ned. Slik at man risikerer å miste erfarne programledere som begynner å dra på årene, men som har masse kompetanse og har masse journalistisk erfaring. Man kan risikere å miste mye kompetanse, og man kan også risikere å miste de unge som, som vil opp og frem og som ser at dette ikke et blivende sted. Slik at jeg synes at det veldig skummelt at man ikke nyanserer det mer og sier at nå det mange typer stillinger som vi kanskje ikke trenger lenger. Altså I gamle dager trengte du 5 personer for å lage et dagsnyttinnslag med lysmann og lydmann og kameramann og så videre. I dag kan det stå en reporter med en iPhone på et stativ og lage hele greia selv. Og det mye som blir lagt om til data, hvor man trenger færre teknikere og andre typer teknikere. Så ja, det masse å spare inn, men man må hele tiden gi et signal på at NRK skal være robust, og NRK skal opprettholde tilbudet sitt. Og så ser vi da de siste 30 årene at det har vært veldig mange gode tilbud som burde fortsatt, men som har blitt borte på grunn av økonomiske nedskjæringer. Og det kan ta år å bygge opp noe godt, men det tar 10 minutter å rive det ned igjen.
0: Og så har det kommet nye fine prosjekter. Kan du nevne PN Plus som
1: Ja, som ble veldig populært. Ja. Og hva skjedde med PN Plus? Med forrige nedskjæring, da skulle PN Plus legges ned og gjøres om til en musikkanal. Hadde det ikke vært fordi at lytterne var oppmerksomme og sto på og krava og forlangte at kanalen skulle fortsette, så hadde PN Plus vært en Spotify-liste I dag. Så det

0: så viktig at vi tenker over hva vil vi med NRK med positivt fortegn? Hva vil vi at denne viktige mediekanalen skal være I samfunnet vårt, slik at vi tar vare på demokratiet, slik at vi tar vare på kulturbredden, at vi tar vare på litteraturbredden? Som du sier, ungdom, de får I dag veldig ofte informasjonen sin fra, fra TikTok.
1: Mm.
0: Og det ganske interessant, hvis du ser på den feeden du får der, så den styrt av hva du har likt tidligere. Det så vi veldig godt I forbindelse med Charlie Kirk da han døde. Så var det en oppe I Trondheim som laget et spennende program, inviterte en fra høyresiden og en fra venstresiden. Og det virket ikke som de hadde fått samme personen, for de hadde hatt hver sin TikTok-kanal, og han som var positiv til han, som var en kristen fundamentalist, han fikk bare positive ting om han. Han som var fra Rødt, han fikk bare negative ting. Sånn at feeden ikke til å stole på. Og det viktige at NRK tar vare på nyansene, tosidigheten, bredden, og formidler politikk, kultur, samfunnskunnskap, verdenspolitikk, og så videre.
1: Men jeg vet jo at NRK-ledelsen og alltid ønsker å få tak I de unge, ikke sant?
0: Mm.
1: Og så sier da noen at nei, det ikke mulig, de kommer etter hvert. Men, men det jo et uttalt mål å få de unge med på å bli trofaste mot NRK. Og hvordan skal vi da få dem ut av TikTok-bobla, at de ikke bare der da, og bli opptatt av NRK, og ikke minst at de virkelig forstår for eksempel hva et demokrati
0: Ja, og mange sier at radio et utdatert objekt for, eller medium for unge. Men unge går med høreklokker hele tiden. Så det kampen om, å få fokus på hva som skal fylles der, og nettopp det å klare å, jeg ser for meg en kanaluavhengighet, ja, hvor man kan søke på innslag, temaer, og hvor du får en feed, ikke sant? Vi har masse fine podcaster, fantastiske podcaster, men du må vite om dem, og du må søke etter dem. Hvis du kunne velge noen temaer, og så kom det bare strømmende på med innslag fra alle forskjellige kanaler om de temaene, den type ting kan man tenke Og så overbevist om at vi har en ledelse som ønsker å videreutvikle NRK. Men samtidig så har vi politikere hvor det også ganske stor bredde av hva man ønsker at NRK skal være. Og vi ser jo at, som jeg sa, ytre høyrepartier, de ønsker å fjerne disse statlige kanalene. Og vi har jo et parti I dag som ønsker å legge ned og dele opp og delprivatisere og selge ut hele NRK. At vi ikke trenger det I det hele tatt. Akkurat som man gjorde med NSB I sin tid. Så jeg tenker at det så viktig at vi står opp for og sier at disse, skal vi si, institusjonene som vi trenger for å opprettholde demokratiet vårt, de må vi hegne om, og så må vi være bevisste på det. Det som skremte meg mest med den VG-artiklen om sluttpakker, det var spørsmålene under. Dette ille? Det ikke ille? Nei, det vel sånn I alle bedrifter. Og flertall sa, ja, sånn det vel overalt.
1: Ja.
0: At man ikke har den bevisstheten på at hva det vi skal ta vare på, og hvorfor?
1: Mm.
0: Og hvilken verdi har det for å opprettholde det demokratiet som for oss en selvfølge, og som store deler av resten av verden satser livet sitt på å prøve å få til?
1: Mm. Hvor optimistisk du?
0: Jeg kjempeoptimist, jeg. Hvis vi klarer å være bevisste, hvis det vi gjør nå med på å lage samtaler rundt lunsjbord I dag, at vi, altså hvis vi blir bevisst på hva vi har, hvilke verdier vi har, og bevisst på hva de skal være, at vi som lyttere bevisste, befolkningen bevisste, og at det smitter over på politikere bevisste, så tror jeg faktisk det en grunn til at Norge har kommet til den posisjonen som det har. Fordi vi har hatt politikere som har ønsket landet vel, vi har hatt en befolkning som har ønsket det vel, vi har hatt et skolesystem som har lært oss opp til dette, og hvis vi blir bevisst på det, så kan vi styre hvilken vei vi skal gå. Og det den debatten vi en del av akkurat nå.
1: Ja. Takk for besøket, Geir Erik.

Somewhere. Barbra Streisand her i godt selskap. Vi går fra Barbra til Cecilie, det vil si vi går til de derre som synger om Cecilie.

0: Det var de der som sang om Cecilie her i Godt Selskap i P1+. Og nå har jeg fått besøk, men via digitale muligheter, fordi The Travel Inspector, det er en så veldig kul titel du har, Odd Roar Lange. Velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Hvor er det du befinner deg akkurat nå?
1: Akkurat nå står jeg i rekke nummer 19. Jeg venter på en ferge fra Ystad, sør i Sverige, som skal ta oss over til Solskinsøen Bornholm, som en dansk øy.
0: Det hørtes veldig fint ut. Er det fint vær også?
1: Det er det. Det har regnet litt når vi kjørte gjennom Göteborg tidligere i dag, og så kjørte vi sola i møte, og det har blitt lysere og lysere. 20 grader, lett bris, og det skal bli 25-26 grader i morgen, og 27-28 på lørdag.
0: Vil du si at Ystad også er et bra feriemål?
1: Jeg har egentlig bare vært liksom gjennom her, ruslet i sentrum, og så har jeg vært bort på badehotellet og bodd der en natt. Kjenner ikke supergodt til Ystad. Jeg vet det er mange andre som sikkert kjenner byen bedre enn meg, men det er jo en koselig sommerby.
0: Ja. Mm. Men hva skal du gjøre på Bornholm?
1: Der skal vi, det er en reportasjetur, finne noen fine reisemål som vi kan fortelle om hjem til Norge etter hvert.
0: For en fæl jobb du har.
1: Ja, det er mange som påstår at de har verdens fineste jobb, men da sier jeg nei, jeg som har verdens fineste jobb.
0: Det er veldig bra at du kjenner det sånn. Du, det er jo ferietid som nærmer seg på veldig mange nå, og min er ikke så langt unna den heller, det er noen uker da. Og jeg har ikke helt klart å bestemme meg. Jeg vil se an været og lysten, så jeg nå søker jeg tips fra deg.
1: Ja, det skal du få. Du er ikke alene om det å sitte litt på gjæret og vente. Det har skjedd en veldig endring bare fra i fjor til i år.
0: Ja.
1: Så liksom bookingsituasjonen, både i Norge, men også ute i Europa, er slik at det er mange som går og kløsjer litt i hodet, og er litt bekymret kanskje også, fordi vi ser at gjestene kommer ikke. Men vi ser og vet at veldig mange kommer til å vente til, liksom i siste liten, med å ta valget sitt.
0: Hvorfor har det endret seg så mye, bare for å ta det først? Har du noen tanker om det?
1: Ja, det er klart at den politiske situasjonen som har vært gjennom vinteren, har gjort at mange har blitt bekymret. Mm. Og så har de gjennom to siste årene også opplevd at det som vi har kanskje advart mot år etter år, hetebølge, flom, skogbrann, flykaos, alt dette her, det er ikke bare noe vi har pratet om, men det, faktisk, det har ikke truffet veldig mange. Så det har nok gjort at mange har tenkt at, oi, ja, det kan være meg, så da venter vi litt på å ta bestillingen.
0: Men for å gå til tipsene da, Odd Roar Lange, hvis jeg vil ha solgaranti for eksempel, hvor skal jeg dra da?
1: Da kan du gjøre sånn som deg, dra til Solskinsøen Bornholm, som da er en av de stedene i Danmark med absolutt mest sol, flest soldøgn per år. Fantastiske badestrender på sørsida, flere kilometer lange, som nesten oppleves som endeløse. Og på nordsida så er det litt mer klippe og fjell, middelalderby, noen gamle borger. Så det med Bornholm at de har mange byer, men i norsk målestokk så er det nærmest den som en landsby. Altså disse små, det er ikke noe blokker, det er ikke noe store bosettingsområder. Det er små sommerhus. Rett og slett som den reiser tilbake i tid.
0: Ja.
1: Så det er jo det ene valget hvis man vil dra hit. Det andre er å være litt nord i Europa. Jeg ville vært litt varsom med å dra til Middelhavsområdet, fordi vi vet nå, og det er alle disse værprognosene viser samme, at det blir en sånn super varm sommer, og vi vet ikke helt når det treffer, ikke akkurat hvor, men at det kommer, garantert.
0: Og da vil du peke ut noen, altså det finnes jo land vi har hørt om og sånn, men er det noen steder du ville peke ut for meg, liksom? Så jeg får helt konkrete tips.
1: Ja, for å gjøre det enkelt, så ville jeg kanskje tatt Polen, som har veldig god forbindelse med Norge. Veldig mange byer har direkte fly til Gdansk, og da kan du ta buss eller tog, eller drosje et kvarter nordover, eller et kvarter sørover, og da finner du badebyer på begge sider som har akkurat det vi ser etter: god mat, god plass, gode strender og sol og sommer.
0: Og Polen blir vel kanskje noe billigere ferieland enn Danmark? For du nevnte Bornholm, altså sånn som Bornholm jo Danmark, og det jo dyrt for oss.
1: Ja, det det cirka norske priser. Mm. Så det det koster på et vis. Du vet jo hva du har og vet hva du får.
0: Ja.
1: Og du får en hyggelig danske med på kjøpet. Polen cirka halve prisen. Samme hvis du drar litt, enda litt lenger sør til Albania. Dyres, som en fin badeby. Der det cirka 40% av norske priser. Det jo som musikk for mange.
0: Mm.
1: Halv liter øl koster 10 kroner. En Oi. Stor familiepizza, 150. Ja.
0: Ja.
1: Det svir jo ikke så hardt i lommeboka det.
0: Nei, det gjør ikke.
1: Eller da litt lenger sør, Montenegro. Som veldig lik Norge. Med fjord, med fjell. Men også badestrender. Hyggelige folk. Og det siste da, Kroatia, som også et kjent land for mange. Dra til Split, hopp på en av fergene, bli med på øyhopping til Korsula eller til noen av de andre fine øyene som i det området.
0: Mm. Montenegro har jeg faktisk vært i. Det var kjempefint. Så det, jeg støtter opp om å anbefale det. Kroatia har vel blitt noe mer kostbart enn Montenegro, kanskje? For det har vært populært så lenge.
1: Ja da, og det jo slik at de landene som bruker euro, som da på en måte lettvind selvfølgelig, men det gjør at prisene har gått veldig opp, og lokalbefolkningen jo super misfornøyd med akkurat det.
0: Ja.
1: Så det har blitt, det jo slik at mange av de ferielandene vi drar til, det hadde i sin tid, så hadde god plass, det hadde god temperatur, behagelig, og det var billig.
0: Mm.
1: Og dette har jo blitt borte, fordi det har blitt så veldig mange, ikke bare nordmenn som skal dit, så det har blitt trangt om plassen. Mm. Det har blitt mye varmere og hete bølger, og det har blitt dyrt.
0: Ja.
1: Så man må i hvert fall ha litt, det jo alltid kjedelig å snakke om budsjett, men det smart altså, om ja. Å sette grenser på forhånd, sånn at vi setter den der, for når vi kommer til et land, så kan vi gjerne her, men vi tar den, når vi er på ferie bare nå, og så kommer man hjem og får kreditkortregning på 40 000 mer enn man hadde regnet med, den svir.
0: Ja, den svir. Du, vi tar en liten, et lite musikalt pusterom, mens du ser, det hørtes ut for meg som om du fikk en Harley tett opp til deg, som skrudde av motoren og dro av gangen, stemmer det?
1: Ja, det en Ducati.
0: En Ducati, ja. Ja, det var en grom lyd i hvert fall.
1: Ja.
0: Nå skal vi la Nana Moskory få slippe til litt grann, og hun synger om The White Rose of Athens, som jo et tilhører Hellas og et populært ferieland, men der kan det vel bli veldig varmt, kanskje.
1: Dessverre. La oss høre musikk.

0: Det var Nana Moskouri som sang The White Rose of Athens her I godt selskap I P1+. Og jeg har med meg I fergekøen til Bornholm, fra Ystad til Bornholm, har jeg med meg Odd Roa Lange, som reisejournalist, eller The Travel Inspector, jo din fine titel. Du har gitt noen tips, vi har snakket litt om at man kanskje kan dra steder hvor det ikke sånn kjempevarmt og ikke kjempedyrt. Du har vært innom og snakket om Polen, Montenegro, Albania. Men, Odd Roar, hvis jeg vil oppleve noe, hvor bør jeg dra da, synes du?
1: Det jo et land som pekes ut på opplevelser, det Norge. Det rett og slett et fantastisk ferieland, og det blir aldri lei av å reise rundt I Norge. Folk jo hyggelige, og spesielt om sommeren. Her har vi god plass, vi vet liksom prisnivået, vi vet litt om vær og føre og forhold. Og jeg ville nok, hvis jeg peker på et spesielt område, som består langt nok, men det Helgelandskysten.
0: Ja.
1: Det er altså så... Det reiser folk fra hele verden også over hit for å få lov å oppleve en liten flik av Helgelandskysten.
0: Men nå hører vi og leser og ser så mye og droer lange om at det så veldig mange turister som kommer der, at vi får ikke plass der oppe lenger. Det mange som tror det I hvert fall.
1: Så mye. Ja, det, og der gjør reiselivsbransjen liksom selv en bjørnetjeneste da, og det... ved at de ikke har lagt godt til rette. Det Lofoten kanskje aller mest som har det problemet med at de har tatt imot med litt for vi åpne armer, så har de vært veldig treg med etterfylle med toalett, parkeringsplasser, bobilparkering. Og så ender det opp med et problem. Men klart tar det da til Helgelandskysten, til Vegaøyene som UNESCO, verdensarvøy, eller litt oppover der, så opp og mot Bodø kanten liksom, bare ta det som strekka som mellom, og holde det ute ved kysten, Riksvei 17, og ta litt god tid, så du kan legge inn en fergekø her og der, da har du ferie som du aldri kommer til å glemme.
0: Det et veldig godt tips, men hvis jeg vil oppleve noe utenfor Norges grenser da?
1: Ja, det jo så utrolig mye å velge mellom.
0: Ja.
1: Det jo slik at ja, nordmenn jo vanedyr, og vi drar gjerne tilbake de samme reisemål som vi har gjort mange ganger, og så gjentar vi oss selv. Det trygt og godt og fint. La utfordringen være at du kan dra tilbake til der du har vært før, men ta en sånn 5-10 mil utenfor det på mest populære området. Da treffer du for det første folk som ikke blitt lei av å dra på ferie. Eller, ha feriest da. Prisen den halve. Det altså dobbelt så gøy, halvparten av prisen. La meg også peke på et annet fantastisk reisemål, Færøyene, som lett tilgjengelig for nordmenn. Ja. Det går fly både fra Vestlandet og fra Oslo, rett over til Torshavn, og det består av 18 bebodde øyer. Det kunne spille golf, og hadde sånn ett hull på hver øy, så hadde fått verdens kuleste golfbane. Ligner litt på Norge, og ligner litt på Danmark. Hvis du kommer fra Vestlandet, så kan du snakke vestlandsdialekt, og du skjønner hva du sier.
0: For det sant?
1: Språket så likt.
0: Oi.
1: Ja. Ja, det rart.
0: Fascinerende. Men sånn det. Ja. Men, altså, ja, du har nevnt at Polen et, og Albania land som ganske greie priser I. Det de landene jeg bør reise til for å få den norske krona til å rekke lengst mulig, eller? Hva tenker du?
1: Ja, det jo slik det har blitt, altså at du kan dra til et land som billig, men som må du legge til reisekostnadene. Så det gjør jo men ikke alltid blir så lav som man håper på. Men kanskje man ikke hvert eneste, først da på ferie hvert eneste år til utlandet, spare litt ekstra, og så... legge litt mer I det, og så heller få noen gode opplevelser, og så, ja. Jeg så opptatt av, det litt rart, Norge, verdens rikeste folk, driver og gnåler med falsk var så billig.
0: Ja.
1: Men,
0: ja, det kan du si. Men du, nå skal jeg snart slippe deg løs I fergekøen. Hva var det, rad nummer 19 du sto og ventet I?
1: Ja, jeg håper ikke begynner på nummer 1 også, for da blir vi litt langt.
0: Nei,
1: vi har boket plass, så det skal gå fint.
0: Ja, men det bra, det bra. Men vi var inne på dette her med hetebølger og sånn, og dro lange, men det jo en del som kommer til å dra til Hellas, til Spania og så lignende. Hva har du å si til dem da?
1: Nei, det
0: gjør han på planene.
1: Nei, de fleste bekymringer blir det jo ikke noe av, ikke sant? Så det, men det handler da om det som vi skal snakke om, reiseberedskap, vær forberedt på at det kan skje. Og hvis du godt forberedt, så blir det også mindre rammet av de problemer som kommer. Hvis du helt uforberedt, så kan du oppleve at det litt verre. Det slik at hvis du godt forberedt, så går det ofte bra, det kalles det flaks, og hvis du dårlig forberedt, så blir det ikke så bra, så kalles det uflaks, men flaks og uflaks er aldri helt tilfeldig når det gjelder reise.
0: Du skal til Bornholm nå. Hvor skal du ellers i løpet av sommeren?
1: Da blir det Norge, for min del. Altså. Jeg synes Norge et fantastisk land. Jeg skal rikke en liten svipptur til Båstad i Sverige neste helg, men så blir det tilbake. Jeg kommer til å være i Fredrikstad, skjærgården rundt Valerøyene med egen trebåt.
0: Oi.
1: Jeg kommer også til en trappereportasjerunde med den, og så skal vi opp til Molde, på Molde Jass. Alle som har hørt dialekten min skjønner at jeg kommer fra Molde, så da blir det en 4-5-6 dager der oppe også.
0: Jeg håper jeg på
1: god
0: vei for det.
1: Og så skal vi tilbake til... Ja, det håper vi også. Og så skal vi tilbake til Fredrikstad og gifte med min tilkommende i slutten av august.
0: Gratulerer, så stas! Oi, blir det stort bryllup?
1: Ja, det blir stas. Nei, stort og stort. Det blir 50-60 gjester. Jeg la det ut på Facebook, egentlig lukket gruppe her først. Ja, det endte med at det gikk helt banana, så ble jeg 800 som tok av hjem til å komme. Da måtte jeg trykke på panikknappen og legge ned gruppa. Ja. Og prøve på nytt og si at det er kun skriftlig invitasjon som gjelder. Ja, det er hyggelig at vi får så mange venner da.
0: Ja, det er det jo.
1: Sånn det skulle gå.
0: Nei, det skjønner jeg. Nei, men god sommer og lykke til med bryllupet, Oddrua Lange. Hva heter bruden, kan jeg spørre om det?
1: Ja, hun heter Merete Mauland. Sitter ved siden av på varme til Bornholm her nå, så vi skal kose oss ut her, så skal vi bli et formelt par fra slutten av august.
0: Skal dere på bryllupsreise?
1: Da skal vi på bryllupsreise ut på høsten. Da skal vi til Marokko, vi skal til Marrakesh.
0: Høres fantastisk ut alt sammen. Lykke til og gratulerer igjen.
1: Tusen takk.
0: Og god tur til Bornholm. Ja, god sommer.
1: Takk.

Sylvia Vrethammer i Viva España i godt selskap i PM+. Nå skal snart Jukebox overta med Inger Helga Skinlo her I vår kanal. Og så blir det mye fint som fortsetter etter det, etter klokken to når hun ferdig. Jeg heter Karin Vettelsen og sier tusen takk for I dag. Og så overlater vi de siste tonene til en forbrødring over grensene, Jonas Fjell og Mikael Vie. Hendene synger det hjertene ser.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 12. USA og Iran skal nå diskutere hvordan en avtale kan settes ut i livet. Det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møtene mellom delegasjonene starter i morgen på et fjellhotell ved Virvaldstattersjøen. I Libanon er titusenvis av mennesker på vei hjem til byene og landsbyene sine etter at USA og Iran signerte en intensjonsavtale om å stanse krigen. Minst 1 million libanesere har blitt drevet på flukt av israelske bomber bare de siste 3 månedene. Til tross for avtalen sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal at kampene fortsatt pågår for fullt.
1: Det er ingenting som minner om en våpenhvile her i Libanon. Vi har daglige israelske droner som summer over Beirut. På grensen mellom Libanon og Israel pågår kampene mer eller mindre for fullt. Det er litt mindre intenst, men Hezbollah sender droner inn i Nord-Israel. Og Israel svarer alltid med hard hånd og går løs på områder i Sør-Libanon og bomber dem fra luften.
0: En av lederne i det kriminelle nettverket Foxtrot er dømt til livstid i fengsel i Sverige. Mannen ble funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet i Irak høsten 2023. Politiet har nå pågrepet mannen de mener står bak innbruddet på Elkjøp i Oslo sentrum for litt under 2 uker siden. Det var natt til 7. juni at mannen

0: med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at Wolves skårer to mål. Altså, det de største skal skinne, det de gjort til nå, og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidenes toppskårer i VM for England, er stort.
1: Det sa NRKs fotballekspert Vegard Leikvold Moberg. Kvinnelige gifte par er nå like sannsynlig å få barn som ektepar av ulikt kjønn. Det kommer fram i en ny studie fra Folkehelseinstituttet som viser store endringer de siste årene. Nå er sannsynligheten på rundt 50%. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio Brage Vesje. Guttormsen.
2: Dette er Jukebox med Inger Helga Skillo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Da jukeboksen vår her I NRK P1 Plus åpen, og musikken den ruller. Dette var Abbade med Take a Chance on Me, og hjertelig velkommen det.

Er du? Her skal vi altså hygge oss sammen med masse fin og sommerlig musikk og trivelige innspill fra alle dere som både har ringt og sendt melding. Så tusen takk for det. Ja, sommeren den er her for fullt. Nå nærmer vi oss jo faktisk sankthans, og det med raske skritt. Og akkurat nå så er det altså bare så friskt og frodig, i alle fall her hos meg i Trøndelag. Og det er jo også tid for å plukke markblomster. Og Evelyn, hun har sendt meg melding og minnes sine unge dager, da vi jentene plukket prestekraga, og så nappet vi ut et kronblad for å finne ut om vi ble gift eller ikke. Gift, ugift, gift, ugift. Ja, og Evelyn, hun forteller at hun for sin del, hun ble gift. Og det har hun nå vært med sin Asbjørn i 38 år. God sommer til alle med Sven Ingvars. Hilse, Evelyn.

Ja, det var altså Sven Yngvars det, med en prestkrage i min hand. Og prestekrage, det plukket altså Evelyn i sin ungdom, og nå har hun vært gift med sin Asbjørn i 38 år. Ikke verst altså. Så det Gunstein Versto i Morkedal. Han forteller at han glad i å høre på Jukebox, og setter pris på all den fine musikken som strømmer ut fra radioen her på P1+. Og Gunstein, han deler med oss en skikkelig trivelig countryklassiker i dag, som mange ulike artister opp gjennom tidene har spillet inn. Og her nå så skal dere få den med Patsy Cline. Jeg håper den fell i smak. San Antonio Rose.

Patsy Cline med San Antonio Rose, og det på oppfordring fra Gunstein Versto i Morkedal. Og her Wenche Myhre. Hun skal synge litt om livets, ja, både opp- og nedturer.

0: Det meste går I ring, sang Wenche Myhre. Det slike ting som hender. Ja, det mange som har ringt oss I dag også. 2304-1111, det numret til vår alltid døgnåpne telefonsvarer. Og nå kan jeg love deg at det snart skal bli sommerlig filmmusikk her I Jukebox.
1: Hei, Jukebox. Det Tor André fra Jessheim som ringer. Jeg har et lite låtønske som jeg håper dere I P1 Plus Jukebox-redaksjonen kan hjelpe meg å finne fram fra arkivet deres. Låta heter «Å for en dag» og hentet fra en av mine desidert favorittfilmer gjennom tidene, I hvert fall I gjeldende norsk film. Filmen heter «Skjær I sjøen» og en film med blant andre Henke Kolstad, Solfrid Heier og Tone Danielsen og Kai Remlov på rollelista. Låta gir meg kjempegode sommerfølelse og minner om barndommens sommerferier. Filmen å anbefale på det sterkeste. Låta håper jeg virkelig dere kan spille sånn at jeg får mulighet til å dele den med resten av lytterne til Jukebox. Så vil jeg på slutten her ønske alle lytterne en riktig god sommer.

Ja, her fikk dere altså skikkelig sommerlig musikk, og det kanskje flere enn Tor André fra Jessheim, som husker nettopp denne romantiske norske komedien fra 1965, som heter Skjær i sjøen. Dette var Winnie med Cook til etternavn, som sang sammen med flere av andre skuespillere da i denne filmen Skjær i sjøen. Men nå skal du få en som synger helt på egen hånd. Godt kjent ja nå, her kommer Bruce Springsteen, I'm on fire.

Ja, du kjenner sikkert igjen stemmen til Jan Eggum med mange slags kjærlighet, sang han. Og nå skal du få en artig historie ifra Marianne som forteller. På 70-tallet var jeg som 18-åring au pair i Surrey i England. Det var en brå overgang å komme ifra Finnmark og til en konservativ familie med sølvtøy og linservietter på frokostbordet i et stort hus omgitt av en gedigen hage. Lille David på 8 år var det eneste barnet med 2 godt voksne foreldre. Og oppdragelsen var streng, og den lille gutten hadde ingen lekekamerater etter skoletid. Jeg, som kom fra en familie med 3 søsken og hele gata å leke med, hadde vondt av den lille gutten. Men sånn var det. Jeg hadde en liten gammeldags radio på værelset mitt, og der i huset het ikke radio, men The Wireless. Jeg hadde fått streng beskjed om at David ikke fikk høre på radio Luxemburg. Men så reiste foreldrene bort noen dager. David og jeg ble alene i huset, og da klarte jeg ikke å dy meg. Radio Lux måtte på. Og for en reaksjon da gutten hørte Long-haired Lover from Liverpool med Jimmy Osbourne. Da foreldrene kom tilbake var det umulig å skjule fadesen, for han sang den til han sovna.

Og dette med Long-haired Lover from Liverpool, som lille David på 8 sang, så det joma hjemme hos han. Artig historie, Marianne, så tusen takk skal du ha for den. Ja, i dag er det faktisk siste ordinære jukeboks før vi tar sommerferie. Gode kollega Hanne Hoftun, hun er jo på plass i morgen da med dansbar fredag. Men så etter det så går vi altså over til sommerskjema her i NRK P1+. Og da er ferievikarene på plass, og jeg kan love deg at det blir masse fin musikk med sommerstemning. Så jeg håper at du kommer til å trives, selv om jukeboksen vår tar en sommerpause. Odd Nordstoga, han sitter på en flyplass og er litt stresset. For han hadde nemlig tenkt seg til Texas i dag.

Ja, et flott jazz i tre kløver fikk du her. Errol Garner, John Simmons og Shadow Wilson med Ain't She Sweet. Og så var det altså Gunvor som fortalte at det som for hun er den aller fineste sommerlyden, det er jo lyden av humlene som surrer omkring på blomsteren. Herlig! To av verdens beste gitarister på ei og samme plate? Ja, intet mindre blir det nå, for ifølge neste lytter som har ringt med, så er det nettopp det vi hører når Chet Atkins og Mark Knopfler setter i gang med Poor Boy Blues.

Chet Atkins og Mark Knopfler i herlig samspill og samsang fikk du her i Poor Boy Blues Jukebox NRK P1+. Er det noen som definitivt ikke skal ligge på låtsiden nå i sommer, så er det Hellbillies. Der er det full rulle, og det vil jeg tro er til stor glede for musikkglade nordmenn rundt omkring. I morgen på fredag så står Sandnes for tur, og så er det Haugesund på lørdag, og deretter så går det altså slag i slag hele sommeren igjennom. Og når da Hellbillies drar i gang den som du skal få høre nå, ja, da tror jeg at allsangen er sikret.

Dr. Hook på dette, When You're In Love With A Beautiful Woman. Og før det så var det selvfølgelig Hellbillies, Jeg Glemmer Deg Aldri. Rutt på Skarnes, hun forteller at hun hørte på Jukebox her om dagen, og akkurat da så spiller vi Trønderbrura. Og det var da Rutt begynte å tenke på at det er jo sannelig en fin vals, og som heter for Glåmdalsbruden. Og den husker hun ble spillet da yngste sønn hennes gifta seg. Og den passet så godt da, for både brud og brudkom kom ifra Odalen. Så her nå, Rutt, skal du få et hyggelig gjenhør med nettopp Glåmdalsbruden.

0: Dette var Glåmdalsbruden det, som svinga seg så fint til tonene fra orkestret som kalla seg Belgegjengen.
1: Hei, Jukebox. Det Håkon fra Knarrevik i Nordhordland som ringer. I sangen «Mellom bakker og berg ut med havet», som Ivar Aasen skrev for mer enn 150 år siden, står det, citat, «Fram på vinteren stundom han tenkte, gjev eg var i et varmere land», citat, slutt. «Etter en kald, mørk og lang vinter kjenner vel de aller fleste av oss på den samme lengten etter sommer med sol og varme. Slik er det også for skolejenta Marianne. Når det nå lir fram mot Jonsok, skriver hun brev til sommeren og ber han ta med seg sola hjem til henne. Hun gleder seg til alt det kjekke hun skal være med på. Ikke minst ser hun fram til å besøke besten på Varaldsøy i vakre Kvinnherad kommune. Sangen «Brev til sommeren» er skrevet av Josef G. Larsen, melodien av Monrad Holm Jonsen og Der Stendig Jakobsen som syng.

Nå ja, vi nok flere enn ho Marianne, som når det har vært regnvær i mange, mange dager, kunne ha tenkt oss å sende et brev til sola og bedt henne om å komme fram for å skinne på oss. Men sånn er det nå her i Norges land da. Vi må ta været slik det er, enten det sol eller regn. Nå skal du få Wham! Wake me up before you go, go!

Har vi i år vært så heldige å oppleve midnattssola opp til flere ganger så langt i sommer. Og her i Harstad kan vi se midnattssola fram til den 22. juli. En sang som passer godt i denne tida, det er «Sove kan dem gjøre søra for» med Jostein Johansen. God sommer til alle. Hilsen Torun i Harstad.

Ja, nei, sove, det kan de gjøre søra før, sang Jostein Johansen. Og her nå så har det tikket inn en trivelig melding fra Randi Elisabeth. Hei, vi tre veninner bosatt i Oslo, som de neste to ukene kjører rundt mellom fjord og fjell på vakre Vestlandet. Det høres fint ut. I skrivende stund vi på vei til Aurlandsfjellene, hvor vi skal gå tur, og vi koser oss. Og vi hører gjerne på Jonas Alaska med Kjøre hjem.

Jonas har lasket av dette med kjøre hjem, men det har altså ikke Randi Elisabeth og venninnen hennes tenkt å gjøre med det første, for dem kjører altså rundt mellom fjord og fjell på vakre Vestlandet. Og Randi Elisabeth, du fortalte jo at dere skulle gå på tur i Aurlandsfjella. Nå har jeg sjekket på yr.no og ser at i Aurlandsdalens turisthytte, ja, der er det altså litt vått både i morgen på fredag og på lørdag, men det er gode temperaturer da, og glimt av sol også. Ja, nå hørte seg nesten ut som en meteorolog. Med på vandreturen i fine Vestlandsfjell, så skal dere få Herborg Kråkevik med vandreren.

Ja, hallo. Det er Karin Skjønning som ringer fra Åros i Røyken. Men jeg er også fra Bergen, ikke for å glemme det. Jeg ønsker meg så veldig å høre Lasse Mozart, klaversonate nummer 11, tredje sats. Tusen takk, og hils til alle sammen.

Lette og lystige klavertoner fikk du her, signert Wolfgang Amadeus Mozart. Dette var Allegretto fra Rondo alla Turca, klaversonate nummer 11, og dette var altså tredje satsen som Karin Skjønning delte med oss her i Jukebox i NRK P1 Plus i dag. Der det nettopp også har spilt Randy Travis med It's Just a Matter of Time, og så det Herborg Kråkevik da med Vandraren. Og her kommer sannelig også John Lennon, Just Like Starting Over.

John Lennon, just like starting over. Og nå er det altså Anita og Tom som har ringt oss, og det helt ifra Marco Island I Florida, og kan rapportere om at der nyter de livet, himmelen skyfri, og de har altså ja, sånn rundt en 30 varmegrader og herlig badevatten. Det jo med andre ord helt perfekt for slaraffenliv. Men de forteller også at de følger med på fotball-VM, og heier selvfølgelig på Norge. Og den fine plata som Anita og Tom deler med oss andre her I dag, da, det altså Eric Clapton med Wonderful Tonight.

Ja, det var Eric Clapton det med direkte hilsen ifra Anita og Tom som altså nyter livet i Florida. Nå det Elisabeth som forteller at i hennes oppvekst på slutten av 70-tallet så var det alltid ei bestemt plate de måtte høre på på bilstereoen når de drog på ferietur. Og det var altså sommeren med deg med Wenche Halland og Bendik Singers. Og siden det nå helt på tampen av jukeboks før vi tar sommerferie, ja, så må vi absolutt spille sommeren med deg, sier Elisabeth.

0: Er dette kjærlighet, undra Alison Moye? Is this love? Og så var det Wenche Halland med Bendik Singers, som sang Sommeren med deg. Ja, du vet jo sikkert at vi her i Jukebox har en telefonsvarer, og den jo åpen døgnet rundt, og den har altså nummer 2304 1111.
1: Hallo, det Olaug Høyheim fra Luster som ringer. Jeg har i alle år vært begeistret for sangen om mannen og kråka, eller kråkevisen. Åsmund Nordstoga synger den, og vil gjerne høre den med han. Mange takk.
0: Ja, hei Olaug. Kråkevisa, den skal du få. Men jeg har altså sjekket og leitet, og vi kan ikke finne at Åsmund Nordstoga har sunget inn denne visa. Men du skal få den med en av våre andre musikere, som jo også er helt i toppklasse, og det er Lillebjørn Nilsen.

Ja, det her var noe vel ressursutnytting på aller høgste nivå. Lillebjørn Nilsen var det som sang om mannen og kråka, eller kråkevisa om du vil. Og mer norsk musikk har vi liggende klar her i jukeboksen vår. Her kommer det Lillos.

0: Ja, den fornøyelig, denne det lille oss, min baby, dro av sted. Men nå skal det altså bli helt andre toner og takter her i jukeboksen vår.
1: Geir Svensen fra Digmund, hei. Nå har vi et fantastisk sommervær, og det hører vi jo litt godt med musikk. Og det er jo veldig variabel musikk på P1+, men jeg vil gjerne høre litt marsmusikk til avveksling, og da den beste alle marsjene, nemlig Preussens Gloria. Så vil du spille den for oss, så hadde det vært fint. Takk skal du ha.

Flott marsmusikk fikk du her, Prøysens Gloria, framført av Forsvarets musikkorps Nord-Norge under leding av Alexander Hansson. Det flere av dere lytterne i jukeboksen som i det siste har fortalt at ja, litt sånn fin gammel årgangsjazz, det står hjertet nær. Og nå sist så var det Jon Hove som ble så glad for at vi spiller Chet Baker her om dagen, og han sier at han kan jo godt tenke seg mer av samme sorten. Og ja, Jon Hove, jeg tror ikke du alene om det, så her kommer altså Chet Baker igjen, og i dag med But Not For Me.

But not for me, Chet Baker. Husker du den gangen da vi var ung og det var om å gjort å bli så brun som mulig? Laila Marie i Ålesund, hun forteller at for 50 år siden så drog hun sammen med søskenbarnet sitt og Lisbeth til Spania. Og disse to unge damene, de hadde noe riktig så trivelig. Selv om de syntes det var i meste laget med sunnmøringa der, når de nå først skulle til syden da. Og Laila Marie, hun ville ikke bare ha sol og solseng, nei, hun ville også ta seg en seiltur. Og nå hører det altså med til historien da, at før dette så hadde Laila Marie i grunn aldri vært skikkelig brun. Men så kom hun i land igjen etter denne fine seilasen på havet, med sol og glittrende sjø. Og når hun da kom opp på hotellrommet og så seg i speilet, ja, så kjente hun nesten ikke seg selv igjen. For sannelig, der var altså brunfargen som hun hadde lengta slik etter kommet på plass. Og lykkelig var hun, så da må det jo rett og slett bli Viva España!

Ja, dette var altså Gro Anita Skjønde med sin glade feriesang Viva España. Og dette altså den siste sånn helt ordinære jukeboksesendinga før vi nå tar ferie. Men Hanne Hoftun, hun jo selvfølgelig på plass i morgen på fredag og inviterer til dansbar jukeboks. Så da det bare å slå på tråden 23 04 11 11, eller send ei melding i appen vår for å dele herlig musikk med oss andre. Inger Helga Skindlo navnet mitt, og du vet, musikken den fortsetter her i NRK P1+. Jeg ønsker deg en trivelig dag videre, og her kommer sannelig Louis Prima med Bonasera.

0: Dette NRK Nyheter klokken 14. USA og Iran skal nå diskutere hvordan en fredsavtale skal fungere i praksis, det opplyser det sveitsiske utenriksdepartementet. Møtene mellom delegasjonene starter i morgen på et fjellhotell ved Virvaldstattersjøen. Og i går kveld var Donald Trump på middag hos Emmanuel Macron i Versailles ved Paris. I løpet av middagen ble den utvidede våpenhvilen med Iran signert. Korrespondent Anders Børingbo i Versailles og forteller om besøket.
1: Dette besøket fikk en politisk del her inne på slottet også, hvor da Trump skrev under Iran-avtalen her inne, og de to, Macron og Trump, ringte opp Zelensky om Ukraina-situasjonen herfra. Men det klart at denne Iran-avtalen har jo preget også møtet, hvor stemningen har gått i bølgedaler. Det så jo veldig positivt ut, mente europeiske ledere at denne avtalen var rett rundt hjørnet. Og så er det jo problemer her. Det er jo bare en midlertidig avtale, og det må gjøres mye mer arbeid. Og Trump får jo også kritikk i USA for hvordan dette ser ut nå.
0: Ungdommer mangler grunnleggende kunnskap om demokrati. Det viser en kartlegging blant norske videregående elever utført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Rapporten viser at mange elever mangler forståelse for hvordan demokratiet er bygget opp og fungerer. Det sier professor Oddveig Storstad ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU.
2: Det jeg tror vi finner litt sånn generelt er at det er litt sånn halvgjort læring. Altså, de kjenner begrepene på en måte, men de forstår dem ikke. Så de kan bruke dem i en samtale, men uten at de kanskje egentlig forstår det.
0: Det sendt ut farevarsel for mye lyn i Østfold og deler av Agder på lørdag. Farevarselet gjelder fra natten og til utpå formiddagen. Det kan bli kraftig tordenvær, mye vind og mye regn, det melder Meteorologisk institutt. Da Harry Kane viste seg fram i England sin VM-premiere i går, føyde han seg inn i rekken av stjernespillere som har imponert så langt i mesterskapet. Argentinas Messi, Frankrikes Mbappé og Norges Haaland noen av stjernene som har storspilt til nå. Det setter NRKs fotballekspert Vegard Leikvoll Moberg stor pris på.
3: Det er veldig gøy å se. Det er jo de stjernene du har lyst til å se skår mål. Altså, du har heller lyst til å se, altså med all respekt, men du vil heller at Haaland skårer mål enn at det er Wolfe som skårer to mål. Altså det er de største skal skinne, det har de gjort til nå. Og for Harry Kane å starte mesterskapet med å bli tangere Gary Lineker som tidenes toppskårer i VM for England er stort.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio. Brage Vesje.

Ja, der vi i gang med dagens nonstop. Det Bobby Darin som dro festen i gang med sin festlige Beyond the Sea. Ja, nonstop, det betyr tre timer med variert fin musikk og litt sånn, ja, litt sånn småprating innimellom. Mitt navn Ove Gundersen. Tom Roger Odland, han skal nå synge om kjærligheten som det var i går, et titel på denne.

Dette var slepet og fint. Far Away sang Astrud Gilberto med Chet Baker på trompet, og sang også i denne melodien. Ja, du, her i Nonstop så kommer sangene som perler på en snor. Hjerteknekt, for eksempel. Hjerteknekt, de synger også om kjærlighet, om lengsel, ei stjerneklar natt.

Little Green Apples, sunget av den amerikanske soul-sangeren Ozzie Smith. Fornavnet hans var egentlig Ozzie Lee Smith, men han har så endt opp med Ozzie Smith. Han begynte som country-sanger, denne gode mannen, men etter hvert så ble det mer soul-musikk på han. Han døde i California i 2001. Ja, du lytter til Nonstop i NRK P1+. Dette er Anita Skorgan med denne vakre instrumentalmelodien til Ludvig.

Dette var Roy Lønnhøyden og Camilla Granlien som sang Måneskinn her i Nonstop i dag. Neste melodi, det If Not For You. Den laget av Bob Dylan. Det var egentlig en kjærlighetssang til hans kone Sara, Bob Dylans første kone. Men det var George Harrison som sannsynligvis gjorde If Not For You kanskje mest kjent for et større publikum, for George Harrison ga denne melodien et helt nytt arrangement. Men her i Nonstop i dag så skal vi spille Olivia Newton-Johns sin versjon av If Not For You. Den riktig så fin, den også.

On the radio. Etter Donna Summers fineste øyeblikk egentlig, det begynte veldig rolig og nærmest sårt, og så endte det opp i typisk Donna Summer disco. Og da kan jeg minne om at her i NRK P1 Plus så har vi et eget disco-program som vi sender hver fredag klokken 16 og hver lørdag klokken 20 om kvelden, klokken 8 om kvelden. Men dette er non-stop, og det betyr store musikalske variasjoner. Du er min himmel på jord, synger Louis Jacobi, og Vigdis Lunde Visur, hun er med også mot slutten av melodien. Du er min himmel på jord.

så vakkert, så vakkert. Anne Gravir Klykken som sang «Jeg vet om en», om en, ja, kanskje en ukjent kjærlighet ved enden av en grusvei. «The sun ain't gonna shine anymore» med The Walker Brothers. Du lytter til Nonstop. Kanalen selvfølgelig NRK P1+.

The Sun Ain't Gonna Shine Anymore med The Walker Brothers. Og dermed så skal vi straks ha inn de siste nyhetene her I NRK P1+. Men nonstop, som vi pleier å si, fortsetter alltid etter nyhetene. Vi kommer tilbake igjen når Dagsnytt har fått sagt sitt. Frem mot Dagsnytt så kan du her I NRK P1+, høre på VAM. Ta meg med!

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, som kring 8,7 milliarder norske kroner, til kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I unionen. I Universorganisasjonen for helse det registrert 193 dødsfall siden Bundibugyo-epidemien oppstod I DR Kongo. Vepna konflikter, masseforflyttinger av befolkning og et svagt helsevesen gjør kampen mot Ebola vanskelig. I tillegg finnes det ikke noe vaksine mot den nye, svært dødelige varianten. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger I inntil 10 år. Det blir åpnet for unntak mellom annet knyttet til jobb, utdanning og barns sitt beste, men målet å hindre at noen kommuner får for mange flyktninger som ikke klarer seg selve. Det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
1: Du nå skal oss utrede helt konkret to forslag. Det ene et forbud mot å flytte fra den kommunen du bosatt I når du kommer hit og blir bosatt I et femårsløp. Og det andre da et forbud mot å flytte til enkelte kommuner som opplever veldig stor grad på sekundær flytting.
0: Nora Haukeland sier hun klar for en ankebehandling etter dommen I straffesaken mot Marius Borg Høyby om lagmannsretten tar inn anken. Høyby ble mandag dømt til 4 år I fengsel, mellom annet for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten sin Nora Haukeland. Borg Høyby ble også funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt og frikjent for 2 voldtekter han var tiltalt for. Høyby anker dommen for de 2 voldtektene og mishandling av Haukeland. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer I organisasjonen. Det skjer etter at stjerneprodusent Ellen Walker og manageren hans Gunnar Greve I går meldte seg ut I protest mot organisasjonen sin maktstruktur og pengefordeling. Tono krever inn penger for bruk av musikk I radio og TV. Middagene blir så fordelt ut til medlemmene. Konflikten handler om hvordan disse pengene blir fordelte. Organisasjonen har nå kommet med tiltak for å gjenreise tilliten til Tono, sier styreleder Tom Hugo Hermansen.
2: Vi har valgt å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling 1. september for å ta opp igjen forbedre versjoner av noen forslag som styret allerede kom med på årsmøtet 9. juni, som forhåpentligvis vil bedre til å løfte medlemsdemokratiet og inkludere flere, og at de føler at Tono et rett sted å være I fremtiden.
0: NRK Nyheter, I studio, Bjørne Østrem, Jukastein.
3: Du hører på Nonstop. I NRK P1+.

Memories are made of this, med den charmerende humoristiske sangeren Dean Martin med dette. Du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Jeg opplever alltid at jeg får noe ut av å høre på Anne-Grete Preuss. Det er fine melodier, og ikke minst tekstene. Ro meg over er, ja, den er til å kjenne seg igjen i.

Ro meg over, sang Anne-Grete Preuss her i Nonstop. Vi skal bevege oss fra Anne-Grete Preuss til en annen stor artist, amerikanske Marvin Gaye. Hans melodi, eller låt, What's Going On, har blitt en klassiker i populærmusikken. Han stilte dette spørsmålet, What's Going On? Hva foregår? Og det gjorde han i forbindelse med Vietnamkrigen den gang. Uro er det i verden også i dag, og vi lurer gjerne på det samme. Hva er det som foregår? What's going on?

Følg meg på veien gjennom livet, sang Family Four. Bak dette navnet Family Four, så finner vi familien Øst fra Göteborg. De var jo svært populære i Sverige, også ganske populære her i Norge. Jeg for min del husker ganske godt denne melodien deres, Hvite Vidder. Den synes jeg var veldig fin. Jeg vil ikke miste en eneste dag uten deg. Andy Williams kommer her i Nonstop akkurat nå. I won't last a day without you.

Jo og hei, sang Arnsteins gammeldansorkester som ble dannet i Trøndelag allerede i 1975. Et festlig og humørfullt band som du hørte her. Nonstop, ja, det betyr variert musikk her i NRK P1+. Marte Wang, for eksempel, hun mer i det melankolske hjørnet. Nå sier jeg adjø.

Det er som du tar det, sang Jan Eggum her. Mann som har skrevet uendelig mange fine viser opp gjennom årene, viser og popmelodier. Han holdt på helt siden 1970-tallet, og nå har mannen passert 70, og han er fremdeles produktiv. Det kommer fremdeles nye låter fra Jan Eggum. Her har vi Chuck Jackson, som er klar her i Nonstop. Han skal synge Any Day Now.

det er Kari Bremnes som synger litt av et liv her i Nonstop. Litt uvant å høre henne i mer sånn, ja, skal vi kalle det for dance, klubb, disco, musikk eller rytmer. Men jeg synes det var veldig flott her i Nonstop i NRK P1+. Ja, neste melodi også er veldig fin. Den er mer sånn romantisk. Put your head on my shoulder med Paul Anka.

er en av Polankas store melodier dette, Put Your Head On My Shoulder. Vi skal ha inn de siste nyhetene om noen få minutter, og i mellomtiden, frem til Dagsnytt, så kan du høre på Hans Inge Fagervik. Han skal synge om en melodi som, ja, som vi alle bør minnes på. Ta vare på drømmen din, og så snakkes vi etter nyhetene.

0: Dette NRK Nyheter klokken 16. Tingretten har funnet en mann skyldig i gjentatte seksuelle overgrep mot sin egen datter over en periode på 7 år. Han dømmes til 6 år og 6 måneder i fengsel. Mannen har tidligere vært sakkyndig i en rekke rettssaker, arbeidet med forskning på avhør av barn, troverdighetsvurderinger og spørsmål om falske minner. Han har hevdet at datterens forklaring dreier seg om falske minner, men retten ser det som helt utelukket at minnene om overgrep fra faren falske. Mannen nekter straffskyld og har anket dommen. En av lederne i det kriminelle nettverket Foxtrot dømt til livstid i fengsel i Sverige. Mannen ble funnet skyldig i å ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger i Sverige fra utlandet, det skriver Aftonbladet. Han ble pågrepet i Irak høsten 2023. Klimaendringene vil berøre hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg. Det var ett av hovedbudskapene i rapporten om klimatilpassning som i dag ble levert til klima- og miljøministeren. Ekspertutvalget som har blitt ledet av Ingrid Hjort, peker på at vi trenger mer kunnskap for å treffe riktig i fremtiden.
1: Kanskje jeg har vært overrasket over hvor vanskelig det skulle være, og hvor lite kunnskap skal finnes. Også når vi spør myndighetene selv. Hva koster vær og vind for dere? Hvordan påvirker klimaendringene deres budsjetter? Så har de liten oversikt selv. Så når ingen vet, så blir det vanskelig å regne på det.
0: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier det gjenstår mye arbeid.
2: De kunnskapshullene, de må vi tette, og det vi i gang med allerede. Vi har fått lagt analysen av hvordan Norge blir i 2100. Nå lager vi analysen av hvordan kommunene i Norge blir i 2100, slik at vi får bedre grunnlag for å gjøre de rette beslutningene, finne de rette klimatilpassningstiltakene. Og så må vi jobbe videre med å fremskaffe mer kunnskap, slik at vi som samfunn kan ta kloke og gode valg når vi forbereder oss på et klima i endring.
0: Stortinget stemte i dag gjennom en økning i egen lønn. Rødt og SV stemte mot lønnsøkningen. Den nye lønna til stortingsrepresentanter nå litt under 1,3 millioner kroner. Statsminister Jonas Gahr Støre har fått ny lønn på litt over 2,2 millioner. Like etter votering over en rekke saker sendte stortingsrepresentantene en hilsen til det norske herrelandslaget i USA. Ro i salen, sa stortingspresidenten da markeringen var over. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Dette Nonstop med Ove Gundersen i NRK P1+.

Ja, det Van Morrison som her synger om magien rundt månen, om måneskinn og månedans i melodien Moon Dance. Ja, jeg har aldri for eksempel danset under måneskinn eller månelys, men jeg kjenner jo på at og har opplevd at når det helt mørkt ute, bortsett fra at månen lyser opp, da er det ofte nærmest magisk og veldig, veldig stemningsfullt å være ute i naturen for eksempel. Du lytter til Nonstop her i NRK P1+. Dette er DDE.

Sol i skuggeskog heter denne gruppen, som ble etablert i Oppdal i Trøndelag, men har også sterke røtter i Vågå. Her i Nonstop akkurat nå, så sang de Ditt navn, det var titel på denne melodien. Her får du Ulens kvintett med den, ja, de skal rett og slett spille en reinlender, selveste Dovregubbens reinlender. Vær så god.

something to make you change your mind. Du hører på Nonstop i NRK P1+.

Det er gruppen Aftenlandet som synger «Kom med vinden» her i Nonstop i NRK P1+. Harry Belafonte, ja, det er jo en kjent artist, spesielt på 1960-tallet tror jeg var hans storhetstid, så vidt jeg vet da. Nå skal vi høre «Banana Boat Song», eller «Dayo» i parentes, «Dayo». Jeg må innrømme at jeg tenker aller mest på, ja, på Marve Fleksnes når jeg hører denne melodien her. Men nå handler det altså om Harry Belafonte, «Banana Boat Song».

Ja, hvorfor det? Det er Nora Brokstedt som spør så fint, sammen med Egil Mohn Iversens orkester. Ja, hvorfor det? Melodien «He ain't heavy, he is my brother», den har vi spilt veldig masse her i NRK Radio opp gjennom tidene. Den kom ut allerede i 1969, og vi vel mest kjent med The Hollies sin versjon. Det ikke så mye å legge til selve melodiens innhold og hva den handler om, og bakteppet for melodien, den vel fortalt mange ganger. Hvis jeg skal si noe nytt om denne melodien «He ain't heavy, he's my brother», så må det være at det Elton John som spiller piano her, og det gjorde han allerede altså i 1969, lenge før, eller i hvert fall noen år før han ble en sånn kjent soloartist, og som på en måte erobret verden. Men dette her var jo før han helt tatt ble den store Elton John. Her synger han sammen med, eller spiller rettere sagt, sammen med The Hollies «He ain't heavy, he's my brother».

Det var Hanne Krog og Steinar Ofsdal sammen med flere barn som sang Lille Måltrost, en melodi som det er veldig koselig å høre uansett årstid egentlig. Nonstop, som du nå lytter til, tar en pause, men vi er plutselig tilbake med mer variert musikk. Ove Gundersen ønsker deg i alle fall alt godt, og gir etter hvert stafettpinnen videre her i NRK P1+. Jeg kan love deg fin musikk og godt selskap fortsatt i denne kanalen. Odd Nordstoga, han har en nydelig melodi, Dagane. Den får du her på Gjenhør.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging I Storbritannia må I ny rettsak, det skriver Aftenposten. Og krimreporter Mathias Revheim Rafaelsen, hvorfor må den ny rettsak til?
1: Nei, juryen klarte ikke å bli enige om de mener 19-åringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag fra det kriminelle nettverket Foxtrot, skriver altså Aftenposten. Og det blir dermed en ny rettsak, men det enda ikke bestemt når.
0: Og hva vet vi om denne norske 19-åringen?
1: Nei, påtalemyndigheten I Storbritannia mener at en annen norsk 17-åring som nylig ble dømt til 14 års forvaring I Norge rekrutterte denne mannen som tiltalt I denne saken. Mannen som var 18 år gammel I fjor erkjente da straffskyld for ulovlig våpenbesittelse, men har erklært seg ikke skyldig I tiltalepunktet som gjelder drapsplanlegging.
0: Takk til deg, kollega Mathias Revheim Rafaelsen. Den afrikanske union har fått løfte om nesten 1 milliard dollar, tilsvarende rundt 8,7 milliarder norske kroner I kampen mot Ebola. Mye av pengene kommer fra medlemslandene I union. Ifølge unionens folkehelseinstitutt det registrert over 200 dødsfall siden den dødelige varianten av viruset oppstod I Kongo. Norges Bank holder renten uendret, men varsler om at det trolig blir nødvendig å sette opp renten senere I år. Det pekes på konsekvensen av stengningen av Hormuzstredet og kronekursen som den største usikkerheten for norsk økonomi fremover. Rentehevingen I mai har ikke gitt full effekt enda, sier Shakib Syed I Odin forvaltning.
2: De hevet en gang allerede nå I mai, bare for en måneds tid siden, og selv om prisveksten høy, så den ikke så mye høyere enn inflasjonsmålet til at de må heve to på rappen. Og så det også det at nå har du fått en løsning tilsynelatende mellom Iran og USA, slik at oljeprisen har kommet ned, så prisimpulsene, prisvekstimpulsene derfra lavere.
3: Hvorfor spås det at renten vil bli satt opp etter sommeren?
2: Det rett og slett fordi at prisveksten fortsatt for høy. Vi har et prisvekstmål på 2%. Prisveksten ligger på rundt 3%, så for å få den ned så må renten videre opp.
0: Reporter Kristoffer Klepp Moe. Forhåndssalget av spillet GTA 6 begynner om en uke I dag, det sier selskapet bak. GTA 6 ventet å bli et av de største spillslippene på flere år. Det planlagt lansert 19. November I år. Ifølge spillanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dag til en verdi av 20 milliarder norske kroner. Det var NRK Nyheter I studio Brage Vesjø Guttormsen.
4: Dette Jukebox med Hanne Hoftun I NRK P1+.

er det mange av dere som sikkert synes at det var en superstart av dagens jukebox med Elvis Presley og The Jordanaires og Fever. Velkommen til jukebox. Jeg heter Hanne Hoftun, og dette er altså siste uka med jukebox før sommerferie. Men fortvil ikke, folkens. Jeg vet at det flere av dere som har kontaktet oss og sier «Åh, nå går jeg inn i en sorg, det jo ikke jukebox gjennom hele sommeren». Det mulighet til å ønske seg sanger og fortelle historier i programmet Ferievikarene gjennom hele sommeren. Ferievikarene sendes jo da fra 9 til 11, og jeg skal ha sending hver fredag. Da blir det både bryggedans og god stemning, så det altså mulig å rapportere litt da fra Sommer-Norge og ønske seg musikk som du har lyst til. Og vi må jo ha litt sommermusikk i dag. Kanskje vi skal ha noen sånne heia-rop til de norske fotballgutta. I det hele tatt, jeg har en litt sånn bra følelse for denne sendingen her. Det liksom bra stemning. Rapporter fra der du er. Det alltid hyggelig å høre hva dere holder på med, kanskje hva dere ser av utsikt, vær og forventninger til dagen og sommeren i det hele tatt livet. Berit, hun har latt seg inspirere av en sang hun har hørt på radioen på NRK P1 Plus, Bård Ose i Bergen til Vangen på Voss. Hans Petter Hansen har en fantastisk stemme, skriver Berit. Jeg vil gjerne høre Vaya con Dios.

Hans Petter Hansen, Vaya Con Dios. Nå skal vi få lov til å være med på konsert. Og det Per Johan som har sendt meg en melding. Det har han gjort altså i radioappen til NRK. Det kan du også gjøre. Du går inn der, søker opp jukebox og trykker send inn. Og Per Johan, han var altså så heldig å være på en tidlig konsert da med selveste Bruce Springsteen. Det skjedde på Valle Hovin, det var en utekonsert, og dette var på 80-tallet, skriver Per Johan. Dette jo et godt sommerminne fra den tida. Det var fint på Valle Hovin den gangen, skriver Per Johan. Melodien han vil høre, dette også et live-opptak fra Meadowlands Arena, Jersey Girl.

Fikk vi være med på konsert vi også med Bruce Springsteen og The E Street Band, Jersey Girl. Det var jo altså låta til Tom Waits da. Kjell skriver, etter endt folkeskole, så flytta min tante til byen. Det var begrenset skolegang, så da ble det jobb på kaféen for tanta mi, skriver Kjell. Hun trivdes og fortalte litt om enkelte episoder hun hadde opplevd, og da jeg var stor nok til å huske at hun var på besøk, så var hun lykkelig gift med to barn. Men hver gang frøken Johansen og jeg ble spilt på radioen, så fikk tanta mi et lurt smil. Kanskje hadde hun opplevd noe tilsvarende, men det fortalte hun aldri noen ting om. Hun bare sang med på teksten. Så til minne om min snille tante og alle andre som fikk jobb på kaféen i byen, så ønsker jeg å høre nettopp Inge Jakobsen med frøken Johansen og jeg.

Hei, hei. Målfrid er mitt navn, og jeg bor i Bærum. Og akkurat nå så står døra til terrassen åpen, og sola skinner, og musikken lyder ut i rommet her.

Nei, livet herlig på en solskinnsdag. I disse VM-tider så synes jeg at det kanskje hadde vært kjekt å med et gjenhør av en gammel fotballlåt sunget av Wenche Myhre i hennes ungdomstid i Tyskland. Den går sånn, er stedt im Tor, im Tor, im Tor, und ich dahinter. Altså han, keeperen som hun da har forelsket seg, han står i mål, og hun står bak mål. Det er en lystig melodi som synes kunne passe godt i disse fotballtider. Hei hei!

trofast fotballsupporter der, Venke. Myhre stemt im tår, var Målfrid som hadde ringt vår telefonsvarer. Og før det, Asle Bekk med Skur 55 og Katarina and the Waves med Walking on Sunshine. Har du lyst til å høre litt sånn alternative fotballmelodier, så du jo bare å gjøre som Målfrid her. Ta kontakt med Jukebox. Og så kan vi bestille det opp til deg. Gøy å spille noen av litt sånn, ja, hva skal vi si, noe litt annerledes. Ja. Det som interessant jo at det jo ikke nødvendigvis alltid den musikken som ble spilt det stedet man var, som utløser minner. Pino har sendt meg en melding, og nå skal vi da altså mimre tilbake til en videregående på Lillestrøm. For han skriver da jeg gikk på realskolen, som det het på 60-tallet, på det interkommunale gymnasiet på Lillestrøm. D-I-K-A-S, altså DIKAS, nå Lillestrøm videregående, så var det et yrende elevliv der med teatergruppe, kor og jazzklubben Pelikan. Og jeg hadde medlemsnummer 5. Jazzkonserter ble holdt i den såkalte frokostkjelleren, som var et tilfluktsrom under gymsalen, forteller Pino. Og der kom kjente norske jazzmusikere som Arild Andersen og Terje Rypdal,

Leser på internett at denne saksofonisten Candy Duffer, altså nederlandske Candy Duffer, var bare 20 år da spilte inn denne låta sammen med Dave Stewart, altså fra Eurythmics. Lily was here. Hei Hanne, skriver Lars ved Fjæra i Trondheim. Når Lasse Berghagen beskriver skjærgården i til Stockholms skjærgård, så det som om man kjenner både luften av saltvann og stemning.

ingen av sommer I hele skrotten. Vi har lite skjærgård I delen av Trondheimsfjorden hvor jeg bor, men lukta av sjø og sommer, ja, den mer eller mindre internasjonal. Med hilsen og en klem, altså fra Lars ved Fjæra I Trondheim, som ønsker å høre nettopp Lasse Berghagen.

Ja, hei, hei, dette er han Bjarne fra Ski. Jeg er født oppe i Femundsundet i England. For 70 år siden nå, så ble jeg konfirmert sammen med tvillingene Jo og Gjermund Eggen. Det skjedde på Drevsjø Kapell. Nå heter det da Drevsjø Kirke. Men for 60 år siden, så i februar nå som var, så vant Jon Gjermund 3 gull under VM på ski i Oslo. Han vant 50 kilometer, var med på stafettlaget som vant, og så vant han 50 kilometer. Alle husker vel de berømte bildene, med de ventebildene som var da, for da var det jo ikke så mange kameraer i sporen, og vi husker jo Jarl Høysæter og Kristen Kvello som var kommentatorer, og når Jarl Høysæter sa, nå må du komme, Gjermund, og det gjorde han også, så han vant da 5 mila. Og i år så er det da 85 år siden vi gutta ble født. Så dette ble mange tall. Men altså, noe senere da, i 66 var det vel, så skrev jo Vidar Sandbeck en låt som han Gjermund sang inn. Den heter Engeldalsvalsen. Jeg håper vi får høre den. God sommer!

Engerdalsvalsen her med Gjermund Eggen, sammen med Dizzy Tunes. Det var Bjarne med dette konfirmasjonsminnet. Han ringte oss altså fra Ski, men var jo ikke derfra opprinnelig. Før det, Finn Kalvik på flukt, og før det, The Pointer Sisters med I'm So Excited, og før det igjen, Lasse Berghagen med Til Stockholms skjærgård. Kanskje er det noen av dere som skal til Stockholms skjærgård I sommer, hva vet jeg? I hvert fall det som sikkert at Jukebox tar en liten pause. Det blir sommerferie, og Peggy Kristine på Skjervøy, hun litt vemodig over dette. Hun sier, synes det trist at dette siste uka til Jukebox. Ønsker dere alle en riktig god sommer, og så får jeg si da, Peggy Kristine, og til alle dere andre der ute som kommer til å savne Jukebox, det jo hyggelig at dere vil savne oss her, og historiene til alle dere der ute, men det slik at ferievikarene åpner altså for publikums og lytternes historier og ønskelåter gjennom sommeren, så da det jo bare og følge med mellom 9 og 11, da blir det ferievikarene, altså med historier og musikk fra lytterne, isped, mye annet snacks. Jeg skal ha sendinger på fredager, og da har jeg tenkt at vi kan ha litt sånn bryggdans, for dansbar fredag jo populært. Da blir det litt tidligere, da blir det sånn litt morgendans på vei ned til morgenbadet, men da får dere altså hoftun på fredager I ferievikarene. Men Peggy Kristine på Skjervøy, hun vil gjerne høre Dr. Hook. Her If Not You.

Dr. Hook, if not you. Hei, Jukebox, skriver Ola og Emma. Dagens treningsøkt unnagjort, og sola skinner, og himmelen blå som i Samarkand. Vi har spist lunsj på terrassen og tenker tilbake på turen til nettopp Samarkand for 2 år siden. Vaskemaskina snart ferdig med jobben sin, og da skal klesvasken henges ut. Vi lurer på om vi kan få høre Birgitte Grimstad synge, og så drømmer vi oss tilbake til en ny tur.

Og så traller det på søndag. Da hadde jeg fri, og da lavet de for å gå til meg. Men jeg var alltid lurt på hvor mange år har dere holdt på med den musikkradioen som jeg bare sto på automatisk. Men så ble den kureren stjålet, og det er en lang historie som jeg ikke skal fortelle her. Tusen takk. Ja, det var hvilket ønskeverskap. Jeg ønsker jo selvfølgelig Radio Luxemburg. Nå har jeg glemt navnet selvfølgelig, men han er bergenser. Ja, takk skal du ha.

0: Beach Boys her, Wouldn't It Be Nice, og før det så hørte dere Thor Endresen med Radio Luxemburg. Jeg fikk ikke navnet på deg som hadde ringt fra Bergen og fortalte om noe som antageligvis veldig gjenkjennelig for veldig mange. Og det disse små tingene som vi kanskje ikke tenker over engang, men altså det å ha denne morgenrutinen hvor du kommer inn på kjøkkenet, du skrur på radioen helt automatisk, samtidig som du setter på kaffetrakteren eller kaffemaskinen. Og som hun også sier, husker jo ikke hvor mange år man gjorde dette. Altså, det jo en sånn ting som en del av livet, og så når man ser tilbake på det, så kanskje man tenker også at den stunden der med denne kurerradioen og den kaffen, det liksom det som var lykke, eller det som på en måte man kan se tilbake på, de virkelig lykkelige stundene, de småtingene som man ikke tenker over. Ja. Så tusen takk for at du ringte og delte denne lille historien her. Det var jo synd at den ble stjålet, denne radioen. Og jeg ble jo veldig nysgjerrig på å finne ut av hva det var som hadde skjedd, men det som du sier, det var jo en annen historie, så den får vi ta en annen gang. Har du lyst til å dele en historie på telefonsvareren vår, så kan du ringe 2304 11 11. Arnhild vil høre en melodi som hun mener perfekt til husvasken. Og dette en av favorittene, sier hun. Og så takker hun jo for all den andre fine musikken som blir spilt i jukebox. Tror nok at det går bra å vaske huset til det andre også. Men Arnhild vil i hvert fall høre Willie Nelson og Kimmy Rhodes' It Always Will Be.
1: Sometimes

Willie Nelson og Kimmy Rhodes. It always will be. Arnhild mener at dette er perfekt vaskemusikk, altså. Og så finnes det jo musikk som kan få oss litt opp igjen når vi er litt nede. Sånn er det for Inger. Hun sitter altså, hvertfall så gjorde hun det da hun sendte denne meldingen, fikk opp altså et minnebilde på telefonen sin. Og det er sånn som plutselig dukker opp. Det kan man jo få i sosiale medier også. Husker du at du la ut dette på type Facebook eller noe sånt for 13 år siden? Plutselig så sitter man der og så får man bilde av en person som kanskje for eksempel har gått bort. Og så blir man nesten litt sånn tatt litt sånn på senga over at jeg var kanskje ikke forberedt på at jeg skulle bli minnet på det akkurat nå. Og sånn var det altså for Inger som fikk opp et bilde der med en pappa og to onkler som har det så gøy med barna i en trampoline. Og så fikk hun dette litt over seg at hun ble trist. Og hun skriver, jeg er 89 år og har hatt mine nedturer, men en sang som alltid har gitt meg motivasjon til å gå videre, det er Maria Haukås Mittet og Hold On, Be Strong. Jeg trenger å høre den nå i jukeboks. Vær så snill, skriver Inger.

hører denne her, så jo jeg da umiddelbart tilbake I Beograd. Det var min lille Grand Prix-opptreden der som kommentator det året da Maria Haukås Mittet deltok for Norge og sang Mira Craig sin låt Hold On Be Strong. Jeg satt altså opp I boksen der. Var I Beograd I 2 uker. Og vi så altså denne sangen her finpusses på scenen med koreografi og kjole og I det hele tatt. Og alle disse koristene og korfolka som skulle gjøre de forskjellige tingene. Jeg husker det veldig, veldig godt. Så morsomt å høre Maria Haukås Mittet igjen fra 2008, altså Hold On, Be Strong. Her til en annen kar som også har deltatt I Eurovision Song Contest. Her Lucky Lips med Cliff Richard.

Hei, Jukeboks. Jeg heter Trond Erik Degnes og har bestemt meg for å ta dere med til Bornholm. I 1979 gikk jeg og min familie for første gang i land på Færøya, og tenk, det har blitt 36 turer. Jeg håper på Bornholm-tur også i år. Det gjør godt å kjenne sola, varme og stranda kile mellom tærne der vi vandrer mot stranda. Da er det minnerikt å lytte til Petter Lundblad når han synger «Ta meg til havet». God sommer til dere alle. Ha det bra.

Trond Erik. Vil jeg altså høre Peter Lundblad ta meg til havet. Han fortalte om sitt ferieparadis, Bornholm, og før det Chips, her kommer solen, og så var det Cliff Richard da med Lucky Lips før det. Dere som hører på Jukebox, dere omtenksomme mennesker. Dere bryr dere om andre. Ikke bare bryr dere dere om andre som hører på Jukebox, dere hører godt etter på historiene til folk, og så lar dere dere også berøre av det som skjer. Så nå er det jo flere som både har sett på fotball, men som også har fått med seg at kronprinsessa Mette Marit nå har vært gjennom en lungetransplantasjon. Og det er det flere lyttere som har ønske om at vi skal, hva skal vi si, sette musikalsk fokus på. Dag, blant annet i Skudenes Havn, skriver i dag så heier jeg på kronprinsesse Mette Marit. Masse lykke til i tiden som ligger foran deg. Dere er gode som gull, hele kronprinsfamilien, sier Dag i Skudenes Havn. Mens Randi skriver det er mange som tenker på kronprinsessen og ønsker henne god bedring. Jeg husker at jeg for mange år siden så et TV-program fra Nidarosdomen med nettopp kronprinsessen, og hun sa at hun likte Erik Bys blå salme. Nei, Henning Sommeros blå salme. Kan dere spille den og ønske Mette Marit alt godt, skriver Randi i Nord. Mens Dag i Skudenes Havn, altså, han vil høre Hyrden av Jonas Fjell og Ole Paus. Så her får vi først blå salme med Hilde Heltberg, og så Hyrden da med Ole Paus og Jonas Fjell, som en liten hilsen til kronprinsfamilien, og ikke minst kronprinsesse Mette Marit.

Der hørte vi Ole Paus og Jonas Fjell, altså hyrden. Det var Dag I Skudenes Havn som ville at kronprinsesse Mette Marit skulle få denne på veien I sin rekonvalesens etter lungetransplantasjon. Og så var det Randi I Nord som ønsket at hun skulle få høre det som hun mente var en favoritt hos kronprinsessen, nemlig blå salme. Så tusen takk for at dere så omtenksomme der ute, og som ønsker at kronprinsessen vår skal bli frisk. Her Shirley Bassey, Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me.

historie og favorittmusikk med oss. Ring 23 04 11 11 eller send inn i appen NRK Radio.

Randy Newman og Rollin på vei hjem til postbud, altså. Sommernatt ved fjorden med Ellen Westberge, Andersen og Ketil Bjørnstad. Og Øyvind Ekornes før det, og så var det selvfølgelig da Shirley Bassey. Kiss me, honey, honey, kiss me. Bjarne Vestmo i Stjørdal skriver John Denver laget mange fine sanger, og en av de vakreste er Annie's Song, som han skrev til sin daværende kone. For mens John Denver ble skilt fra sin Annie allerede før han omkom i sitt mikrofly, så er jeg fortsatt gift med min Elsa flere år etter vår gullbryllupsdag.

Ja, denne her altså utrolig vakker. John Denvers kjærlighetserklæring til Annie. Annies song, altså. Denne sendinga den går mot slutten, men vi har fremdeles et par sendinger igjen før Jukebox tar sommerferie, så det fullt mulig å kontakte oss. Uansett om du gjør det i radioappen, eller om du ringer telefonsvareren vår 2304 1111, eller sender e-post til jukebox@nrk.no. Jeg tilbake med Dansbar fredag på fredag, og så Jukebox tilbake i morgen til vanlig tid. Her Alf Kranner, og den som var en løvetann.

0: Dette NRK Nyheter klokka 19. Visepresident i USA, J.D. Vance, sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, trass avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at en endelig avtale med USA krever at Israel stopper angrepet. Ben sier også at de har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipet skal være på vei til iranske hamner. I tillegg sier Ben at det i går kveld passerte 12,5 millioner fat olje gjennom de USA-kontrollerte blokkerte områdene. Og EU-toppmøtet i Brussel starter nå i ettermiddag. På møtet skal de snakke om mellom annet Ukraina-krigen og avtaler mellom Iran og USA. Økonomien i verden står også på møtelista. Dette handler egentlig om hvordan Europa skal forholde seg til Kina, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Hvis man igangsetter tiltak mot Kina, så må kanskje EU gjøre det mot flere land, og da kan det

0: gitt situasjon være en utfordring for Norge dette her, at Norge også faller utenfor EUs regler på dette, og også må betale toll på flere ting, men det et stykke ditt, men det noe som det bekymring rundt.
1: Styringsrenta blir trolig hevet til høsten. Det beskjeden fra Norges Bank, som i dag holder styringsrenta uendret på 4,25%. Prognosene deres at renta fremover vil ligge høyere enn Norges Bank så for seg i mars. Økonomiprofessor ved University of Minnesota og Universitetet i Oslo, Kjetil Storesletten, mener Norges Bank burde ha satt opp renta i dag.
2: Det går bra i økonomien. Vi har et handlingsrom, så hvis alt går til plan, så vil vi gå sakte og rolig ned til en inflasjon på 2%. Jeg tenker vi kunne gjøre det litt raskere, og nå har det vært et godt tidspunkt å gjøre det.
1: Og til sist, det norske kvinnelandslaget i fotball har fremleis en sjanse til å kvalifisere seg til VM i Brasil neste år. Nå venter Romania i første omspelsrunde. Vinneren etter de to kampene mot Romania i oktober skal møte vinneren av oppgjøret mellom Albania og Wales. Vinner Norge de kampene også, vi klare for VM. Norge har gode sjanser til å komme til VM i Brasil, sier fotballekspert Karl-Erik Torp.
3: Romania skal vi slå veldig lett i første, og så kan Wales være litt tøffere, og jeg forventer at de slår Albania, men jeg må si det er gode muligheter for at Norge også skal spille VM neste år.
1: Og Norge har vært med i alle fotball-VM for kvinner siden oppstarten i 1991. Og nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Ladies and gentlemen, here is Bob Dylan.

0: Dette Ren 60 med Bård Osse på NRK P1+.
1: Det en stor glede å ønske velkommen til en time med Bob Dylan anno 1969. Det året da Bob Dylan dro til Nashville, samarbeidet med Johnny Cash, ga ut albumet Nashville Skyline og startet arbeidet med et dobbelalbum som til slutt fikk titelen Self-Portrait. Og anledningen en ny CD-boks som kommet ut. Denne boksen heter Traveling Through og inneholder veldig mye utgitt stoff fra nettopp 1969. Året startet med at Bob Dylan dro til Nashville i februar med noen få sanger. Han skulle starte

To Be Alone With You, første versjon av denne sangen, som ble ganske så annerledes da den til slutt havnet på LP Nashville Skyline. En annen av sangene fra den LP'en som var annerledes i sin første versjon, det var Tell Me That It Isn't True. En vakker ballade, men den første versjonen var ganske mye raskere i tempoet.

Men den blir til slutt til en mye roligere ballade på LP Nashville Skyline. Den LP'en inneholdt bare 10 kutt og varte i en knapp halvtime. En av sangene som ikke kom med var en blues som hadde titelen Western Road. Og den ble spilt inn før produsenten rakk å sette på lydbåndopptakeren. Så derfor så mangler starten, men resten, det høres nesten ut som Bob Dylan skal etterligne John Mayall på Western Road.

Western Road, en av sangene som ble spilt inn til Nashville Skyline, men denne kom altså ikke med på den ferdige LP-en. En av ideene som Bob Dylan hadde da han kom til Nashville for å lage denne nye LP-en, det var å invitere Johnny Cash til å synge en duett. Så 17. februar

så kom giganten Johnny Cash inn I studio, og I løpet av ettermiddagen og kvelden så spilte de inn tre duetter. De to gigantene fant tonen med det samme. De hadde gjensidig respekt. Johnny Cash elsket platene til Bob Dylan, spilte de nesten ihjel, mens andre rundt ham syntes at det var plagsomt av og til. Bob Dylan på sin side var full av beundring for Johnny Cash og måten han fremførte sangene sine på. De to fant tonen med det samme. Det du nå skal få høre den aller første innspillingen som Johnny Cash og Bob Dylan gjorde sammen, I Still Miss Someone.

I Still Miss Someone, den første duetten som Bob Dylan gjorde sammen med Johnny Cash. Og de to var så begeistret for det de fikk til denne første kvelden at de bestemte seg for å fortsette opptakene dagen etter. Så 18. februar 1969 ble studioet ryddet. Egentlig skulle Bob Dylan fortsette alene, men Johnny Cash ble invitert, og de to karene de spilte inn en haug med sanger i løpet av denne dagen. Senere så gikk det jo rykter om at de hadde spilt inn nok materiale til en LP. Det stemte bare sånn delvis, men det kommer vi til. Nå skal du få høre et par av de duettene som ble gjort tidlig på dagen. One Too Many Mornings, og deretter Mountain Dew.

0: Hey, let me write out your lyrics for this. I think we could get something real funny out of this thing.
1: Mountain Dew. Ganske så uhøytidelig duett mellom Johnny Cash og Bob Dylan. Og før den så hørte du også One Too Many Mornings.
2: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
1: Og i denne første timen denne uken så handler det om Bob Dylan sine innspillinger i 1969. Det meste av det du hører, nei faktisk alt som du hører i denne første timen, er tidligere utgitt materiale, og det er alt sammen inkludert i boksen Traveling Through, som er utgave nummer 15 i serien The Bootleg Series. Altså opptak hentet fra arkivene til Bob Dylan, og de arkivene er visst nok utømmelige. Det handler altså om 1969, da Johnny Cash var på besøk i studio hos Bob Dylan. De skulle egentlig bare synge inn en duett, men så hadde de det så kjekt at de bare fortsatte å spille inn den ene sangen etter den andre. Og så var det det at Carl Perkins, den legendariske rockegitaristen, han jobbet i studio ved siden av med en ny LP. Og han ble invitert inn i studio til Johnny Cash og Bob Dylan. Selvfølgelig helt naturlig, fordi at han på den tiden var fast gitarist i bandet til Johnny Cash. Og siden han var i studio, så var ikke Bob Dylan sein med å si at en av de første sangene han hadde spilt i det første bandet han var med i, det var Matchbox, komponert av Carl Perkins. Så hvorfor ikke spille inn den, når likevel mesteren var med i studio? Jo da, det gjorde de.

0: Kick it off, Carly. Let's cut it.
1: Matchbox, komponert av Carl Perkins, som her deltok på gitar sammen med Johnny Cash og Bob Dylan. Underveis i løpet av denne dagen, 18. februar 1969, så ble det spilt inn over 20 forskjellige sanger, men det var stort sett sanger som var hentet fra repertoaret til Johnny Cash. Og man kunne kanskje tro at det var fordi Johnny Cash tok styringen, men mye av grunnen var at Bob Dylan hele tiden hadde lyst til å forsøke sanger han ikke hadde spilt inn selv. Så han styrte som regel unna sin egen sangkatalog med to unntak, One Too Many Mornings og Girl from the North Country. Ellers så var det sanger som Johnny Cash allerede hadde spilt inn, som for eksempel de to neste vi nå skal høre, Big River og deretter I Walk the Line.

I Walk the Line, en ganske så uhøytidelig duett mellom Johnny Cash og Bob Dylan, og før den så hørte du like uhøytidelige Big River. Nå nevnte jeg før jeg spilte disse to sangene at det var stort sett fra Johnny Cash sitt repertoire at disse to karene hentet sanger de ville spille inn. Men det var et unntak, og det var en liten overraskelse som Bob Dylan hadde med seg. En helt ny låt som han ga til Johnny Cash. Og Johnny Cash, han tok med seg sangen Wanted Man, og tok den med i repertoaret da han skulle holde konserter i San Quentin-fengselet uken etter at han hadde vært i studio med Bob Dylan. Det du nå skal få høre, det er Johnny Cash som skal lære låten. Så det er Bob Dylan som synger og har hovedvokalen. Og som du sikkert vil legge merke til underveis, så ler Johnny Cash hver gang han synger feil strofe. For øvrig vil du også legge merke til at Bob Dylan er tydelig inspirert av Johnny Cash i måten å komponere en sang på. For denne kunne faktisk vært komponert av Johnny Cash.

Wanted Man, komponert av Bob Dylan, en sang som han ga til Johnny Cash. Og det vi her hørte, det var vel nærmest innøvingen til Johnny Cash. De to karene spilte inn nok materiale 18. februar 1969 til å fylle en hel LP, og i dagene etterpå så var Johnny Cash så begeistret at han faktisk sa det offentlig i intervjuer at det var en LP på vei med de to gigantene. Men når man så hentet fram igjen opptakene og hørte litt nøyere på dem, så gikk det opp for både Bob Dylan og Johnny Cash og produsent Bob Johnston at det var litt for uhøytidelig stemning i studio. Derfor så var det bare en av sangene som ble spilt inn som kom ut på plate i 1969, og det var Girl from the North Country, som åpnet LP-en Nashville Skyline med Bob Dylan. Denne sangen ble også fremført i The Johnny Cash Show, som ble tatt opp 1. mai 1969, og den versjonen den hørtes slik ut.

Girl from the North Country, slik Bob Dylan og Johnny Cash fremførte sangen på Johnny Cash sitt TV-show. Og det showet ble sendt 7. juni 1969. I det samme showet så fremførte Bob Dylan to nye sanger. Den ene av disse var I Threw It All Away, som åpnet denne utgaven av Ren 60. Den andre sangen var en nykomponert låt som het Living the Blues, og som etter plan skulle vært gitt ut på single samtidig som The Johnny Cash Show gikk på TV. Men det ble ikke noe av den singelen. I stedet så gjemte Bob Dylan sangen til sin neste LP, Self Portrait. Det skal vi snakke mer om etter at vi har hørt versjonen som Bob Dylan fremførte i TV-showet til Johnny Cash.

Living the Blues skulle egentlig vært ute på singleplate, samtidig som Bob Dylan var gjest i The Johnny Cash Show på TV. Men så ombestemte Bob Dylan seg. Han la sangen til side, sparte den til sitt neste album, som kom ut sommeren 1970. Det var et dobbeltalbum som fikk titelen Self Portrait. Og den platen ble faktisk påbegynt omtrent samtidig som Bob Dylan var i studio med Johnny Cash. Jeg tror faktisk han må ha fått ideen til låteinnholdet på Self Portrait under samarbeidet med Johnny Cash. For der fikk han jo synge en del av Johnny Cash sine sanger, både de han selv hadde komponert og tradisjonelle ting som Cash hadde i sitt repertoire. Og det likte Bob Dylan. Så da satte han seg ned, satte opp en liste over sanger som han hadde satt stor pris på i årenes løp. Både gamle sanger og relativt nye, til og med en av sangene til Paul Simon. Og så gikk han i gang og spilte inn det doble albumet Self Portrait. Og det var et album som hadde 24 sanger, men det ble spilt inn mye mer. 3. mai 1969 så spilte for eksempel Bob Dylan inn 2 sanger av Johnny Cash. Disse 2 sangene kom dessverre ikke med på Self Portrait. Du skal nå få høre dem, for de med i den nye boksen Traveling Through The Bootleg Series Volume 15. Først Folsom Prison Blues, og deretter et snedig arrangement på Ring of Fire. Bob Dylan i Nashville Studio i mai 1969.

0: Et ganske så originalt arrangement på sangen Ring of Fire. Dette var Bob Dylan, en av sangene som han spilte inn, og egentlig hadde tenkt å ha med på det doble albumet Self Portrait. Men han ombestemte seg av en eller annen grunn. Før den så hørte du også Folsom Prison Blues. Begge disse sangene, inkludert i den nye boksen Traveling Through, der vi får høre opptak som Bob Dylan gjorde fra 1967 og frem til begynnelsen av 1970. Nå tar jeg en liten pause her i Ren 60, men jeg er straks tilbake med mer musikk fra 60-tallet. Nå glemte jeg å reklamere litt for den neste timen her i Ren 60, for da er det nemlig klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Og i den episoden så skal du blant annet få høre hvordan en 3 år gammel innspilling kunne gå til førsteplass i USA sommeren 1966.
1: NRK P1+.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 20. Tyskland har i dag sendt 2 militære skip til Midtøsten. De kunne bidra i det fransk-britiske initiativet for å sikre Hormuz-sundet. Utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan, hva trenger en for å åpne sundet for skipstrafikk?
3: Ja, noe av det viktigste blir trolig å finne og rydde Irans sjøminer. Det ene tyske skipet som er på vei er en minesveiper. Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen forklarer.
4: Så det er en mye om man får en oversikt om hvor ligger de mine, eller hvis ligger de mine der, det hele tatt, hvor ligger de? Og når man først finner de, så er det liksom å skadeliggjøre jobbet vis. Når man identifiserer mine, så har en også en sånn engangsdrone da, som resonerer og sprenger ned i lufta. Eller en annen drone som utplasserer en sprengladning ved siden av.
3: Norge har gode mineryddersystemer og skal også bidra i initiativet. Men et usikkerhetsmoment er jo om freden mellom USA og Iran holder.
2: Takk, utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Visepresident i USA, J.D. Vance, sier Israel må respektere fredsprosessen. Det skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. Iran har sagt at de avtaler med USA krever at Israel stopper angrepet. Dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlemmet i parlamentet kan også bli statsminister. Et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre siden, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.

0: populistiske Reform UK puster Labour I nakken. Det et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
1: En person omkommet etter en front-mot-front-ulykke mellom en personbil og en lastebil I Harstad. De pårørende varslet. Vegen på staden stengt som følge av hendinga. Og til sist, førehåndssalet av spillet GTA 6 begynner om en veke I dag. Det sier selskapet bak Rockstar. GTA 6 har ventet å bli et av de største spilslippene på flere år. Det skal etter planen bli lansert 19. november I år. Ifølge spilanalytikeren Convoy kan spillet komme til å selge 25 millioner eksemplarer første dagen, til en verdi av 2 milliarder dollar. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: Dette VM60 med Bård Osse på NRK P1+.

Sam og Dave begynte å synge sammen ved en tilfeldighet. De meldte seg på en talentkonkurranse hver for seg, men endte opp på scenen samtidig, og dermed var en av soulmusikkens beste duoer født. Hold On, I'm Coming var et resultat av en utålmodig låtskriver som ropte til sin makker «Er du klar snart?» Hvorpå makkeren svarte «Hold On, I'm Coming». Platen toppet den amerikanske Rhythm & Blues-listen 18. juni 1966. Og med den så ønsker Bo Ose velkommen til episode 87 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Samme dag som Sam & Dave gikk til topps på Rhythm & Blues-listen, så var det en annen artist som gikk til nummer 1 på Country & Western-listen, Sonny James. Det var en gammel låt han gikk til topps med, Take Good Care of Her. Den var opprinnelig en hit for Adam Wade i 1961, og både Johnny Tillotson og Dean Martin hadde sunget sangen inn før Sonny James slo til med sin versjon.

Take Good Care of Her med Sonny James toppet den amerikanske country and western-listen 18. juni 1966. I den perioden da Paul Simon bodde i London midt på 60-tallet, så inngikk han et samarbeid med Bruce Woodley fra gruppen The Seekers. Sammen så skrev de et knippe låter, hvorav den ene ble solgt til en amerikansk gruppe som kalte seg The Circle, Red Rubber Ball. The Circle hadde Brian Epstein til manager, og fikk av den grunn være oppvarmere for The Beatles på deres siste USA-turné sommeren 1966. Og da lå The Circle høyt på de amerikanske hitlistene med Red Rubber Ball, kun overgått av nettopp The Beatles.

Red Rubber Ball med The Circle nådde andreplass i USA. Lady Jane var en av de fine balladene på LP'en Aftermath med The Rolling Stones. Mick Jagger sa i et intervju

at teksten var basert på et brev som Henrik den 8. skrev til Jane Seymour, og som Jagger hadde sett utstilt på et museum. Han skal også ha sagt til sin daværende kjæreste Chrissy Shrimpton at sangen var tilegnet henne. Lady Jane gikk inn på VG-lista 22. juni 1966. Ikke i sin originalversjon med The Rolling Stones, men med det norske bandet Mojo Blues, anledet av den ganske så frittalende vokalisten Per Arild Abrahamsen, alias Abe.

Lady Jane med Mojo Blues nådde 7. plass på VG-lista. Sunny Afternoon er en av de største slagene til The Kinks. Den er i det hele tatt en av de beste platene fra 60-tallet. Komponert av Ray Davies i en periode da han var ganske nedkjørt. Teksten kan tolkes på flere måter. Det er enten et øyeblikksbilde fra britisk hverdagsliv, eller den er en beskrivelse av sinnstilstanden til låtskriveren, altså Ray Davies selv. Melodien var både fengende og vemodig, og så var det selve starten da, med den flotte nedgangen på piano, bass og gitar. Uforglemmelig.

Sunny Afternoon med The Kinks nådde førsteplassen i både Storbritannia og Norge. Som tidligere nevnt i denne serien, så var det mange britiske og amerikanske slagere på 60-tallet som egentlig var italienske melodier. Et eksempel er Don't Answer Me med Cilla Black. Denne sangen gikk sin seiersgang over Italia i 1965 som Ti vedo uscire med artisten Donatelli Moretti. Men 23. juni 1966 var det Cilla Black som gjorde sangen kjent for resten av Europa.

Don't Answer Me med Cilla Black gikk til femteplass på New Musical Express sin hitliste i Storbritannia. Da skal vi til den største og dyreste produksjonen til Phil Spector, den produksjonen som skulle være selve kronen på verket for den legendariske produsenten, men som i stedet førte til at han trakk seg tilbake fra bransjen i flere år. River Deep, Mountain High med Ike and Tina Turner. Eller rettere sagt, Tina Turner alene. Ike Turner fikk nemlig ikke lov til å være med inn i studio. Phil Spector betalte ham for å holde seg unna mens Tina Turner gjorde sitt livs store sangprestasjon. Og da opptaket var ferdig, så var alle enige om at dette var en historisk innspilling. Og så skjedde det som ingen hadde forberedt seg på. Platen ble en miss i USA. Og det hjalp ikke for produsenten at platen nådde tredjeplass i Storbritannia. Phil Spector trakk seg tilbake og truet med å aldri vende tilbake til et studio igjen. Men verden hadde endelig fått Tina Turner.

River Deep Mountain High med Ike and Tina Turner, som det står på etiketten, selv om Ike Turner ikke var med på dette historiske opptaket. Platen ble en miss i USA, men nådde tredjeplass i Storbritannia. Vokalgruppen The Chiffons hadde vært lenge borte fra hitlistene da de ventet sterkt og overraskende tilbake i juni 1966 med Sweet Talking Guy. De fire medlemmene av vokalgruppen hadde selv komponert sangen, som for øvrig dukket opp igjen på den britiske hitlisten 6 år senere, altså i 1972. Så Sweet Talking Guy ble en topp 10-slager 2 ganger.

0: Sweet Talking Guy med The Chiffons nådde 10. plass i USA i 1966, og den nådde også 4. plass i Storbritannia, men det var først i 1972.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Den største hitsingelen til Gene Pitney i 1966 var Nobody Needs Your Love, komponert av Randy Newman. Gene Pitney fortalte senere at det prøveopptaket han hadde fått fra Randy Newman var så primitivt at han nesten ikke klarte å høre melodien. Han sammenlignet det med å legge et puslespill der mange av bitene manglet. Litt strevsomt altså, men vel verdt strevet.

Nobody Needs Your Love med Gene Pitney nådde andreplass i Storbritannia. Bus Stop var den første utgivelsen til The Hollies etter at Bernie Calvert var blitt bandets nye bassist. Sangen var komponert av Graham Goldman, som på denne tiden var en av de mest etterspurte låtskriverne i Storbritannia. Og The Hollies var selvfølgelig blant de mest populære gruppene. De hadde klippekort på hitlistene, også her i Norge.

Bustop med The Hollies nådde tredjeplass i Storbritannia, femteplass i USA, tredjeplass i Norge. Da tar vi en liten quiz. Hvilken gruppe kunne notere seg flest uker på den britiske hitlisten i 1966? Svaret Dave D, Dosey, Beaky Mick and Titch. Bandet som hadde et navn som kunne minne om De syv små dverger. En av platene som kvintetten hadde suksess med var Hideaway.

Hideaway med Dave D, Dosey B, Kimikeren Titch gikk til 8. plass i Storbritannia. Hanky Panky med Tommy James and the Shondells har en morsom historie. Den startet i 1963 med duoen The Raindrops, bestående av to låtskrivere. De trenger en B-side til en single de har spilt inn, og lager Hanky Panky i løpet av 20 minutter. Noen måneder senere så spiller Tommy James and the Shondells inn låten og gir den ut på et bittelite selskap. Ingenting skjer. Men i desember 1965 så blir Tommy James ringt opp av en radiostasjon, for de har begynt å spille den gamle platen, noe som har resultert i en enorm etterspørsel fra lytterne. Så Tommy James, han tar turen til Pittsburgh, hyrer et lokalt band til å bli det nye Shondells, og skaffer seg ny platekontrakt med Roulette Records, som ikke tar seg brye med å la Tommy gjøre en ny innspilling av Hanky Panky. I stedet så sender de den 3 år gamle innspillingen ut på markedet på nytt. Så kan hende er dette den billigste og mest primitive innspillingen som har nådd førsteplassen i USA.

Hanky Panky med Tommy James and the Shondells er en overraskende listetopper i USA i 1966. Buck Owens fikk mange brev fra tilhengere som skrev dikt og sangtekster. Et av disse brevene var fra en kvinne ved navn Estrella Olson. Hennes dikt hadde titelen Think of Me, og Buck Owens likte det så godt at han ba gitaristen Don Rich om å lage en melodi. Og resultatet ble nok en listetopper på country-western-listen for Buck Owens and his Buckaroos.

Country and Western-listen. Tidlig i 1966 ble Georgie Fame spurt om å komponere en melodi for en reklame for bensin, en såkalt jingle. Georgie Fame ble så fornøyd med den lille melodien at han satte en tekst til den og laget en fullverdig låt som han kalte Getaway. Så en reklamemelodi for bensin ble hans andre listetopper.

Getaway med Georgie Fame nådde førsteplass i Storbritannia. The Syndicate of Sound var en gruppe som føyet seg inn i rekken av såkalte One Hit Wonders. De fire unge karene gjorde to store tabber i løpet av sin korte karriere. Først takket de nei til å ha Brian Epstein som manager, og deretter droppet de å delta på Monterey Pop Festival i juni 1967. The Syndicate of Sound huskes dermed for en eneste plate, Little Girl, som i seg selv var en etterligning av Hey Joe, slik The Birds spilte den.

Little Girl med The Syndicate of Sound nådde 8. plass i USA. Popgruppen The Association bestod av 6 karer fra et mannskor i Los Angeles. Koret kalte seg The Men og bestod av 13 medlemmer. 7 av disse sluttet, og de resterende 6 bestemte seg for å fortsette som popgruppe med gitar, bass og trommer. Gjennombruddslåten Along Comes Mary fikk gruppen av en låtskriver som ikke hadde noe sted å bo. Han sov på en sofa i klubben The Troubadour. Låtskriveren var Tandin Almer, som fikk råd til både sofa og seng da sangen hans ble en hit med The Association. Mange amerikanske radiostasjoner vegret seg for øvrig for å spille platen, fordi de trodde at Mary var et slenguttrykk for marijuana.

Along Comes Mary med The Association nådde 7. plass i USA. Vi skal runde av denne episoden der vi begynte, nemlig på den amerikanske Rhythm and Blues-listen. 9. juli 1966 gikk The Temptations til topps med Ain't Too Proud to Beg. Mitt navn Bård Ose, og jeg runder av episode 87 i serien Topp 10 komplett fra 60-tallet med The Temptations, Ain't Too Proud to Beg.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 21. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Men Khamenei understreker at det den amerikanske presidenten Donald Trump som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av avtaler med Iran og USA i går, vil også bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtaler ble signert, har nemlig oljeprisen fallet. Sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje blir lågere.
1: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske Gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder før vi virkelig ser.
0: Over 200 mennesker har mistet livet i Ebola-utbrottet i Kongo den siste måneden. Det melder det afrikanske smittevernbyrået CDC. Så langt det 894 stadfestede smittetilfeller. Bare den siste veka har det vært en smitteøke på 40% ifølge byrået. Verdenshelseorganisasjonen har erklært utbrottet en internasjonal folkehelsekrise. Pasienter på sykehuset i Bodø lå fastspent i opp til 38 timer. Sykehuset hadde også ulovlige spytthetter, viser en ny rapport fra Sivilombudet. En pasient ble lagd i belte 16 ganger. Flere av dem skjedde uten at pasienten var en akutt fare for seg selv eller andre. Sivilombudet reagerer også kraftig på at sykehuset kan ha brukt farlige og forbodne spytthetter. Sivilombudet har undersøkt flere sykehus og avdekt flere lovbrudd. Linda Charlotte Grunnreis, pasient- og brukerombud i Vestfold og Telemark, frykter store mørketall.
2: Pasientene som tar kontakt med pasient- og brukerombudet, de sier at de opplever dette med hyppig bruk av beltelegging og varer.

0: Verdighet på belteleggingen det som går igjen, i tillegg til verdighet, at de opplever at grunnleggende behov ikke blir ivaretatt under belteleggingen.
1: Og til sist, Bø kommune som skatteparadiset i Norge historie. Tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjennomføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men vedtok i dag å skrote prosjektet. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: Du hører på NRK P1+.

0: etter NRK Nyheter klokka 22. Israel må respektere fredsprosessen. Det sier vicepresidenten i USA J.D. Vance på en pressekonferanse i dag. Uttalingen skjer etter at Benjamin Netanyahu igjen har avvist israelsk tilbaketrekking fra Libanon. De siste dagene har Israel gjennomført flere luftangrep i landet, tross avtaler mellom USA og Iran. På pressekonferansen sa Vance i tillegg at Israel ikke bare kan drepe seg ut av et kvart nasjonalt tryggingsproblem de treffer på, og kalle angreper på sivile for uakseptable. Iran har sagt at de endelig avtale med USA krever at Israel stopper angreper. Og Ben sier også at USA har latt over 12 skip passere den amerikanske blokaden i Persia-bukta. Skipet skal være på vei til iranske hamner. Og en norsk 19-åring som er tiltalt for drapsforbundet i Storbritannia må møte i ny rettssak i London. Juryen klarte ikke å bli samlet i skuldspørsmålet, og dermed blir det en ny rettssak på et senere tidspunkt. 19-åringen er tiltalt for å reise til Storbritannia for å gjennomføre et drap mot betaling, men nekter for at han ville gjennomføre drapet. Og EU-toppmøtet i Brussel starter i dag. Det første toppmøtet for Ungarns nye statsminister, Peter Magyar. Det kan bety at det blir lettere å få saker gjennom EU-systemet enn det var medan Viktor Orbán var statsminister. Noe som øker sannsynet for et ukrainsk EU-medlemskap, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: For det er bare noen dager siden da EU begynte formelle medlemskapsforholdninger med Ukraina. Det skjedde etter at Magyar hadde signalisert at han ville ikke legge ned veto slik hans foregjenger Orbán ville. Så det er en sak som gjør det lettere for Ukraina nå, og Volodymyr Zelensky er også her i Brussel. Og det er også slik at dette gigantlånet på 90 milliarder euro til Ukraina kan gis snart. Der er det mer litt byråkratisk trøbbel som gjør at det står fast akkurat nå, men det kommer også for Zelensky.
0: En person skal være skadd etter en paraglider-ulykke på Skjerag i Rogaland. Personen skal være medviten, skriver politiet. Det ble sendt helikopter. Ifølge politiet kommer piloten fra utlandet og var i følge med flere andre. Og til sist, Strømmestiftelsen er tildelt TV-aksjonen for 2027. Pengene som samles inn skal gå til å gi barn utdanning i 6 land. Det er første gang at Strømmestiftelsen har TV-aksjonen. De siste årene har innsamlingsbeløpet vært på mer enn 300 millioner kroner. Og nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Du hører på NRK.

0: RM Pluss.
1: Nå det tid for bluesasylet her I NRK P1 Plus I kveld med et gjenhør fra 2020. Arkansas, Mississippi.

Hei dere, som jeg annonserte forrige lørdag, så dette siste bluesasyl I denne sesongen. Det fortsetter med asyler gjennom sommeren, men det blir repriser fra I fjor høst og fra I vinter og vår. Håper dere kommer til å kose dere med det også, men I dag så sitter jeg her og har et prosjekt som jeg synes gøyalt, fordi jeg på våre Facebook-sider, som nydelig kurert av Greta Hysvær, så takk for det Greta. På disse Facebook-sidene har jeg da annonsert folk kan komme med ønsker, så det en slags ønskekonsert denne lille timen her på P2. Først så starter vi ut med en helt blodfersk låt fra Notodden-bandet Spoonful of Blues. Jeg tror ikke låta har rukket å komme ut av datamaskinen I studio omtrent, men jo, det må den ha rukket, for den kom på mail hit til studio for noen ganske få minutter siden. Låta heter rett og slett Corona Time.

anbefalt ditt ønske om å høre Furry Lewis. Og den låta som da slo meg, og som faktisk har tilknytning til hele dette ja, problematikken rundt Black Lives Matter nå om dagen, det jo Furry Lewis' gamle og gode Judge Harsh Blues. Hør på den teksten her. Furry Lewis i 1928, Memphis, Tennessee.

0: Anne Gro Lindbekk, du skriver «Jeg hadde blitt veldig glad over å høre The Sky Is Crying med Sonny Boy Williamson». Der måtte jeg faktisk snurre litt rundt opp I topplokket, fordi Sky Is Crying jo en Elmo James-låt, men selvfølgelig, så langt bak der, så lå det denne kunnskapen om at Sonny Boy Williamson var I København. Han var I studio til Storyville Records og gjorde en mer eller mindre akustisk plate da han var på Europa-turné I 1963, mener jeg å huske. Blant annet besøkte danske Povl Dissing på denne turen. Og ut av den session I Storyville Studio så gjorde nettopp Sonny Boy Williamson sammen med Matt Murphy på gitar sin versjon av Elmo James' The Sky Is Crying. Og her kommer den, så nå kan du bli glad.
1: This time, ladies and gentlemen, yes, a Sonny Boy and M.T. Murphy got a version of The Skies Is Crying.

0: love me no more. Oh, Lord, have mercy. Skies is crying. Look at the tears going out my door.
1: Det er altså da en slags ønskesending folk har skrevet på Blues Asylets Facebook-sider, og det er mange av dere, jeg tror det er 63 som har sendt inn, og flere av dere har jo selvfølgelig da flere artister, så her er det bare å gyve løs. Jan Fjellstad, jeg synes du har et poeng, du skriver at det er jo så varmt nå, så hva med å spille litt Swamp Blues fra Louisiana, og hvorfor ikke spille rett og slett I Got Fever med Charles Maddock Scheffel? Det skal vi gjøre, Mad Dog Scheffel heter han vel. Ikke av de mest kjente XLO-artistene, men absolutt høreverdig, og vi slipper løs I Got Fever med nettopp Charles Mad Dog Scheffel.

En artist som tilhører samme plateselskap, Excello, et veldig sånn legendarisk bluesplateselskap dette her, tidlig, ja, slutten av 50-tallet og tidlig 60-tall, så var det en av få plateselskaper som klarte å produsere hit ut av bluesmusikk, som på den tiden begynte å føles litt gammelmodig. Men det klarte rett og slett Excello Records, og det klarte også Lightning Slim, som vel må sies å være et større navn innen denne sjangeren Swamp Blues, enn det vi nettopp hørte. Lightning Slim, jeg tenkte vi skulle slippe løs han, for det har du ønsket, Odd Asbjørnsen Dahl. Du skriver, Lightning Slim hadde jeg satt pris på å høre. Ga ut mye bra på Excel, og det helt sikkert. Og jeg tenkte vi kunne kanskje få litt balanse i temperatursystemet her, og nettopp slippe løs Lightning Slim med Wintertime Blues.

Mange av dere har ønsket engelsk bluesmusikk, og det er helt naturlig det. Det var jo en popsjanger rett og slett for 50 år siden her i Norge å høre på engelsk blues, om det nå var John Mayall eller Fleetwood Mac. Sånne navn gjorde stort inntrykk på oss her oppe i Norge. Kanskje ikke så mye jeg, for jeg var såpass liten at jeg fikk ikke med meg helt den bølgen. Jeg kom liksom akkurat litt for sent for det, og ramlet da mer i den amerikanske bøtta ganske fort som 11-12-åring, sånn på tidlig 70-tall, 72-73. Men I hvert fall, en som jeg vet å sette enormt pris på, det Peter Green og hans Fleetwood Mac. Her kommer Love That Burns.

Aksel Kristensen ønsket seg Peter Greens Fleetwood Mac. Det var ikke vanskelig å etterkomme. Og så er det Fredrik Major. Du ønsker deg, eller du skriver en hyggelig og en morsom historie om at du kjøpte etter å ha blitt inspirert av Harald Are Lunds Blå Minutter, og at du faktisk var på Folkbluesfestivalen I Auland I 1969. Da må du ha sett etterslett Magic Sam og Earl Hooker, blant annet Clifton Chenier, og en voldsomt fin konsert må det ha vært. Jeg var for liten. Men I hvert fall på Ringstrøms antikvariat, hvor man kunne kjøpe både brukte og nye plater før om årene, der fikk du tak I en låt som het Canal Street Blues med John Lee Hooker. Og det dannet utgangspunktet for en festival, samtidig som at man da hadde såpass mange kanaler I Arendal, at det var snakk om å lage en slags kanalby ut av Arendal sentrum. Vel, vel, I hvert fall så var John Lee Hookers Canal Street med å forme festivalen som da ble hetende Canal Street Jazz og Blues Festival I Arendal. Fredrik Major, her kommer låta som du kjøpte på Ringstrøm Antikvariat.

Benke Malvina Wisløff. Malvina jo artistnavnet ditt, og jeg setter pris på din freidighet. Jeg, du skriver, jeg freidig nok til å foreslå min egen låt, og det synes jeg du skal absolutt få lov til å høre. Norsk bluesrelatert musikk blir ikke så ofte spilt på norsk radio, det bare et faktum, og da det veldig hyggelig å spille både deg, Spoonful of Blues, og vi skal etter hvert få flere norske navn fram her. Men du spør om Walking in the Shadows, kan du ikke spille den fra EP-en min Watch My Style? Det skal vi gjøre, her kommer Walking in the Shadows.

Blues ypperste prest fra Toten, Kent Erik Thorvaldsen. Han slår også et slag for norsk blues og rotekte sådan. Han vil høre Kurt Slevigen, en kar som har holdt på i flere titals år nå. Først i Trondheim, tror jeg, og så i Oslo en god del år. Og gjør bra ting. Det ikke så mye innspilt musikk med Kurt Slevigen, men nå har den platta som han vel ga ut for en, kan det være en 20 år siden da, West Side from the East Side heter platta. Så da, det henspeiler vel på at mye av musikken, ikke alt, men en god del av musikken dreier seg om Chicago West Side, som var en type combo blues hvor gitaren sto i sentrum. Og det nettopp gitar Kurt Slevigen spiller, og han synger også. Og her skal vi høre en låt som jeg kanskje mer forbinder med South Side, for det vel Jimmy Rogers' Going Away Baby vi hører her, som da et forslag fra Kent Erik Thorvaldsen, Kurt Slevigen her med Going Away Baby.

Det har dukket opp en gjeng pur unge afroamerikanske, ja, nesten ungdommer. De bare drøyt 20 år gamle. De spiller tradisjonell blues, de spiller Delta blues, de spiller Tommy Johnson, de spiller Charlie Patton og den ordentlige gamle stilen, Robert Johnson også. En av de heter John Tavis Willis, og du, Anders Mæland Jensen, du ønsker nettopp musikk av disse karene her. Og jeg har plukket ut da nettopp John Tavis Willis med en låt som kanskje litt retorisk anlagt. Den heter altså The Blues Is Dead, men da med et spørsmålstegn etter. Og jeg går ut fra at han mener at det ikke tilfelle. Her kommer John Tavis Willis.

Jon Egil Hatlevik, du skriver B.B. King og bare det. Og jeg må vel allerede nå innrømme at det toget har gått. Det blir ikke et rent B.B. King-program, men vi kan gjøre det som vi ofte gjør på siste sending før sommeravvikling, at vi spiller B.B. Kings Summer in the City. Her kommer den.

Det var kanskje en liten overdrivelse å kalle dette B.B. Kings Summer in the City. Det ikke hans låt, det vel en gammel Loving Spoonful-låt, men da tolket av B.B. King her. Sånn det, bare for å få det helt på plass. Børre A. Johansen, du ønsker flere artister, blant annet Luther Allison. Det en fyr jeg ikke spiller så ofte I bluesasylet. Det bør jeg rette opp litt, og det jeg nå. Med den første plata han ga ut på dette sangdomshuste Motown-plattselskapet, det heter vel Gordy, en underetikett av Motown. Gordy Records, her kommer rett og slett titellåta Bad News is Coming.

Som jeg nevnte, det var enormt med respons på den lille utsendelsen min på Facebook-siden om folk hadde lyst på låter jeg skulle spille. Resultatet da at selvfølgelig 80% av dere må sitte skuffet og innse at deres ønske ikke ble etterkommet, men fortvil ikke, fordi her det mange gode ideer som jeg tar med meg gjennom sommeren, og som helt sikkert vil dukke opp når vi møtes igjen på ettersommeren og til høsten. Jeg avslutter denne sesongen med en artist som veldig mange både blir glad for de få gangene jeg spiller han, og folk gir uttrykk for at det en artist de gjerne vil høre mer av. På en måte unødvendig, fordi alle hører denne musikken her så mye ellers også, men det jo hyggelig å av og til kunne presentere en av disse virkelig stolpene innen moderne blues-gitarspill. Vi snakker om Steve Ray Vaughan, og jeg husker da hans første LP-plate kom ut, kan det ha vært i 1983 da, tror jeg, og titellåta var selvfølgelig kanskje den som gjorde mest inntrykk av alt sammen. Her kommer den rett og slett. Her kommer Texas Flood, Steve Ray Vaughan, og med det så ønsker jeg dere alle en god dag.

0: Denne utgaven av Bluesasylet var fra 2020.
1: NRK PN+.
2: Dette er NRK Nyheter klokka 23. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han gav grønt lys til intensjonsavtaler med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans retter og interesser blir tatt vare på. Det opplyser iranske medium. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det er den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Om USA skjer med krav iranerne rekner som urimelige, vil de ikke føye seg, skriver han. Og på grunn av gårsdagens avtale mellom Iran og USA vil bensin og diesel i Norge bli billigere. Etter avtalen ble signert har nemlig oljeprisen fallet. Og sjefsanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, sier det vil ta lengre tid før priserne på andre varer som krever olje søkk.
3: Men nå har det vært stopp i leveransene fra den persiske gulf over mange uker, slik at det vil være et etterslep på leveransene av olje og gass og oljeprodukter til mange destinasjoner, slik at effekten av dette, det vil det ta noen uker, kanskje måneder, før vi virkelig ser.
2: En person er død etter å ha blitt funnet livløs i sjøen i Bjørnafjorden kommune i Vestland. Flere eininger rykket til hendingen, og det ble utført livreddende førstehjelp på staden. Det skal dreie seg om en mann i 70-årene. De pårørende er varslet. Hva som har skjedd er ikke klart enda, forteller politiet. Og dagens valg i Storbritannia kan snu opp ned på britisk politikk. Det neste medlem i parlamentet kan også bli statsminister. Og et lite valgdistrikt i Nord-England skal avgjøre det hele. Per nå leier Labour-kandidat Andy Burnham knapt på meningsmålingene, men for motstand fra høyre siden, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
4: Det høyrepopulistiske Reform UK puster Labour i nakken. Det er et stort engasjement her, og det har også vært litt ampert. I dag har vi vært vittne til folk fra forskjellige partier som har hatt en litt sånn aggressiv munnhuggeri. Men en ting har mange her til felles, og det er at de ønsker å bli kvitt Keir Starmer som statsminister.
2: Og Schweiz vann 4-1 over Bosnia-Herzegovina i kampen i kveld i fotball-VM. Kampen var lenge jamn, men i andre omgang drog Schweiz fra. Godt hjelpt av to målskårer, Johan Mansabi.
5: Det er 3-0, hvilket festspill av Schweiz, og det er nok en gang Mansabi. Han gjør sitt andre mål, og da er det bare glade schweizere å se.
2: Kommentator var Olav Troen. Nyhetene her, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
1: NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det er den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. En mann i 70-årene er erklært død etter å ha blitt funnet livløs i Bjørnafjorden. Nødetatene rykket ut med flere ressurser, og det ble startet livreddende førstehjelp på stedet. Operasjonsleder Jan Bjørge Misje sier at hendelsen per nå framstår som en ulykke. Bø kommune, som Norges skatteparadis, er historie, tom kasse og store underskudd tvinger politikerne til å snu og gjeninnføre samme formuesskatt som i resten av landet. Bø innførte redusert formuesskatt for å tiltrekke seg kapital og investeringer, men i dag vedtok kommunestyret å avslutte prosjektet. I Storbritannia ble en 3 år gammel gutt skadd da han kom seg inn i en krokodilleinnhegning i dyrehagen Johnson's Zoo i Huntington. Gutten hadde kritiske skader, men tilstanden hans ble stabil på sykehuset, skriver BBC. Britisk politi har arrestert en mann i 30-årene. Han er mistenkt for drapsforsøk. En låve i Rakkestad i Østfold sto i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr der, opplyser operasjonsleder Fredrik Solbakken i Øst politidistrikt. Han oppfordrer beboerne i området om å lukke dører og vinduer, det er ikke fare for spredning. Sveits slo Bosnia-Herzegovina 4-1 i VM i fotball i går kveld. Vi hører kommentator Olav Trond skildre de dramatiske sluttsekundene av kampen.
1: Vi har spilt nå 6 minutter av de 6 tillagte tilleggsminuttene. Det kan være det siste som skjer i denne kampen, at det blir tatt et straffespark. Granit Xhaka, 33 år gammel fra Basel, legger ballen klar på straffemerket. Vi er snart på 7 minutter av den tillagte tiden. Han puster tungt. Xhaka løper mot ballen, skyter i mål, og det er 4-1. Xhaka for Sveits. Sveits går videre i verdensmesterskapet i fotball. Vi har 1 uavgjort, og det er 1 seier. 4-1, velfortjent over Bosnia-Herzegovina.
0: Triumfen sørger for at Sveits topper gruppe B etter 2 kamper. Fordi, som Olav Trond sa, sveitserne klarte bare 1-1 mot Qatar i den første kampen. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
2: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Irans øverste leder Mojtaba Khamenei skriver i et brev at han ga grønt lys til intensjonsavtalen med USA etter å ha fått forsikringer om at Irans rettigheter og interesser blir ivaretatt. Det opplyser iranske medier. Khamenei kaller Donald Trump for desperat og understreker at det er den amerikanske presidenten som har tatt initiativet til å få en avtale på plass. Hvis USAs krav blir for urimelige for iranerne, vil de ikke føye seg, skriver Khamenei. Ukrainske og russiske myndigheter har utvekslet soldater som er drept i den over fire år lange krigen. Ukraina tok imot 522 falne soldater, mens Russland fikk overlevert 33, ifølge statlige nyhetsbyråer. Siden begynnelsen av 2025 har Russland returnert over 20 000 drepte ukrainere og fått tilbake over 600 av sine egne. Begge landene holder tapstallene hemmelige, men det anslås at over 190 000 ukrainere er drept eller savnet, mens tallet på russisk side anslås å ligge på over 350 000. FN anslår at 16 100 sivile er drept fram til mai i år i krigen. Under en kontroll av app-baserte matleveringstjenester i Bergen gjorde A-krimsenteret flere alvorlige funn. De mener å ha avdekket omfattende arbeidskriminalitet.
1: Dokumenter.
2: På jobb for myndighetene stopper hun biler og ber om ID. Det er storaksjon i Bergen. Myndighetene vil vite hvem som jobber for tjenester som Foodora og Volt, og hvordan arbeidsforholdet er.
1: Foodora, ja. Så du har denne Foodora-app?
2: Ja. Noen utnyttes, andre utnytter systemet, mener A-krimsenteret.
3: Det er svart arbeid, det er ulovlig arbeid, mulig NAV-misbruk. Og i tillegg så ser vi sterke indikasjoner på utnyttelse eller sosial dumping.
0: Sa leder Ove Boga i A-krimsenteret. Reporter var Erika Wedding Kronheim. En låve i Rakkestad i Østfold sto torsdag i kveld i full fyr. Det skal ikke ha vært dyr i låven, opplyser Øst politidistrikt. Etterslokking pågår, og mye røyk gjør at beboere i området rådes til å lukke dører og vinduer. Meklingen i lønnsoppgjøret i grossistbransjen fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet, vil over 4000 fagorganiserte i Fellesforbundet, Parat og Yrkestrafikkforbundet bli tatt ut i streik. En streik vil ramme blant annet ASKO, Coop og Europris. Fristen gikk ut ved midnatt, partene mekler altså fortsatt. Og det var NRK Nyheter. I studio Harald Berre.
4: NRK PM+.

miss me. But only when someone knows. NRK P+.

byens kjente brus. Og byen din skal glittre som en himmel, der stjernene blir tent fra tusen hus.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. EU-toppmøtet startet i Brussel i går. Det er første møte siden Peter Magyar overtok som Ungarns statsminister. Europakorrespondent Anders Børringbo sier at regjeringsskiftet i Ungarn lettere kan få til et Ukraina inn i EU.
1: Vi ser resultatet av det allerede med Peter Magyar inne som Ungarns statsminister. Allerede denne uka så starter da Ukraina formelle medlemskapsforhandlinger med EU.